кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Бөрдала шаары От Булак шаарчасы Уластай кыштагында Мообен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы кооз каттарыны деп макташат. Ал быйыл 68 жашка кирген болуп, өмүрүнүн жарымын шашылыш өткөрдү. Балдары үй бүлөлүү болуп, чарба жаратып, турмуштагы оор жүктөн арылгандан кийин калем сыяны дос кармап, кооз катчаны сүрөттү жоро кылып, бир парча шөөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап, акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай, ансайын зарылы коюу сыя жыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып, карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Мообен үйүнүн кооз кат менен сүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал тоңгош жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары дашы окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан Мообен үй акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп, бүт сени менен өзү кызуу сүйө турган кооз кат сүрөт дүйнөсүнө киришип, акыркы өмүрүндөгү аңсоосун жүзөгө ашыруу сапарын баштады. Жүнгөчө сүрөттү кооз кат менен жакшы шайкештиргенде анан көркүнө көрк кошулат. Ушундай ой менен 2014 жылы ал кооз кат жазууну үйрөнүү жолуна расмий аяк басты. Ошондон кийин дагы Бөрдала областык картайгандар дашөөсүнө барып, системалуу билим ашырып, жүнгөчө сүрөт жана кооз кат жөндөмүн чымырканып изилдеди. Бир бийхуадан эликтеп сызуудан эрежеси боюнча жазып сызып өңдөгөнгө чейин 26 жыл жүнгөчө сүрөт сызуу менен алып урушту. Он канча жыл кооз кат жазуу барышында баштан бойго чын ыкластуулук менен ар күнү чымырканып изилдеди. Анын калеминдеги кооз кат күчү оргуп турду. Руху маанайы дагы көтөрүңкү болду. Жүнгөчө сүрөттүн мазмуну терең, жандуу сызылган. Ар бир парча чыгармагы анын турмушка болгон кызуу мээр махабаты жана көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жашырынган. Жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү кырдаалына жакындан ээрчип, Мообен үй интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет кооз кат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал Мообен үй кооз кат сүрөт ишканасы дооин эсеп номурун катталуу калтырып, кооз кат жана сүрөт жаратуучулугундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, кыска видео көрүнүшүн иштөө аргасын изилдөө менен бирге кооз кат жана сүрөт сызуу жөндөмүн чымырканып илгери сүрдү. Жаңы маалымат аралжылары өрүшүнө сөөнүп, район чектемесин бузуп таштап, жөрөлгөлүү кооз кат жана сүрөт көркөм өнөрүнүн тартымдуу күчүн кеңири таратып, айыл кыштак маданият көркөм өнөрүнүн айылдан чыгып, калктын назары чөлкөмүнө кирүүсүнө күч кошту. Өзү жалгыз кубангандан көпчүлүк менен тең кубанганга жетпейт. Мообен үйүнүн бул кызуу мээр махабаты анын акыркы өмүрүндөгү турмушун байытып эле калбай, бүт кыштакты ансайын жылуулукка толтурду. Кыштак тургундарынын маданият кызыгуусун колдоо, кыштак даражалуу маданият турмушун байытуу үчүн Уластай кыштагы кыштак тургундары комитети кыштак маданийлиги иш жүзүмдүүлүк пунктинде атайын кооз кат сүрөт үйүн куруп, Мообен үйүнүн иштетүүсүнө акысыз берди. Ошондон бери бул жер анын чыгарма жаратуучулугунун бакчасына айланды. Ар күнү калем термелтип, бериле жаратуучулук менен алып урушту. Көркөм кооз кат сүрөт чыгармалары уландуу бардыкка келип, кыштак даражалуу маданият базасын жасалгалап, айыл кыштактын буруштарын сыянын кушкери жытына толтурду. Ушундай болуп

Эле калбай моовин үй баштан бойго оттой кызуулугу менен маданиятка мураскердик кылуу жоопкерчилигин дилгирлик менен аркалап үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ролун өөрчүттү. Кыштактагы баардык коозга сүрөткөөрмандары мейли эр аял, кара жаш болсун, башкалар үйрөнүүнү кааласа билгендерин кыпындай калтырбай аксыз үйрөттү. Эң негизги жазуу аргасы сыя иштетүү, кооздук түзүлүштөн чыгармачылыгындагы ишке жөндөмдөргө чейин ал дайыма сабырдуулук менен түшүндүрүп, колмо кол жетекчилик кылды. Ал эч качан мен чоңмун деп өзүн көтөрүп же кесиптик ишмерлер катары кыйынсынбай, ал мындай дейт: мен кесиптик ишмер эсептелбейм, тек көпчүлүк кызыкса мен билгендеримди калтырбай үйрөтүүнү каалаймын. Уластай кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шүйшаобо моовин үйүнү ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди: мо мугалым кыштагыбыздын маданиятын гүлдөндүрүүдөгү ак көңүл киши. Ал өзү турмушун маанилүү өткөрүп эле калбай, дагы дилгирлик менен жөндөмүн көпчүлүккө үйрөтүп, кыштагыбыздын маданият маанайын барган сайын коюулаштырды. Ал болгондуктан маданилик иш жүзүндө кыймылдары ансайын молукту. Бүгүнкү күндө бул кичинекей кооузга сүрөт үйү эч ак эле Уластай кыштагындагы кызуу маданият дака түйүнүнө айланды. Бош убакыттарда кыштак тургундары тош туштан бул жердин атагын угуп келип, кооузга сүрөттөрдөн үзүр алып, таасираттары жөнүндө аңгемелешип, жөндөм үйрөнөт. Тегинде жымжырт кыштак даражалуу база калем сыянын учурашуусу, ой санасынын алмаштырылуусу менен бардык жерде коюу маданият жытаңкып тура турган кыштакка айланды. Калем сыя аркылуу сезим жеткирилди. Коозга сүрөт аркылуу көңүлдөр жалгаштырылды. Моовин үй өзүнүн жөндөмүнөн пайдаланып, айыл кыштак маданиятына мураскердик кылуу көпүрөсүн бардыкка келтирип, жөрөлгөлүү маданиятты айыл кыштактарда орночо калдырып тамыр тарттырды. Ошондой эле коңшулар арасындагы достукту ансайын коюулаштырды. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кутубуй ооданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырып, артынан Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагынын кыштак тургуну моовин үйүнүн өмүрдүн акырында айыл кыштак коозга сүрөттөрүн жактырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио көрмандары, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп, аштык сатып алууну биргелки пландап уюмдоону ансайын күчөйттү. Аштык сатып алуу саясатын аткарууну ансайын күчөйтүү, сатып алуу тейлөөсүн сызыл кылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу дыйкандардын аштык сатуу жолдорун шыдырлаштырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүүсүн коргоону талап кылды. Быйылкы жайкы аштык сатып алуу мезгилинде мамлекет негизги аштык өндүрө турган райондордо эң төмөн сатып алуу баа саясатын улантуу жолго коюп, базары жетекчилик кылуу саясат аркылуу камсыздоодон турган кош айланмалуу козготууда бекем турат. Жүнгө запас аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги, жүнгө аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги катарлуу борбор керканалары баштактык менен базарга кирип, баштан бойго базарда туруп, интернетте алдын келишүү кошулган, интернет сыртында сатып алуу аркылуу тейлөө өнүмүн өстүрүп, акча аштыкты күтүү, кампа аштыкты күтүүнү ишке ашырып, дыйкандардын пайдасына кепелеттик кылат. Жакынкы бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук коомдук илимдер бирлешмеси бирге жооптуу болуп өткөргөн 2-нчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Шинжаңдагы 14 аймак област шаарларда тең арымда кулаш жайылдырылды. Жарыш «Мен бактымды сизге сүйлөп беремди» негизги тема кылган болуп, ар кайсы жерлердеги дыйкан малчылар тууш туштан сахнага чыгып, жөнөкөй жергиликтүү диалект менен журтунда тамыр тартуу күрөшүү аңсоосун жүзөгө ашыруу аңгемелерин баяндады. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошун, бактылуу турмуштун жаратуучулары жана күбөчүлөрү эсептелет. Дыйкан малчыларды сахнадагы чыныгы кейипкерге айландыруу үчүн ар кайсы жерлери жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, баюу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар катарлуу кишилер тобун жарышка катышууга козготуп, дыйкан малчылардын сахна астында угуудан сахна сүйлөөгө өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Учурда бүт Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш айыл шаарча ары Оодан шаар райондордун алгачкы жарыш кызматтары бүтүп, ар даражалуу жарыштан жалпы 2000 майдан иреттен ашуун кулаш жайылдырылып, интернет жана интернет сыртын каптаган көрөрмөндөр 5 миллион адам иреттен ашты.

Азырга чейин автоном районубузда 6000 жан санына туура келе турган сестра саны 4.12 кишиге жеткен болуп, бап эстөө кошунунун көлөмү мыкты арм менен кеңейип, сапаттуу бап эстөө байлыгы тез темпте негизги катмар кыштак коомдук конуш жана түтүндөргө кеңирүүдө. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз сестралар кошуун курулушун сызыл күчөйтүп, бап эстөө тейлөөсүн кылдаштырып, штат ишканасы өнүгүү жана ислаат, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, дарылануу кепилети катарлуу көп тармактарды шайкештирди. Ар кайсы жерлери бап эстөө байлыгынын орундаштырылуусун кылдаштырып, бап эстөө тейлөөсү үлгүсүндөгү жаңылык жаратууга сызыл күчөп, бап эстөө тейлөөсүн ноокастарга, клиникага, коомго ан сайын жакындаштырып, соо Шинжан курулушун жалпы беткей илгери сүрүү үчүн мыкты негиз салды. Мындан кийин автоном районубуз 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бап эстөө тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, калктын муктажын багыт кылып, негизги бап эстөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмүндөгү жалпы беткей бап эстөөнүн толук капталуусун ан сайын жакшы накташтырат. Карыяларды бап эстөө, балдар бөлүмү бап эстөөсү, саламаттыкты калыбына келтирүү бап эстөөсү катарлуу кемчил болуп жаткан кесиптик сестраларды тарбиялоо эпкинин зоройтуп, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатат. Интернет тору кошулган бап эстөө тейлөөсү жана сызыл бап эстөө тейлөөсүн жалпы беткей жылыштатып, коомдук конуш негизги катмар бап эстөө мамилесин арттырат. Сапаттуу бап эстөө байлыгынын төмөнгө түшүүсүн сызыл түртмөктөп, ар улут калкынын саламаттык жагындагы ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт.

Кыматуу радио огурмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 22-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 6-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң Эркин Тунияз катышты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-нчи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
0: Аптырам район 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-нчи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
1: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жыжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
0: 2026-жылдык Аптыным районунун жаңадан жумуштануу туруп

0: Batат айым айдан кызмат кере кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңадан жумуштан утуруп атын жалпы бетке жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын туруу кыймылына алып кирди.
1: Шинжан керхана жумушчу кызматкерлерди эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Башчуучу Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирүү Бүт автоном районундо үйрөнүү тарбиясын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-айдын 21-чү күнү автоном район жаңы доор Шинжан кадрлар чоң сабаканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, Бүт автоном райондук ар даражалуу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрлардан сайын жогору өлчөм ан сайынга таанталап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн элдин тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Автоном райондук парткомдун шужиси Чан Шиожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобол, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейиңтуандын жаңы Хыжыңуу сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармаларды изилдөө орду биринчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, башчуучу Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрүү кызматтарын катаан бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү түзөөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү, тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө милдеттериндеги мыкты чараларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Вангандар сабак бышыктоо лекциясына катышты. Ван Лин башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары, автоном райондук парткум уюмдук бөлүм бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, автоном район катмарындагы үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору, автоном райондук парткум партия мектеби, акимчилик шояны орто жаш, жаш кадрлар курс классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район, Бейиңтуандын органдары жана ар кайсы ШШ шаар, туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. Кечөө 5-айдын 21-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 66 түйүндү көөм бурулган делодон 8 тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжу Хуйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 3, Ак Суу аймагыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Моңгол автоном

0: 8 айдын 21-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөн бурулган дело 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыз дат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-чи айдын 12-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5-ү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөө, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 20-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термелбей Бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничтүү бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгү жаңы берекеттери аркылуу бүт автоном район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз керхананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси керханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ан сайын көп жогорку, төмөнкү агындагы керханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжаң каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 000 000 урчукту пахта токуу түрү курулушунак майданында Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрүү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Шингуй, Метал чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүмүн аркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Тунияз керхананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошуу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчиң эл аралык жаңы энергия аптоуна шаарчасына келип, аптоуна боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, аптоуна керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарты Жоңжен, Жүшү үй мүлүк түрү, Хуамей, Шыңди, Дискардон конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү, Чоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү, Гуанхуа жолу Тилке району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мына буларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнүү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоо мураскердик кылууну күчөтүп, арлут калкы жана саякатчылардын карым каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу арлут калкын Чунхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэн тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп ал сурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар коопсуздукка ан сайын маани берип, ден соолугуна байкас тоосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат дело

0: Орун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгы өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, орчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы түзөлүштүрүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү карганалардын каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 20-чү күнү түштөн кийин автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обол, автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-улку жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөр менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана оодандык 8 эл курултай өкүлү өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түртмөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасын мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зумрет Обол көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, иштиктүү кабылдап, жеке катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зумрет Обол манабыларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардагы партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздү кармап, орундаштырган орчундуу саясат милдети жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхо улутунун түпкү таламын жана бүт тулку таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бири жаңсылык кылуу жана улут кызматын кулаштайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изилдешип жолго коюлуусун түртмөктөөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, жоңхо улуту орток тулку таанымын тынбай бекем уютуп, жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зумрет Обол манабыларды баса көрсөттү. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изилдештирип жолго коюу жагында алдыда жүрүп үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, жумха улуту орток тулку таанымын бекем уютуу, түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасындагы иш жүзүнүн өткөрүү кыймылына бириктирип, айылынадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюн сунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп өз ара жардамдуу болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып тереңдей жугурулушуусун түртмөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей, негизги катмарга терең чөгүп, текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализ деп пикир сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл райынан сайын жакшы айкинилип, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зумрет Обол манабыларды талап кылды. Тейлөө камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп, кызмат функциясын аткаруу, камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мәметимен қадыр жиынды башқарды.
0: Кечө 5-айдын 21-чү күнү түштө мурда автоном район 15-5 жылдык жоспордон башталып, Арыш таштоосу боюнча жел элеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2-чи майдан Үрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспору менен түйүндүн нишан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо, кадамалары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары Шужиси, Вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.9% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлөө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыр тала жабдулуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерлей иш кошуну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, арлут калкы өнүгүү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомунун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжан Хотен Шояна, Шинжан өнөр жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
1: Мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуулуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тяньшандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгери сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан төө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган эми кабардан угасыздар. Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңбулуң району жаңы түшүмдөр базарында Келпин ооданынан Келпин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болгон. Шинжаң, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Хуан. Быйыл шериктик Гуандундагы бир муздак желе шериктиги менен 1,800,000 тонналык буйрутмага кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Келпиндин кара кой козларын жалпы бетке жайылтып, биз келпин дыйкан малчыларына кой багууну колмогол үйрөтүп, кичинекей кара койду келпиндин чогуу, байуучу коюна айландырабыз. Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча түйүндү киргизген керканасы катары Шинжаң, Хожоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Жыжаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө жумшалган кызматкерлери Жыжаң ташөсү, дыйканчылык, токойчулук ташөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге

0: жүгөрү, басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойутту изилдеп чыгып, тойуттун өздүк наркын 50% жуук төмөндөткөн. Учурда шериттиктен короодо баккан кою 27 миңге жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү Келпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дыйкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5 миллион 500 миң юан болгон. Келпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы накай акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоо шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Келпин ооданында короодо багылган төө 60 миңден ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7700 тоннадан ашкан. Хожоо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарга чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түрткөктөгөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү, Жыжаң, Жуңжи дары даашөөсү менен чогуу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илмий изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40% жакын арткан. Келпин оодандык парткомдун орун басары Шуэсе, Хожоо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун Шуэсе, кол башчысы Луже, Келпин ооданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип желеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтекилер изилдеп өнүктүргөн 20 канча түрдүү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000ден ашуун түтүн дыйкан малчыны кесип желесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20 миң юан болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызылартырып, Келпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Кечөө 5-нче айдын 21-нчи күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном районунун жаңы жумуштан отурупаты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналыш Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңы кесип турупатын жалпы бетке жалпылык жумуштануу тейлөөсү атайын тур кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кызматка кабылдоо жыйналышын автоном районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөргөн. 158 каракананы чогултуп, 8390 жумуш ордун камдап, 2300ден ашуун кызмат издөөчүнү нак майданга келип катышууга иликтирип, нак майданда жумуштануу максатнамасына кол коюшкандары 814 адам ирет болгон. Нак майданда атайын майдан жумуштары келишим түзүү атайын району, энелерди ийкемдүү жумуштандыруу атайын району, мүлүк башкаруу караханаларынын кызматка кабылдоо атайын түр району сыяктуулар орундаштырылып, тең арышта тордо, булутта кызматкер кабылдоо жана түз баянда жумуш ордун тааныштыруу алып барылды. Шинжаң, Шин жүйүнүн электр сатуу тейлөө чектүү шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Чан Шаомин мындай деди. Шериктибизди моюндоо жогору, жумуш ордунан кеңеш сурагандар дагы көп. Учурда катталган талапкерлер 20-дан ашат. Кийин биз дагы ушул түрдүү тордон тышкары кызматкер кабылдоолорго иштиктүү катышып, шериктикти ал сайын көп талапкерлер менен камдайбыз. Кызмат издөөчү Яңмырза мындай деди. Бүгүн түштөн мурда мен бир электр машина итти теңшеп сыноо жумуш орду боюнча кеңеш сурадым. Сатуу жагынын дагы бар. Мен электр машина курулушу машиналарды автоматташтыруу кесибин окугамын. Жумуш издөө максатым жана эле өз кесибиме жакын болсо, колума алганда үйрөнүүм ал сайын оңой болот. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы 5-нче айдын этегине чейин тең арымда жалгашат. Бүт Шинжаңдан ар кайсы аймак, облас, ар кайсы район оодандарында тең арышта кулаш жайдырылат. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Доңкуу мындай деди. Кийинки кадамда биз жумуштанууну туруктандыруу, жылуу мамиледе тейлөө, укук таламды камсыздоодо уланду күч чыгарып жаңы жумуштануу турпатындагы каалыктын туруктуу болуу жакшы иштөөсүн камсыздайбыз.
0: Кечөө 5-нче айдын 21-нчи күнү Шинжаңдын керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү Шинжаң санарыпты. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү аркылуу расмий торго чыгарылды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. Жаңыдан торго чыгарылган пенсияга чыгууну акыл жөндөмдү бүтүрүү тейлөөсү бүтүн күн көрүшпөй бүтүрүүнү ишке ашырып, калык үйдөн чыкпай туруп эле кесип иштерин бүтүрө ала турган болду. Камсыздоого катышкан орун же жеке тек 3 ай мурда эле

0: станцияга чыгууну алдын карап чыгуу тейлөөсү аркылуу өзүнүн камсыздоого катышуу маалыматын бекитүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу байланышын чогултуу, акы тапшыруу жыл чектемеси менен окшош моюндоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияга чыгууга өтүнүч бергенде тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулгулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле, система 10 секундта автоматтык карап чыгып, дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Ма Юнпинг мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнөн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүүдөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Ма Юнпинг мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөкү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери ысылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдакы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдакы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-нчи айдын 21-нчи күнү автоном райондук 3-чү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарба заттыгымыз маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болуп, 5-нчи айдын 19-чу күнүнөн 21-чи күнүнө чейин Шинжаң жумшак детал бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү орток байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2-нчи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл Лоб Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөрү менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun dıykan tütündü turuktuğu gireşi arttırın işkaş uruğa baştayız. Al, mınday dedi. Bu sırvan sayın güve ayıldardan bizmenin çoğu canlılık jaratuğu, çarba jaratuğu koşuğunla katışılsın ümit kılavız. Abdınamarayın doğanlar gülü ayıldı. Sırvan sayın güve ayıldardan bizmenin çoğu canlılık jaratuğu, çarba jaratuğu koşuğunla katışılsın ümit kılavız. Abdınamarayın doğanlar gülü ayıldar çarba jaratuğu, canlılık jaratuğu jarışı, jalgaştuğu 3 kezek ötkörülüp, Şinjan ayıldarının çarba jaratuğu, canlılık jaratuğunu jetiştirüü türüne kurbatı yıgargan zarıl örüşkü aylandı. Abdınam Arayındık Ayalılar Birikmesi Parti Grupası'nın müçesi, Orun Basar Törayımı Zora Kasem mınday dedi. Şinjan'da karlı tayal çarba jaratı uçulardın batıl yol baştap çurkap, teknika ötkölüne çabuğul koyu, ülgüdü canlılık jaratı, marke jaratı da toktoğusuz ozup, canlılık jaratı yetişkendikleri reyal öndürüş kurbatına aylandırın ümit kılabız. Hoşan benim birge koğumduk cevap kerçilikte unutmayan sayın göp, ecesindilerde cumuşlanıp kireşi arttırığa baştap, jılu, meyri makabattu cevap kerçilikte çarba jaratı uçulardan bolobuz.
0: Маданият эстеликтериндеги жуңка улутуу орток тулгусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'ден ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону ороп турат.

0: Шамал тоо бетин аймалап, ала була кат издери жемирүүнү башынан өткөрүп, бүгүнкү күндө тек пинго сыяктуу каттарды айырмалоого болот. Бай Удандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасы Маданият Эстеликтери Ажайыпкана Ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаңыйранын 158 жылы Күсөндүн сол канат жаң жүнү Лю Пинго, Чин бектигинин кишилери Мыңбошан, Дюхо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сере дагы Карауыл Каана бар. Бул чегара Карауыл Каана сересі түштүк түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп, белги от чегара коргону. Шаар Карауыл Каана жолду бойлой таралган болуп, чегара коргонусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Ху Шиңжун тарыхый материалдарда чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин, Лю Пингонун Карауыл Каананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары болуп өзгөлүктү толтурганын тааныштырып мындай деди. Ушул таш оймо чыгыш хан доорунда ушул жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу жүздөн ашуун кат эстеликке алынганы жалаң чегара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин орто конуштанып, орток иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лю Пинго болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арылуу телинин арасында Чин бектигинин кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы А Чаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги күсөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтерин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжан Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймо издеди. Ал мындай дейт. Үч кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын эки коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулукта илгерилеп, сапат берекети байсалдуу жогорулап, импорт-экспорт жалпы нарыгы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы нарыгы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергия суландуу коюу берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулмасы кылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулоодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
0: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчү айдын 20-нчү күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюндап бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карай деп өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
1: Жакында автоном райондук экология чөйрө назараты уюмдап өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толукташтыруу жүрүшү суу чөйрөсү, азы чуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдөп башкарууну акыл идиректештирүүн иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-нчу кезектүү санарий жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.
0: Автоном райондун 2026 жылы адатта

0: тамакка толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-айдын 25-чи күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
1: Үрүмчү шаарынын эл бакчасында ыш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-айдын 5-чи күнүнөн баштап бүтүн бакча районунда тамеки тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жаайт, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16 Цельсий градуста 30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумалда күн булуттуу, абанын температурасы 10-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 28 градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 22 күнү, күнгө жума. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгарылууду секундта бүтүрүп болуу ишке ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Аптоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү болгон жөрөлгөлүү пахта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мәмәтжан Турсунду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Иледі атты кино түрін башту аземі Тяншан кино студиясында өткөрүлдү. Ел көркөм өнөрчүсү Ваң Мың Нак майдандар салада коноктор, негизги жаратуучулук топтору жана маалымат аралжылары өкүлдөрү менен бир жерге чогулуп, бул адабият көркөм өнөр түрүнүн расмий жолу коюлгандыгына күбө болду. Бул фильмди Аптоун райондук партия комитети үгүт бөлүмү Тяншан кино студиясы биргелешип жоспорлоп жараткан болуп, Эл көркөм өнөрчүсү деген мамлекеттик сыймыктуу наамга ээ болгон Жунгонун ушул заман даңктуу жазуучусу, маданият министрлигинин мурдагы министри Ваң Мыңдын окшош аттагы чыгармасы Иледен өзгөртүп иштелген. Аптоун райондун адабият көркөм өнөр асыл чыгармалары түйүндү курулушу жана адабият көркөм өнөргө жар жөлөк болуу шыктандыруу

каржысы түйүндү түрү. Фильмде Жуңхуалуу Тортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линиясы бекем кармалып, 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдарындагы иле арткы көрүнүш кылынып, арлуу журчулугунун өз ара жар жөлөк болуп, бири бирин түшүнүп, ынак өтүүдөй жылуу кечирмелери баяндалып, ар кайсы улуттардын Жыргалдада, Жапаадада бирге боло турган бир үй бүлө кишилеринде өтүүдөй кууз көрүнүш жандуу сүрөттөп берилген. Билүүгө караганда чыгармачылык коллективи 2025 жылы 9 айда илеге барып, Нах майданда материал тандаган. Сахна чыгармасы көп жолу бышыкталган соң расмий бектелип, түрдүү даярдык кызматтар тартипте иштелүүдө. 2026 жылдын кийинки жарымында фильмди иштөө башталып, 2027 жылдын акырында бүтүп коюлат. Азим Нах майданында башкы жаратуучу өкүлдөр чыгармачылык алгачкы мүдөөсү жана ой жүгүртүүсүнөн тең ортоктошту. Нах майданда дагы өз ара китеп белек берүү, классикалык чыгармаларды декламация кылуу катарлуу өзгөчө алкактар кулаш жайдырылды. Ваң Мың өз колу менен фильмдин атын жазып, фильм иштөө группасына желек берип, фильмдин жаратылуусуна зор шык берди. Ар саладагы сыйлуу коноктордун ортоктук бөлүгү астында түр расмий козготулду.

Жакында Кашкар Ош тикелей учу авиация линиясы ачылды. Бул Кашкардан Бишкекке тикелей учкандан кийин Кыргызстанга бара турган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал тикелей авиация линиясы. Ошондой эле быйыл Кашкарда ачылган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы. Мындан илгери Кашкар менен Ош ортосундагы барып келүүдө негизинен таш жол ташымалы жана кезекчи учак алмашууга таянат эле. Тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу эки жерден Тегра алкыган сапарын сааттык каттоо даражасына кыскартты. Чыңдуу авиация чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү баш бухгалтери Хуан Лиинг мындай деди. Илгери Кашкардан Ошко таш жол аркылуу каттоо барышына 10 сааттан 12 саатка чейин убакыт кетет эле, алмаша турган учак менен баруу үчүн дагы 18 сааттан ашуун убакыт кетүүчү. Азыр эми тикелей учак менен 1 саат эле баргалы болот. Бул соода иштери, саякаттоо, туугантчылоо, эмгек тейлөөсү жана ортодо алмаша турган жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып берди. Авиация линиясынын шыдыр каттоосун камсыз кылуу үчүн Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы ар кайсы тармактарды биргелик пландап, кезекчи учактардын бүт барышты камсыз кылуу алкактарын иретке тургузуп, жакшыртып, таможина, чегара текшерүү катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип таможинадан өткөрүү, текшерүү үлгүсүн асылдаштырып, арткы өрүш сандуу маалыматын өз ара жалгаштыруу, өз ара биргелешип текшерүү механизмине таянып, порттун каттоого кепилет кылуу өнүмүн жалпы беткей өстүрдү. Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы Шинжаңдын маңыздуу авиация порту жана батышка ачып жиберүүдөгү алдыңкы ооз катары. Авиация линиясы торунун уланды тыгыздаштырып, каттоо чөлкөмүн кеңиртип, чыгыш менен биргелешип батышка чыгаруу, Шинжаң ичинде тору калыптандыруу, тармак линия менен өз ара бирлешүү эл арага жалгаштыруудай стролук авиация линиясы тору үлгүсүн тезден калыпташтырды.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан

маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.10 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз дулан тазардактуу армандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоодо секунд төбүтүр болуп иш ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Аптонум районубуз дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалууну оңтойлуулаштыруу ысылаатын жалпы бетке жылыштатып, эсеп бүтүрүү өнүмүн өстүрүп, алты түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалууду секундту бүтүрүп болууну ишке ашырды. 2025 жылдын акырына чейин Синжаңда өң таанытып чыгашалуу менен капталган медицина дарылоо аппараты 4102 жетип, расчет суммасы 4 млрд юандан ашты. Аптонум райондук дарылоо камсыздоо идарасы күзөтүү өлчөө жана электрондук расчет кылуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин аптонум райондун дарылануу камсыздандыруусунан оңтойлуулары тез чыгашалоо системасынын даражасын жалпы беткей өстүргөнү, оорулардын алты түрдүү дарылануу камсыздандыруусунда чыгашалууларга

15 секунд ичине кыскарды. Көчмө чыга шалоодо чөнтөк телефон аркылуу интернетте номер алгалы, ак тапшыргалы болот. Сенимдүүлүк чыга шалоодо банкке сенимдүүлүк берген сумма негиз кылынып, алды менен даарыланып, кийин ак тапшырылат. Үрүмчү шаарындагы чоң доктурканаларда түрдүү чыга шалоо формасы оорулардын даарылануусун тезден оңтойлуулаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы акалуу расчёт бөлүмүнүн кызматкери Жаң Ийин тааныштырып мындай деди. Дарылануу камсыздандыруусунан өң таанытып расчёт кылуу терминалы жалпы бетке колдонулду. Ноокастар дарылануу камсыздандыруусу картасы жөн билигин алып келбесе дагы өң таанытып расчёт кыла алат. Ноокастын үй бүлө мүчөлөрү туугандар эсеп номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн расчёт кылдыра алат.

Ардақты ормандар бир үзді улан табыз өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканын тааныштырабыз. Ардактуу армандар, дене тарбия майданы болсо жалпы эл дене такшалдыруудагы негизги аралжы. Ошондой эле эл турмушунун бактылуу болуусундагы зарыл өлчөм. Автоном райондук дене тарбия идарасы жакында 2025-жылы Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбия майдандарынын статистикалык текшерүү сандуу маалыматын жарыялады. 2025-жылы жыл акырына чейин автоном районубуздагы дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, 2024-жылдагыдан 6100 көбөйдү. Ал эми киши башына туура келүүчү дене тарбия аянты көлөмү 2,88 чарчы метрден 3,1 чарчы метрге жетип, алгачкы жолу 3 чарчы метрлик чоң өткөлдү озуп өттү. Бул автоном районубуздун дене тарбия жабдуулары курулушунун сапатын көтөрүп, өнүмүн жогорулатып, жалпы элге нарып жеткирүүдөгү жаңы өнүгүү баскычына кирүүсү болуп эсептелет. Майдан санынын туруктуу артуусу менен бирге курулмасы сызылгылдашып, эл турмушу багыты дагы да көрүнүктөндү. 2025-жылы жаңыдан көбөйтүлгөн майдан ичинде элдин күнүмдүк дене такшалдыруу муктажына жакын келүүчү жалпы эл дене такшалдыруу жолу негизги күчкө айланып, 16500 18200 көбөйүп, шаар, айыл, коомдук конуштар, көчө, короолорго таралган дене такшалдыруу жабдуулары элдин жакын айланада дене такшалдыруусундагы кыскалыктарды өнүмдү толуктап, жалпы элдин дене такшалдыруусун чыныгы түрдө элдин эшик алдына алып келди. Дене тарбия жалпылык байлык кайнары негизги катмарга уландуу жетип, бүт районду каптап, шаар, айыл бир толкулашкан дене такшалдыруу тейлөө негизин курду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы Шинжаң боюнча кыштак тургундар комитети тикелей башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 11,657,500 чарчы метрге, тургундар комитети башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 6,377,000 чарчы метрге жетип, эки түрдөгү негизги катмар башкаруучу майдандын көлөмү Шинжаң боюнча дене тарбия майданы жалпы көлөмүнүн 1/4 ээлеп, дене тарбия байлык кайнарын шаарларга чордондоштуруп, негизги катмар менен камдоо жеткиликтүү болбостук жагдайын өзгөртүп, айыл, кыштак, шаар тургундардын жакын айланада оңтойлуу дене такшалдыруу тейлөөсүн баарландырды.

Синжаңдын дене тарбия жабдуулары курулушунун жогору сапаттуу өнүгүү өзгөчөлүк күн сайын көрүнүктөнүп, кесиптик өзгөчө майдан курулушу тездетилип, сапаты жогорулатылды. Жаңдан көбөйтүлгөн майдан ичинде 400 метрлик тегерек сымал жүгүрүү жолу тастыкталган өлчөмдү жеңил атлетика майданы 1006'дан 1142 көбөйүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 13,5% ашты. Кар муз дене тарбия майданы 118'ден 127 көбөйдү. Бүт мамлекеттүү үйүнөн караганда бул жолу кич башына туура келүүчү дене тарбия майданы аянты 3 чарчы метрден ашып 3,11 чарчы метрлик мамлекет боюнча киши башына туура келүүчү деңгээлге жакындашты. Азыр Аптунун районубуздун көпөлүк жерлеринде дене такшалтуу жолдору менен толук капталуу жана 15 минуттук дене такшалдыруу тегерегин куруу нишаны ишке ашырылып, Аптунум районубуздун чыныг абалына ылайык келе турган дене тарбия жабдууларын текшерүү өнүктүрүү жолу таап чыгылды. Аптунум райондук дене тарбия идарасы быйыл Аптунум районубуздагы майдан жабдууларынын орундаштырылуусун асылдаштырып, түндүк жана түштүк Синжаңдын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрөт. Дагы көп түрдүү аргалар аркылуу азыр бар болгон майдан сарай байлык кайнарын жандандырып, иштетүү өнүмүн арттырат. Айрыкча дагы коомдук конуш, көчө буруштары сыяктуу бош турган боштуктарды калык көрө ала турган дене такшалдыруу майдандарына айландырууну илгери сүрүп, эшик алдындагы дене такшалдыруу тейлөө торун үзгүлтүксүз жакшылап, дене тарбияда элди ойлоп, элге нарып жеткирүүнү чыныгы иш жүзүнө ашырат.

Ардактуу армандар, бир үз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет аржалуу заттыгы эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү болгон жөрөлгөлүү пахта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мамытжан Турсунду тааныштырабыз.

Жакында Пайзабат ооданы Кызыл Боюй шаарчасы Жүвейчи кыштагындагы бир дыйкан короосунда карч курс кылган токуу машинасынын доошу ыргактуу жаңырып, кудум эски элдик ырларга окшоп турду. Короодо Мааметжан Турсун жыгач кездеме токуу машинасынын алдына отуруп, аркакты кадак менен толгоп колунан өткөрүп, тал тал болгон аппак пакта жиптер арасынан өтүштүрүп, аз аздан кездеме кылып токуп чыкты. Мааметжан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү, жөрөлгөлүү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери. Анын таман астындагы бул жер Такилмакан кумдуу чөлүнүн четине жайгашкан болуп, бардык жерге даңктуу болгон жогору сапаттуу пакта өндүрүү району. Өзгөчө аба климаты жана топурагы сапаттуу пакта өндүрүүгө ылайыктуу болуп, буулалуу, иничке, узун, сапаты жумшак, түсү ак ошол жердин пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери үчүн жакшы табигый чөйрө менен камдады. Жунгонун жөрөлгөлүү токумачылык техникасынын тарыхы узун. Шинжаң пакта эң мурда өндүрүлгөн район. Пакта токумачылык тарыхы узун тарыхка ээ. Мааметжандын пакта токумачылык өнөрү жаатынын мураскердик кылуусунан келген. 15 жашка кирген жылы ал ата бабасынын аркагын колуна алып, атасы Турсун Муса 16 жашында өнөр үйрөнгөн болуп, бүт жүрүштү пакта токумачылык өнөрүнүн тартибин бышык билген. Ал бир өмүр колдо токуган өнөрдө бекем туруп, ону канча шагирт жетиштирди. Атасынын сөз аракети менен үлгү көрсөтүүсүндө Мааметжан өз колу менен гүл чегүү, жип үйрүү, жип имерүү, жип ороо, ириш жип, жип сууруп чыгаруу, кездеме токуу сыяктуу бир жүрүш иш тартиптерин бышык ийгерип, атасынын колундагы аркакты колуна алганына 40 жылдан ашты. Ал дагы 100 ашуун шагирт жетиштирди. Ошондой эле 2016 жылы заманбап кездеме иштеп чыгаруу сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Өнөргө мураскердик кылууда бекинмечилик кылгалы болбойт. 2019 жылы Мааметжан Назар чөлкөмүн өзгөртө турган бир жолку кезметти отурлап алды. Ал Кашкардагы көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын мураскерлери менен чогуу, Шанхайда ачуусу Шанхай кооз өнөр шөйгөнү, Шанхай жалпылык көркөмүнөр шайкешип жаңылык жаратуу борбору үстүнө алган заттык эмес маданият мурастарын изилдөө билим ашыруу курсуна катышты. Кумдуктун четинен чыгыш деңиз жээгине келгенде Мааметжандын назар чөлкөмү кеңирди. Ал Жунгодогу башка райондордун пакта токумачылык өнөрүн алгачкы жолу системалуу ээледи. Ал Хэбэй өлкөсү Вэйшэн ооданынын 200 түрдөн ашуун кездеме токулмаларынын татаалдыгына таң калды. Чаңсу өлкөсү Нантоң түстүү кездемесине көптүрмө бедер гүл чыгарып токуу техникасын көргөндө ан сайын таң калды. Ага эң терең таасир калтырганы болсо дагы эле Шанхай Вуни Жиңдин колду

окулган пакта токумачылык өнөрү болуп, ал Хуаң Даопуа калтырып кеткен өзгөчө өнөр эле. Мәмәтжан өз өнөрүнүн жалгыз сакталып калган өнөр болбостон, Жуңхуа пакта токумачылык маданиятынын зарыл курам экенин таанып жетти. Ошону менен анда Синжаң элементтери менен башка райондордун технологиясын жоорулуштуруу жөнүндө ой жаралып, Пайзаватка кайтып келгенден кийин токумачылык чыныгы жумушуна жаңдан үйрөнгөн өнөрүн кошту. Өрнөктөрдү байытуу үчүн алда ошол жердеги чоң жылга, түстүү тоо, тоорок токою сыяктуу элементтерди кездеме өнөр буюмдарын долбоорлоого киргизди. Ал жасаган кур жун, шин мей сүрөтү түшүрүлгөн кездеме аялдар сумкасы сыяктуу буюмдарында ары колдо токулган кездеменин жөнөкөйлүгү сактап калынган, ары коюу жерлик өзгөчөлүк жана сонор сезими кошулган. Бул буюмдар Кашкар Байыркы шаары сыяктуу көрүк райондоруна киргенден кийин саякатчылардын жактыроосуна ээ болду. Бүгүнкү күндө алардын заманбап кездеме өндүрүп сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи колдо токулган кездеме өндүрүп эле калбай дагы ошол жердин саякат даакат үйүнүнө айланды. 2025-жылы экскурсиялап үйрөнүү, экскурсиялап саякаттоочулордун саны 2000 адам иреттен ашты, Мәмәтжан мындай деди. Бир топ кездеме токуу көрүнүштө өтө жөнөкөй, бирок иш жүзүндө абдан кыйын. Мен кездемени дагы да көркөм токуп, дагы да алыстарга таратамын.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арабаңыздар, ардактуу радио угармандар, кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 22 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алууда 3 орток пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ооданынын Колбой айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шырсамин Какырталаны Гүлдеңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын дуумандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тоңугуш чоң ий дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өнүндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

Бұл мезгілде таң емеле жарышыменен үрімчі шары Мичуэндон шәнрайынның Чаңшанзы шарчасы менен Гумуди шарчасындағы жашылчалымта бастырмаларында жашылча айдоочу дыйқандар жашылчаларды жыйнап ала баштады. Тез эле кичинекей байлам кылып байланган Мао Байсай, Юу Байсай, Палек, Юу Майсайлер сарғыш үдүрүм тамчылары жана топурактын жыты менен тунук баштыктарга салынды. 4 сааттан ашуун убакыттан кийин жаңы жашылчалар толтура жүктөлгөн бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы козголуп 10 километр алыстагы Мичуэндонгшан районунун нефть химия көчөсүнө карай учкандай жүрүп кетти. Вагондо Синжаң, Юшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчылары оролмолорду текшерип, ар бир байлам жашылчанын жашаң болушуна

тургундардын түштө тамак жасоого кедерги жеткирбестикке чыныгы кепилеттик кылды. Саатына 11:00 нефть-химия көчөө башкармасына караштуу Тиа Рүй, Тиа Сян, Куаң Миң сыяктуу жети коомдук конушта бир эле убакытта дегидей жайманы ураштырып жаткан доо чогулуп, жашылча жаймасы тургундар имараттын алдында пайда болду. Төрт түрдүү жашылча суу өтпөс кездеме жайылтылган жайманын астында реттүү тизилди. Тиа Рүй коомдук конушу нефть-химия 15-чи району тургундар конушу районундагы жашылча жаймасы алдында узун кезекте туруп, 66 жаштагы тургун Ваң Жилин жайманын алдына келип, колун созуп, жашыл жалбырактуу жашылчалардын жалбырактарын кармап көрүп, бармагына муздай нымдуулук урулду. Жеңил кайрды эле жашылча сабагынан шырт деген ачык доо чогулду. Ваң Жилин ар бир түрдүү жашылчанын ар бирөөнүн эки кичинекей байлам алып, ал мындай деди: жашылчалар жашаң, бул жашылчаны жыттаса бир түрдүү топурактын жыты келет. Бул жашылча жакшы экен, тандабай эле каалаганча алсаңыз болот. Коомдук конуштагы ыктыярчылар чебердик менен салмагын өлчөп, түрк айрып, баштыктарга салып, тургундарга токтобой тейлөө жүргүзүп турду. Баа тактасындагы сандар чын эле арзан эле. Палек ар килограмм 2 юан, юмайсай жана маубайсайдын ар килограмм 3 юан, юбайсайдын ар килограммы 3,5 юан болуп, базар баасынан 15%-дан 20%-га чейин жеңилдик берилген. Кээ бир тургундар: «Ай, эмне үчүн мынча жеңилдик бересиңер?» деп сураганда ыктыярчылар: «Анткени биз өндүрүлгөн жеринен тикелей алабыз» деп жооп берди. Өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуунун себебин 4-чү айдын башынан баштап айтууга туура келет. Синжаң Юйшин Ванда соода чектүү жооптуулук чектигинин жооптуусу Худишин нефть-химия көчөө башкармасына келип жардам сурап мындай деди: «Биз көчөө башкармасы чөлкөмдө сатуунун илгери сүрүү кыймылын кулаш жайдыра ал дегенбиз, бирок эч кандай жакшы айла таба албадык». Ошол кезде нефть-химия өнөр жайы көчөө башкармасында каргайсыз коомдук конуштар калктын каалоосун иретке тургузганда көптөгөн картаңдардын оңтойлуу жашылча сатып алууга деген муктажынын аябай күчтүү экенин байкады. Ошону менен көчөө башкармасы баштамчы болуп, керканлар менен биргелешип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугуна кепилеттик кылуунун алдыңкы шартында тикелей жакын айланасындагы айыл шаарчаларга барып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алды. Мындай болгондо жашылча айдоочу дыйкандар көп акча таба алат, тургундар аз акча жумшайт. Бөлүштүрүү кирканалардагы карыйдар кайнарын көбөйтөт. Үч жак орток пайдалуунун жабык алкасы тургундар имаратынын астындагы жашылча жаймаларында айлана баштады. 4-чү айдын 16-чү күнү тоноуч күнү сынак ретинде алып барылды. Нефть-химия көчөө башкармасындагы 7 убактылуу жайма ордунда жалпы 4000 кг жашылча сатылды. Көптөн бери Синжаң Юйшин Ванда соода чектүү жооптуулук чектиги Танда базарында жаратылган дыйкандарга жардам берүү, калкка нарп жеткирүү жашылча камдоо түйүнү дагы көптөгөн тургунду эликтирип, ошол күнкү тижарат суммасын 5000 юан ашырды. Жаасиян коомдук конушунда дагы бир тыптыныч кошум бар. Коомдук конуштун кызматчылары жана ыктыярчылары аракет оңтойсуз бир канча түтүн картайган кишиге жашылча жеткирип берет. Окшош эле жылуу мээр махабаттагы Куаң Миң коомдук конушунун имарат коридорунда дагы жеткирилет. Эшик жеккен, абал сураган доош, картаңдардын күлкү доошу Тиң Сайдын куш кержити менен аралашып, коридордо өзгөчө бир мээримдүү көрүнүштү жаратып турат. Үзүүдөн сатып түгөткөнгө чейин 6 саатка жетпеген убакыттын ичинде бир майдан Тиң Сайдын микро айлануусу ишке ашты. Нефть-химия көчөө башкармасы партия кызматы комитетинин орун басары Шужиси иш башкармасынын мудуру Ли Яо мындай билдирди: эл турмушу муктажын сызыл тереңдештирип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үлгүсүн үзгүлтүксүз кемелдендирип, таза топурак жыты аралашкан дагы да көп жашаган айыл чарба түшүмдөрүн коомдук конушка тургундардын үйлөрүнө киргизип, үч жак орток пайдалуунун жабык алкасын дуумандуу сызыл айландырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу ормандар, бир үздү улантабыз. Бешинчи айдан бери Токсун ооданынын кол бою айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасындагы жүзмө жердеги чоккул жарыша кулпуруп ачылып, ошол жердеги калык жана сырттан келген саякатчылардын эс алып көрүктөн үзүр ала турган Ван Хун Дака кыла турган мара жерге айланды. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Ши Санминдин Какыр чөлдү гүл деңизине айландырган аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Шор кыштагындагы Линхай Бактыкой көчөт базасында туруп, бактагы кулпурга ачылган гүлдөргө карап, базанын жооптуусу Шырсан Миндин өңүндө кубаныч күлкүсү көрүнүп, мындай деди. Үчүнчү айдан баштап бул жерде гүлдөр уландап ачылды. Жугазын UEMA'дин чок гүлгө чейин кулпур базары Шаолихуада ачылды. 64 жаштагы Шырсан Миндин бул топурак менен күч сынашып жатканына 10 канча жыл болду. 10 канча жылда ал мурда 10 миллион юандан ашуун зыян тартып жетиштирген 100 модон ашуун жерде гүлдөр жогору температурада куурап мурда борондо адам бою келе турган Талихуа гүлүнүн сынып кеткенин көрдү. Эң алгачкы көчөт жетиштирүүдөн гүл өстүрүүгө өзгөрүүгө чейин дагы көрүп үзүр алуу, дарыга иштетүү, кош өнүмдүү эгинчилик үлгүсүндө изденүүгө чейин мейли кайсыл кезде бул бака кирсин, Шырсан Мин дайыма айдоо жерде аябай шашылыш иштейт. Эмне үчүн баштан бойго кол үзбөгөнү жөнүндө суроо узатканда ал күлүп туруп, ушуга кызыгам, ошого өстүргүм келет дейт. Бул кызыгуусу жана кайратына таянып, Шырсан Мин жеңилишке учураган сабактарын астайыл жыйынтыктап, пикир жолун уландуу жаңылап, сыртка чыгып текшерүүдө болду. Үйрөндү, ал аябай тез эле токсунда гүл өстүрүүдө кооз көрүнсө эле болбой турганын, сөзсүз чыдамкай сортторду таап, ошол жердин климаты жана топурагына шайкештирүү керек экенин таанып жетти. Кайра кайра текшерип изилдөө, тандоо аркылуу ал назарын экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дар

кош наркая гүлдөргө караттан. Мурда жуусай өстүрү менен алыс жакынга даңктуу болгон Шор кыштагы үчүнтип Шыса миң жагынан аз аздан токсундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шыса миң кубанган түрдө мындай деди: «Быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулуяк жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эмел акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдө арга 5-3 айда эле сынак кылынган. Жуу казынды ылымта бастырмадан майса жетиштирүү менен көчүрүп тигүүнү кезектештирип орундаштыруу аргасы колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе, дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат. Жалпы үзүр алуу доору көрүнүктүү узарат». Изденүүгө умтула турган Шыса мин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, Бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ан сайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тойноосун кылдаштырды. Быйыл жазда ал Бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ан сайын катмар сезимине ыйгылды. Ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп дага кылуусун ан сайын көп сапаттуу көрүк менен камдады.

Күл деңизи дууманга бөлөнүп, жергиликтеги калктын жакын айланадагы жумушка орношуусуна өнүмдүү түрткү болду. База жыл бою Шор кыштагы ара айланасындагы кыштактардын кыштак тургундарын иштөөгө кабылдап, убакытка карай иш акы берүү түзүмүн жол коюп, жер түздөө, майса жетиштирүү, барбайыштоо, бакча районунун тазалыгы, саякатчылар тейлөөсү катарлуу көптөгөн жумуш ордун өз ичине алган. Бул кыштак тургундарын эшик алдында эле иштеп акча таап, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алууну ар өкөнө кедерги болбостукту жүзөгө ашырды. 4 жыл көңүл коюп жетиштирүү аркылуу ШСМИН өстүргөн чок күл быйыл расмий жоң идара материалдар катары сыртка сатылды. Бул анын узак каржы салуу мезгилин баштан өткөрүп, акыры пайдалуу мезгилин күтүп алгандыгынан дарек берет. Бирок ШСМИН издөөнү армын токтотуп койбоду. Быйыл ал дагы байкыны сынак иретинде өстүрүп, байкынын токсундун жайкы аба климатына шайкеш ала турган, шайкеш албай турганына карап көрмөй болду. Сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болсо, өстүрүү көлөмүн ан сайын кеңиртүүнү ойлоду. Себеби байкы дагы көрүп үзүр ала турган, дары ордунда иштетүүгө боло турган эки түрдө рол аткара турган өзгөчөлүккө ээ. ШСМИН мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чок күлдөн башка дагы Сяолихуа, Санжиао Мэй катарлуу көптөгөн көрүп үзүр алуу гүл сорттору бар. Окшош болгон мезгилде окшош болгон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат. Кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманы теңшеп тизгиндөө аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10,000 адам иреттен ашууну эликтирди. Үгүттөө агым эликтирүү жолдорун кеңиртүү үчүн ШСМИН дагы жаңы маалымат аралдылар менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенди өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңизи көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып, таасир күчүн сызыл кеңиртти. ШСМИН он канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аң соо умтула турган кайраты болсо эле какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.

Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы жакында мындай деди. 2026 жылдык жайык аштык сатып алуу думандуу мезгили жакында башталат. Учурда ар кайсы жерлердин даярдык кызматтары бүттү, күзгү буудайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болосу божомолдонду. Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы аштык запас сактоо идарасынын идара башчысы Луу Шоучуан тааныштырып мындай деди. Жайык аштыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык аштык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасын артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык аштык аз-аздан базарга салынат. Луу Шоучуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда ар килограмм буудайдын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору. Луу Шоучуан кийинки карымда жайык аштык сатып алууну бүт күчү менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн аштыгын сата ала турган болуу төмөнчөгүн бекем сактап, аштык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда ар кайсы жерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайык аштык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка сай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кулач айдырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепелет кылабыз.

бакчасынан өндүрүшчү Абдулланын бирдей алыстан тизгиндегиле боло турганын, тизгинде борбору, суу, электр, газ катарлуу энергия коромчу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгиндөө борбору нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябыздан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32 миллион 580 миң киловатт саат болуп, көмүртек куш кычкылынын коюп берилүүсү 22 миң тонна, балит суунун коюп берилүүсү 20 миң 900 тоннага азаят.

Бул мезгилде аптонун районунун аргач жерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарга салынып, пазар муктажын гана тандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Байзабат ооданынын Колтоурак шаарчасындагы ылымта бастырмасында куундун куш кержити айланага тарады. Жапжашыл куун сабактарында дандуу, томолок, эрте быша турган байзабат куундору кичине иликтирди. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүп тегилген болуп, бүйүт барышында ылымта бастырмада төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышы дооруу зор даражада кыскартылып эле калбай, дагы байзабат куунунун сапатына кепилетик кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жана анын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүү, айруу, чашке салуу менен шашылыш болуп, өңүндө мол чум кубанычы көрүндү. Ал мындай деди: мурдагы жылдардагыдан 15 күн айланасында мурда базарга салынды. Сатып алуучу соодагерлер аябай көп болду. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында болуп жатат. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өрүк азыр жоң көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп сатуу менен тез жеткирүү муздак сактоо желесинин куш багыттуу түрткү болуусу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылык Каскыр кыштагындагы ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашам өрүктөрдү ташып, жумушчулар айрып чашке салды. Сатып алуу соодагерлери мөмөсүн текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, толук таттуу ак өрүктөр айдоолордо тез темпте жыйналып, муздак сактоо желеси менен зат жүгүртүү буруту аркылуу бүт мамлекеттин аргач жерлерине жеткирилди. Жакында Лоп ооданынын Абайлы Гапарыш кыштагындагы глас өстүрүү бакчасында гластар шагын ийип турду. Бул жер Мейзау, Лейни, Заудагуо катарлуу көптөгөн сапаттуу глас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу, топурак байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гластардын эти толук даамдуу, таттуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гластын бышуусу көптөгөн саякатчыны бакчага кирип, элеттеги үзүптери кубанычын чөкмөн кайында тойнууга иликтирди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 22-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 6-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыштөндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңы доору Шинжан кадрлары чоң сабакканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң Эркин Тунияз катышты.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
1: Аптырам район 15-чи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-чи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
2: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жэжаң өлкөсү Хужоу шаарынан

0: жаңы кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
1: 2026-жылдык автоном райондун жаңыдан жумуштануу турпаты атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңыдан жумуштануу турпатын жалпы бетке жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын туру кыймылына алып кирди.
0: Шинжан керхана жумушчу кызматкерлерде эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүз чилдештирүү, бүт автоном райондо үйрөнүү тарбиясын тереңине карай нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-21 күнү автоном район жаңы доору Шинжан кадрлар чоң сабаканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондук ар даражалуу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрларды ан сайын жогору өлчөм, ан сайын таанталап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Автоном райондук парткомдун шужиси Чан Шиожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрэ Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейиңтуандын жаңы ХЖУ сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду биринчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрү кызматтарын катаган бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чараларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ван Гандар сабак бышыктоо лекциясына катышты. Ван Лин башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары, автоном райондук партком уюмдук бөлүм, бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, автоном район катмарындагы үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору, автоном райондук парткон партия мектеби, акимчилик шояны орто жаш, жаш кадрлар курус классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар району, Бейиңтуандын органдары жана ар кайсы шыр шаар, туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. Кечөө 5-21 күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 66-ны түйүндү көөм бурулган делодон 8-ди тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөм бурулган

0: дело 3. Аксу аймагыныкы 7. Түйүндү көн бурулган дело 2. Илагазак автонум областыныкы 4. Алтай аймагыныкы 3. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3. Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 3. Кашкар аймагыныкы 3. Тарбагатай аймагыныкы 2. Түйүндү көн бурулган дело 1. Карамай шаарыныкы 2. Түйүндү көн бурулган дело 1. Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык ужудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5-айдын 21-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөкү 584 түйүндү көн бурулган дело 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 12-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 20-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия Борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термилбей Бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничти бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүү жаңы берекеттери аркылуу бүт автоном район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз кархананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси карханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ан сайын көп жогорку, төмөнкү агындагы карханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжаң каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 000 000 урчукту пахта токуу түрүү курулушунак майданында Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Сингуй, металл чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Тунияз кархананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошуу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчиң эл аралык жаңы энергия автоунаа шаарчасына келип, автоунаа боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, автоунаа керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна үбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарды Жоңжен, Жүшү үй мүлүк түрү, Хуаме, Шыңди, Лискардун конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү, Чоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү, Гуанхуа жолу Тилке району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мына буларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнүү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоп, мураскердик кылууну күчөтүп, Арлут калкы,

0: жана саякатчылардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу Арлут калкын Жуңхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэн тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп ал сурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар, коопсуздукка ан сайын маани берип, ден соолугуна байкас тоосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, борбордон экологиялык чөйрө коргой көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз тат делолорун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгы өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү керканалардан каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обол Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу улку жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөрү менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана оодандык 8 эл курултай өкүлү өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түрткөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасыны мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зумрет Обол көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, иштиктүү кабылдап, чек катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зумрет Обол мына буларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Си Цзиньпин түзүп кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардагы партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздү кармап орундаштырган оорчундуу саясат милдети жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхуа улутунун түпкү таламын жана бүт тулку таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бири жаңсыз кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изчилдешип жолго коюлуусун түртмөктөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын тынбай бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зумрет Обол мына буларды баса көрсөттү. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изчилдештирип, жолго коюу жагында алдыда жүрүп үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, Жуңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу, түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасындагы иш жүзүнүн өткөрүү кыймылына бириктирип, айланадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюн сунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп, демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп өз ара жардамды болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып, тереңдей жуурулушуусун түртмөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей, негизги катмарга терең чөгүп, текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализдеп, пикир сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл райынан сайын жакшы айкинелеп, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зумрет Обол мына буларды талап кылды. Тейлөө камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп, кызмат функциясын аткаруу, камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч

0: болушу керек. Мааметти мен Кадыр жыйынды башкарды.
1: Кечө 5-нче айдын 21-нче күнү түштө мурда автоном район 15-нче 5 жылдык жоспордон башталып, Арыш таштоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2-нче майданы Үрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспору менен түйүндүн шаан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары шужиси, вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.9% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-нче 5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлөө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыртала жабдылуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерле иш кошуну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70% жогорусун эл турмушу саласына салып, арлот калкы өнүгүү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомунун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжан Хотен Шояна, Шинжан Өнөр жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
0: Мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Шинжанга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тяньшандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5-нче айдын 22-нче күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгерүү сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан төө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Гуандун Шанган Аумен Чоң Булуң району жаңы түшүмдөр базарында Келпин ооданынын Келпиндин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болгон. Шинжан, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника

0: алған қызматкерлері. Жыжаң ташөсі дейқаншылық, тоқойчылық ташөсі адистерімінен біргелешіп, ек жылда қара қой тұқымын өзгер түні бүтіріп, ошоныменен бірге жүгірі басаңы сияқты қошымча түшімдерден пайдаланып, бүртікче тойтты езілдеп чығып, тойттың өздік нарқын 50%-ға жуық төмендеткен. Учурда шериктиктен короодо баккан кою 27 миңге жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү келпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дыйкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5 миллион 500 миң юан болгон. Келпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы нака акча берип, коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоо шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Келпин ооданында короодо багылган төө 60 миңден ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7700 тоннадан ашкан. Хожоо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарыкка чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнө түрткөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү, Жыжаң, Жуңжи дары дашөөсү менен чогу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илмий изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40%-ка жакын арткан. Келпин оодандык парткомдун орунбасары ушу десе. Хожоо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун ушу десе. Кол башчысы Луже Келпин ооданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип келеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтекилер изилдеп өнүктүргөн 20 канча түрдүү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000ден ашуун түтүн дыйкан малчыны кесип келесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20 миң юан болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызылартырып, Келпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 5-21 күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном районунун жаңы жумуштан отуруп аты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналышы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңы кесип туруп атын жалпы бетке жалпылык жумуштануу тейлөөсү атайын тур кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Кызматка кабылдоо жыйналышын автоном районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөргөн. 158 карахананы чогултуп, 8390 жумуш ордун камдап, 2300ден ашуун кызмат издөөчүнү нак майданга келип катышууга иликтирип, нак майданда жумуштануу максатнамасына кол коюшкандар 814 адам ирет болгон. Нак майданда атайын майдан жумуштары келишим түзүү атайын району, энелерди ийкемдүү жумуштандыруу атайын району, мүлүк башкаруу караханаларынын кызматка кабылдоо атайын түр району сыяктуулар орундаштырылып, тең арышта тордоо, булутта кызматкер кабылдоо жана түз баянда жумуш ордун тааныштыруу алып барылды. Шинжаң, Шин жүйүнүн электр сатуу тейлөө чектүү шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптусу Чан Шаомин мындай деди. Шериктибизди моюндоо жогору, жумуш ордунан кеңеш сурагандар дагы көп. Учурда катталган талапкерлер 20-дан ашат. Кийин биз дагы ушул түрдүү тордон тышкары кызматкер кабылдоолорго иштиктүү катышып, шериктикти ан сайын көп талапкерлер менен камдайбыз. Кызмат издөөчү Яңмырза мындай деди. Бүгүн түштөн мурда мен бир электр машина итти теңшеп сыноо жумуш орду боюнча кеңеш сурадым. Сатуу жагынан дагы бар. Мен электр машина курулушу машиналарды автоматташтыруу кесибин окугамын. Жумуш издөө максатым жана эле өз кесибиме жакын болсо, колум алганда үйрөнүүм ан сайын оңой болот. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы 5-чи айдын этегине чейин тең арымда жалгашат. Бүт Шинжаңдан ар кайсы аймак, облас, ар кайсы район оодандарында тең арышта кулаш жайдырылат. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Доңкуу мындай деди. Кийинки кадамда биз жумуштанууну туруктандыруу, жылуу мамиледе тейлөө, укук таламды камсыздоодо уландуу күч чыгарып жаңы жумуштануу туруп атындагы каалыктын туруктуу болуу жакшы иштөөсүн камсыздайбыз.
0: Кечөө 5-чи айдын 21-чи күнү Шинжаңдын керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү Шинжаң санарыптуу. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү аркылуу расмий торго чыгарылды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. жаңыдан турго чыгарылган пенсияга чыгууну акыл жөндөмдү бүтүрүү тейлөөсү

0: Түн күн көрүшпөй бүтүрүүнү ишке ашырып, калык үйдөн чыкпай туруп эле кесип иштерин бүтүрө ала турган болду. Камсыздоого катышкан орун же жеке тек 3 ай мурда эле пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу тейлөөсү аркылуу өзүнүн камсыздоого катышуу маалыматын бекитүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу байланышын чогултуу, акы тапшыруу жыл чектемеси менен окшош моюндоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияга чыгууга өтүнүч бергенде тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле, система 10 секундта автоматтык карап чыгып, дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Ма Юнпин мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнөн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүүдөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Ма Юнпин мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөкү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери сылаатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдакы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдакы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-нче айдын 21-нчи күнү автоном райондук 3-нчү кезектүү анар гүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы үрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарбазаттык мыс маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болот. 5-нче айдын 19-нчу күнүнөн 21-нчу күнүнө чейин Шинжаң жумшак детал бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү орток байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2-нче даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл Лоп ооданы Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөр менен 2500 моо кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun dıykan tütündü turuktuğu gireşi arttırın ışka şuruğa baştaybız. Al, mınday dedi. Bul jolku jarıştan giyin, biz aylgıştak ortok payu planına yabay şençket oldu. 2027 yılı bir kattuğun ışka aşırı Van Sayın Göy Bayalılardan biz menin çoğu canlık jaratuğu çarba jaratuğu koşuğunda katışılsın ümit kılabız. Аптырам райондук Анар Гүл аялдар чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жарышы жалгаштуу 3 кезек өткөрүлүп, Шинжаң аялдарынын чарба жаратуу, жаңылык жаратууну жетиштирүү түрүнө курбат ыйгарган зарыл өрүшкө айланды. Аптырам райондук аялдар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар төрайымы Зоора Касем мындай деди. Шинжаңда карылуу аял чарба жаратуучулардын батыл жол баштап чуркап, техника өткөлүнө чабуул коюу, үлгүдө жаңылык жаратуу, марке жаратууда токтоосуз озуп, жаңылык жаратуу жетишкендиктерин реал өндүрүш курбатына айландырууну үмүт кылабыз. Ошону менен бирге коомдук жоопкерчиликти унутпай ан сайын көп эже сиңдилерди жумуштанып киреше арттырууга баштап, жылуу, мээрим акыбаттуу жоопкерчиликтүү чарба жаратуучулардан болобуз.
0: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту орток туусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'ден ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда Полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону уруп турат. Шамал тоо бетин аймалап, ала була кат издери жемирүүнү башынан өткөрүп, бүгүнкү күндө тек пинго сыяктуу каттарды айырмалоого болот. Бай Одандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасы Маданият Эстеликтери Ажайыпкана Ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаңыйранын 158 жылы Күсөндүн сол канат жаңжүнү Лю Пинго, Чин бектигинин кишилери Мыңбошан, Дюхо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сере дагы Карауыл Каана бар. Бул чек ара Карауыл Каана сересі түштүк түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп, белги от чек ара коргону. Шаар Карауыл Каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Ху Шиңжун тарыхый материалдарда Чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин, Лю Пингонун Карауыл Каананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары бул бөзгөлүктү толтурганын тааныштырып мындай деди. Ушул таш оймо Чыгыш хан доорунда ушул жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу жүздөн ашуун кат эстелике алынганы жалаң чек ара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин ортоо конуштанып, ортоо иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лю Пинго болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арылуу телинин арасында Чин бектигинин кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы А Чаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги күсөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым каттоо чоң жоорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтерин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжан Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймо издеди. Ал мындай дейт. Үч кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын эки коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулукта илгерилеп, сапат берекети байсалдуу жогорулап, импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы наркы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергиясы улануу кое берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулмасы кылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулоодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
0: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчү айдын 20-нчү күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюнда бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карай деп өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
1: Жакында Автоном райондук экология чөйрө назараты уюмдап өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур Автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толукташтыруу жүрүшү, суу чөйрөсү, азы чуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдөп башкарууну акыл идиректештирүүнүн иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-чу кезектүү санарип, жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.

0: Алда.
1: Абдынын райондун 2026 жылы адаттагы толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-айдын 25-чи күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
0: Өрүмчү шаарынын эл бакчасында ыш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-айдын 5-чи күнүнөн баштап бүтүн бакча районунда тамеки тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жайт, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16 Цельсий градуста 30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 10-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлода күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Котенде күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 22-күнү күнгө жума. Күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет? Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

5 айдын 19 күнү мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы Малия министрлиги түйүндү парча сатуу дарыханаларындагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетун иштетүүнү көзөмөлдө башкарууну ан сайын күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап түйүндү парча сатуу дарыханаларында жеке отчетун чыгашылоо ак тизимдиги түзүмүн тургузуу аркылуу чыгашалоо саясатынын чек чекарасын ачыкташтырып алды эшикти ачып жан эшиктен тосуп элдин ылайыктуу даражатын канааттандыруу менен бирге жеке отчетунун негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизине кепелеттик кылуу функциялыктоо ордуна шай келбей турган түшүмдөрүн чыгашалоого иштетилүүсүн катаң алдына алды. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоо фонду бир туташ камдоо фонду жана жеке отчеттон куралган. Жеке отчет жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу фондунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ар кайсы өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тармактары принцип жагынан 2026 жылы 9 айдын артына мурда өлкө боюнча бирдикке келген түйүндү парча сатуу дарыханаларындагы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке отчеткос чыгашалоо ак тизимдигин жарыялоосу керек. Ак тизимдик ичинде болсо жеке отчетто түйүндү парча сатуу дарыханаларында чыгашалоого болот. Ак тизимдик сыртында болсо чыгашаланбайт. Ак тизимге киргизилдигендери дары көзөмөлдө башкаруу тармактары чыныгы тастыктап тизимге алдырган жеен калдырган болуусу. Парча сатуу дарыханаларында сатылса боло турган ары дарылоо менен тыгыз байланыштуу. Дарылоо касиети күчтүү. Баасы ылайыктуу болгон дары. Дарылоо жабдуулары жана дарылоо коромжу материалдары болуусу керек. Принцип жагынан жогорудагы шарттарга шай келе тургандар төмөндөгү бир канча түрдү өз ичине алат. Биринчи. Дары. Мамлекетибизде чыныгы тастыкталып базарга салына турган химиялык дарылар, биологиялык жасалмалар, даяр жоңуй дарылары, жоңуйче тууралган дарылар. Мамлекетибизде өндүрүлгөн, импорт кылынган Шанганг, Аумин, Тайван райондорунда өндүрүлгөн дарылардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Экинчи. Дарылоо жабдуулары, дене термометри, кан басым өлчөгүч, кан кантын текшерүү аспабы, саламаттын калыбына келтирүү кошумча жабдуулары сыяктуу дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Үчүнчү. Дарылоодо иштелете турган корумо материалдар. Дарылоодо иштетиле турган маске, менчен, пакта шаарча, даки оромосо, жаракат чаптагы, эти сууну кайтаруу чаптагы сыяктуу дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар, оор кайнарын текшерүү тажрыйба дарылар, бой катыктын алгачкы мезгилиндеги сынак кагазы сыяктуу дене сыртынан оор мүнөздө тажрыйба дарылары, бир жолку акыркы учтагы кан алуу ийнеси, калем формалы ишбириз жана өкүл ийнеси, йод суюктугун коргоо баштыгы, агызуу жолу баштыгы сыяктуу узун мөөнөт дарылоодо иштетиле турган коромо материалдардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот.

Төмөндөкү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыз доосу жеке отчетунда акча чыгашылоого болбойт. Биринчи. Күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнөн башка товарларды акцизмдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи. Мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш жиби, бет чаптагы, күндүрүнөн сактануу буюмдары, аялдар бапестөө салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөр. Тек дарылоо камсыз доосунан чыгашылоого шай келе турган иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Бул түрдүү түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак саракаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт, жалган үгүт алып барат, иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү. Негизги дарылоо камсыз доосунун негизги дарылоо камсыз доосу аркылуу негизге кепилеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалуу жабдуусу сыяктуулар.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат. Ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы. Ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерел көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерел көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерел көлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерел көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерел көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерел көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз. Эртең менен шашып наашта кылбастык, үстө кошуп иштөө себебинен кечки тамакты колдон берип коё. Аптартында жалкоолук кылып эки маалкы тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток боло. Убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткирип эле калбай дагы, билип-билбей иммунитет системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күн-түн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо, ичеге жолугундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөккө төмөн даражалуу сезгеничти келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшөө нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерли болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ан сайын таасир жеткирет. Оңой эле боорду май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири бирин айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет ары бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жеп ичүү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарып, боордо триглицерин формасында сакталып, боордун май босууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт наашта кылбастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдө изилдөөдө байкалуусунча, тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошуу мүнөздүү сөөк сын опурталы зор даражада артып кетет экен. Бул калций, фосфор метаболизминин башаламандашуусу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Атиштердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн-түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ан сайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн-түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-дан 10-дордо денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбат экендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флустесия ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8'de, түштөн кийин саат 1'de жана кеч саат 6'da болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылмасы. Май бирлешме заты. Май бирлешме затынын ажыралып чыгуу убакты бир кыйла узун болуп, түштөн мурда саат 10'dan кеч саат 8'ге чейин уланат. Түштөн мурда саат 11'de ажыралып чыгуусунун жогору толкуну болот.
май бирлешме заты гликоза жана май заты метаболизмин теңшей турган маңыздуу фактор болуп, гликозадан пайдалануу жана инсулиндин сезгирдигин арттырат. Эң маңыздуусу энергия метаболизмин бөлүнүшүн тездетип, майдын жыйылып калуусунун алдын алат. Эгер кеч саат 10-дон кийин көп мөлчөрдө тамак жегенде, май бирлешме заты кемчил болгондуктан шекер жана майлардын бөлүнүү метаболизмине катышып, оңой эле май жыйылып калат. Бул кечки тамакты өтө кеч жешке болбой тургандагы себептердин бири. Инсулин. Түштөн кийин саат 4-төн 8-ге чейин инсулин ашказан асты безинен пайда болот. Түштөн кийин саат 6-дан 7-ге чейин чокку кымбатына жетет. Бул мезгилде май бирлешме заты жетектеген бөлүнүү метаболизми инсулин жетектеген бирикме метаболизмге өзгөрүү аны менен тең жүрөт. Инсулин гликоза жана белоктун биригүүсү сакталуусун илгери сүрөт. Калий иону, магний иону, фосфат туздарынын клеткага кирүүсүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөкөт оорулардын барысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5-тен кийин жогорулап, кеч саат 9-да эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4-тө 8-ге сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүүсүн арттырып, майдын жыйылып калуусун тескиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун барысы бөлүнүү жана синтезденүү метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакытты алып барууга болот. Бул үчүн азык-түлүк убактынын шайкешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу, айрыкча начталыкка эне карабастыгын демелгелейбиз. Эгер күтүүсүз абал көрүлүп убагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир саламаттык майда азыктары жана мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктоо үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамакты жеп болгондон кийин бир дубал таап, арткы мээ чокусу, акырек сөөгү, жамбаш, таман сыяктуу төрт түйүндү дубалга чаптап 5 мүнөт ордунда туруу. Тамактан кийин кан ашказанга чордондошкондуктан адам оңой эле үргүлөп, шалдырап олтуруп, курсакка май жыйылып калууну келтирип чыгарат. Дубалга жөлөнүп туруп денени тиреп турууга зордоп, негизги булчуң тобун тарайтып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам беребиз. Бул түрдө турпат курсак туура булчуңу, терең катмарлуу курсак булчуңун жандандырып, кудум табигый курга окшош бел айланмасын тарайтат. Машкулат маңыздуу түйүнү. Эки бут менен ийин окшош кеңдикте, тамга жарым бут аралык калтырып, артына жөлөнүп төрт түйүндү дубалга бетин тийгизебиз. Ээгин жижип, ийинин түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгүнө чаптап табигый тынык алабыз. Эгер белинин артында боштук болсо, дас сөгүнүн алдына кыйшайып калганын түшүндүрөт. Куйрук сөгүнүн алдына азыраак бурса болот. 5 мүнөт уландырыңыз. Чөнтөк телефон аркылуу убакыт эсептесеңиз болот. Бул мезгилде музыка окса же көзүн жумуп эс алса болот. Ар күнү тамактан кийин турсаңыз, бир айдан кийин бел айланмаңыз 1-2 сантиметр кичерейип кетүүсү мүмкүн. Бүгүн тамактанып болуп эле олтурбай дубалга жөлөнүп 5 мүнөт чөнтөк телефон ойноңуз. Ордуңузда туруп чөнтөк телефон ойноо менен олтуруп чөнтөк телефон ойноонун бел айланмасындагы айырма дал ушул 5 мүнөттө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 21-чи күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 5-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы шоумен.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен чай маек өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу менен чогуу Жүнгү Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурасты кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн экскурсиялады.
0: Ши Цзиньпин Пакистан зунтуңу менен Жүнгү Пакистан дипломатик байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду. Ли Чан Пакистан зунтуңу менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчылык кирешеси окшош мезгилдегиден 3.5% артып жакшылануу бет алышы бекемделген.
1: Түштүктөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дилгер тең тайлашты. Калың партиялуу кадрлар алдыда жүрүп, журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун бүткүч менен коргоп, партия туусунун апаттан куткаруунун биринчи чебинде бийикчи эл бирөөсүнө өбөлгө түздү.
0: Орусиянын арсалаш мэрлери Орусия жүнгө башчыларынын маектешүүсү эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууда маңызы зор деп билдирди.
1: Иран элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын айтты. АКШ келишимге кол коюудан мурда ар кандай форма менен Иранга каратылган жазаны жеңилдетпей турганын, күчтөн калтырбай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 20-нчы күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен чай маек өткөрдү. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Көп жылдардан бери мен өзүңүз менен тыгыз карым катууну сактап, Жүнгө Орусияны ортоок жетектеп, жаңы доор жалпы бетке стратегиялык көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышын уландуу тереңдештирип чыныгылаштырып, эки мамлекеттин ынак коңшу жакшы достугун кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктө. Өз ара урматташкан, калыс адилеттүү, кызматташуу ортоок жеңишке жеткен жаңыча чоң мамлекет байланыш үлгүсүн жаратып, өзгөрүү, башаламандык чиелешкен дүйнөгө уландуу кымбаттуу туруктуулук коштук. Бүгүн өзүңүз менен чогуу Жүнгө Орусия жалпы бетке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жылыштатуу боюнча жаңы зарыл ортоок таанымдарга жеттик. Иштеген бүтүрөт, жүргөн жетет. Тараптардын талыкпай чымыркануусунда Жүнгө Орусия байланышынын жогору сапатта өнүгүү турпатын сөзсүз уландырып, токтоосуз илгерлесек, ан сайын жогору секиге чыгуубузга ишенем. Путин мындай билдирди. Бул жолку иш сапар нактылуу, жогору өнүмдүү, табылгалар мол болду. Өзүңүз менен Орусия Жүнгө байланышынын өнүгү тарыхый сапарын чогуу эскерип, кеңири талкуу темалар жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, кийинки баскычтагы эки мамлекет кызматташуу багытын

0: айкындадык. Бул Орусия Жүнгө байланышынын баштан бойго дүркүрөп өнүгүп бийт алышын сактоосуна пайдалуу. Орусия жак Жүнгө менен тыгыз сүйлөшүүнү улантуу сактап, стратегиялык шакешүүнү күчөтүп, Орусия Жүнгө байланышынын аныктыгы, туруктуулугу аркылуу дүйнөнүн тынч гүлдөнүүсүнө жаңы салымдарды кошууну үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары дагы Украина кризиси сыяктуу маселелерде пикир алмаштырды. 5 айдын 20 күнү кечте мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында Жүнгө Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурастык кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Си Цзиньпин жана Путин кадамын токтотуп ичкилей көрүп, түшүндүрүүлөрдү укту. Ары Жүнгө Орусия эки мамлекеттин жакын жылдардан берки достук карым катуу кызматташтык көз ирмемдерин кубанычтуу эске алды. Эки мамлекет башчылары мындай көрсөттү. Жүнгө Орусия достук улуу иштери тарыхый чоң кырдаал жана доор агымына ылайыкташкан. Бекем урабас. Сөзсүз байсалдуу жүрүп алыстарга жетип, сызыл алгылап, токтоосуз жаңы шаңдуу баракчаларды жазат. Сүрөт көргөзмөсүн Шинхуа агенттиги жана Орусия ТАСС агенттиги чогуу өткөрүп, жаңы доорго киргенден берки эки мамлекет башчылары арасындагы тыгыз карым каттоо жандуу айгинленген. Жүнгө Орусиянын ынак коңшу, жакшы достук кызматташуусунда алынган бекем кадам жалпы элге чагылдырылган. Ошол күнү кеч Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында Путин үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Сайчи, Дин Шуйшаң, Ваң И, Хэ Лифэн, Жан Гочин, Шэн Ичин катарлуулар айрым-айрым жогордагы кыймылдарга катышты. 5 айдын 21 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Пакистан зунтуңу Зардари менен өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттукташты. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Пакистан тоосуулары жалгашкан, тагдырлаш жакшы достор жана дайымдуу стратегиялык кызматташкан өнөктөштөр. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жүнгө Пакистан достугу баштан бойго уюл таштай бекем, берик болуп келет. Эки мамлекет жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенишүү, жогору деңгээлдеги нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлдеги коопсуздук кызматташуу, жогору деңгээлдеги эл аралык шайкешүүнү узун мезгил сактап, мамлекет менен мамлекет байланышынын түпүгүлгүсүн тургузду. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Жүнгө Пакистан байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада көңүл бөлөм. Зунтуң Зардары менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугубуздун 75 жылдыгын мөрт кылып, стратегиялык сүйлөшүүлөрдү күчөтүп, жүрөлгөлүү достукту улантып, жан жактуу кызматташууларды тереңдетип, жаңы доордогу ансайын тыгыз Жүнгө Пакистан тагдырдаш ортоктук толкусун бачым куруп, Жүнгө Пакистан байланышынан эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсүнө күч кошууну каалайм. Зардары мындай билдирди. Пакистан Жүнгөнүн дайымдуу стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Пакистан төрага Си Цзиньпин орто койгон мол терең маңыздуу желелеш жер шаар демилгесин жогору даражада алкап, төрага Си Цзиньпиндин бекем күч жумшап Пакистан Жүнгө байланышын тереңдетип, жаңы доордогу ансайын тыгыз Пакистан Жүнгө тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөгөнүн жогору даражада кадырлайт. Пакистан Жүнгөнүн Пакистандын ээлиги укук жана территория бүтүндүгүн коргоп, экономика коомунун өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн чечкин колдогонуна чын жүрөктөн рахмат айтат. Жүнгөнүн өзөктүү талабына катыштуу маселелерде уландуу Жүнгөнү колдоп, Пакистан Жүнгө достугун бирдемчи жаңы бийиктикке жогорулатат. Ошол күнү Гоуян зуңлиси Ли Чаң менен Пакистан зуңлиси Шахбаз өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чаң мындай билдирди. Жүнгө Пакистан менен чогуу чымырканып ынтымакташып шакешүүнү күчөтүп, Жүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы жогорулатылган нускасын дилгери куруп, Жүнгө Пакистан дайымдуу стратегиялык кызматташ өнөктөштүк байланышынын үздүксүз өнүгүүсүн түртмөктөгөнү каалайт. Шахбаз мындай билдирди. Пакистан Жүнгө байланышы өзара ишенүү, ээлик укукта тең барабар болуу жана тынычтык менен өнүгүүгө орток талпынууну негиз кылган. Пакистан тарап Жүнгө Пакистан экономика коридор курулушун жогору сапатта жылыштатууга чечкин күч салып, Пакистан Жүнгө кызматташтык жаңы саласын үздүксүз ачат.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чаң 5 айдын 21 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун жылыштатууга байланыштуу кызматтарды изилдеди. Замандашкан чукул иштерге тең талашуу система курулушунун 15-ci 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жоңхуа эл республикасы Жүнгө эл банкке закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун талкуулады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу, жаңы өнүгө калыбын куруу, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн муктажы. Жакынкы жылдардан бери мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушунда дилгер өнүм жана зарыл илгерилөөлөр колго келтирилди. Бирок алыйда уландуу күч салууга, узакка эмгек көрсөтүүгө туура келет. Байланыштуу түзүм курулушун тереңдей жылыштатып, мүлүк укугун коргоо, базарга кирүү уруксаты сыяктуу түзүмдөрдү дагы бир демчи кемелдендирип, моюн суна турган түзүм болуу, сөөнө турган закон болуун ишке ашыруу керек. Базар жабдууларынын жогору өлчөмдүү байланышуу ұшылсын терең жылыштатып, экономи

0: айламасын шыдылаштыруу керек. Түйүндү сала базарынын биргелкилигин терең жылыштатып, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, түйүн менен чөлкөмдү бириктирип, журчулук жана керканалардын ансайын жакшы сезине алуусу, кол жеткире алуусуна бөлгө түзүү керек. Бөгөт, тосук түйүндөрдү ансайын чоң эпки менен ачып, базар жашоо күчү жана көмөскө жөндөмүн толук коюп берүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Чукул абалга тең талашуун башкаруу эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугуна байланышат. Слат өнүгү туруктуулук чоң кырдаалына байланышат. Жаң кырдаал жаң талаптарга ылайыкташып, замандашкан чукул абалга тең талашуу системасын бачым куруп, шайкешүү тең талашуу механизмин кемелдендирип, чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тең талашуу түзүлүшүн куруун түртмөктөө керек. Опортал башатын башкарып тизгиндөөн көрүнүктөндүрүп, көзөмөлдөө өлчү, алдын маалымдуу, алдын эскертүүнү күчөтүп, түпкү коопсуздук деңгээлин жогорулатуу керек. Чукул абалга тең талашуу күчүн жайгаштырууну жакшыртып, толук каражат тирегин күчөтүп, негиз катмардын чукул абалга тең талашуу негизин бекемдеп, киши аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануу сыяктуу чараларды биргелки жоспорлоп, жакшы түзөлүштүрүү керек. Толук чынжырда түйүндүү салаларда коопсуздукту жөнгө салууну түртмөктөп, ар даража ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, тең кармап орток башкарган, шайкеш бирикме аракетке келген жакшы кырдаал чыны калыпташтыруу керек. Жыйналышта Чуңхуа Эл Республикасы Чуңго Эл Банки закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланып, принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечим кылды. Жыйналышта дагы мыналар көрсөтүлдү. Чуңго Эл Банки законун өзгөртүү мамлекеттик акча мамиле закон системасын кемелдендирүүнүн негизги курулушу. Акча мамилен закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, борбордук банкенин милдет жоопкерчилигин закон аркылуу жалпы бетке аткаруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 2026 маданиятта күчтүү мамлекет куруу жогору даражалуулар башчылар жыйналышы талкуусу 21-күнү Гуандун Шэньчжэнде ачылды. Жыйналышка катышкан коноктор мындай деп билдирди. Маданият мамлекет негизине, мамлекет тагдырына байланыштуу. Маданиятты гүлдөндүрүп, күчтөндүрүү жүнгөчө замандаштыруунун зарыл белгиси. Ши Цзиньпинь маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп үстүндө көрсөтүп, маданият тамыры аркылуу Чуңхуа улутунун маданият негизги толкуу мүнөзүнө мурасты кылып көкөлөтүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн маданият негизин бекемдөө керек. Санарып дештирүү, акыл жөнөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып, маданият ислаат өнүгү жашоо күчүн жандандырып, интернет тор шартында жаңы журчулук адабият көркөм өнөрлөрүн гүлдөндүрүп, дүркүрөгөн, гүлдөнгөн маданият экологиясын жаратуу керек. Маданият аркылуу дүйнө менен сүйлөшүү түшүнүгүн күчөтүп, эл ара адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын бирдемче кеңиртүү керек. Бул кезектүү талкуунун негизги темасы маданият тамыры, маданият көрөнгөсүнүн улантылуусу жана маданиятта жаңылык жаратуу, жаратмандык кылуу болуп, борбордук комитет үгүт бөлүм баш болуп өткөрдү.
0: 22-нчи кезектүү Чуңго Шэньчжэнде эл аралык маданият чарба көргөзмөсү бүгүн ачылды. Бул кезектүү маданият чарба көргөзмөсүндө жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүн орун алдыруу, алдын катардагы техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, жер шаар байлыктарын чогултуу, керектүү туюмунун даражасын жогорулатууну өзөк кылып, маданият чарбасын санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу менен жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө уюрулду. Негизги жыйналыш майдан көргөзмө аянты 460,000 чарчы метр, жалпы 8 көргөзмө сарайы болуп, түрдүү маданият асыл буюмдарынан 120,000 ашууну көрсөттү. Мында маданиятта жаратман Чуңго көрсөтүү районуна кезектеги мамлекет ичиндеги сапаттуу башкы маданият, IP, илим техникада жаңылык жаратуу сонор буюмдар сыяктуулар чогултулган. Ушул кезектүү маданият чарба көргөзмөсү алгач жолу APEC экономика толкус көргөзмө районун куруп, Азия Тынч Океан маданият саякат байлыгын чордондуу көрсөттү. Жер шарындагы 42 мамлекет жана райондун 148 керканасы тор сыртында көргөзмөгө катышты.
1: Быйыл мамлекетибиз ого бетер дилгир малия саясатын алдыга карай жолго коюп, чыгаша илгерилөөсүн ылайыктуу бачымдатып, эл чарбасынын сызыл туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. Малия министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекет эмедеги жалпылык камчылык кирешесинин жакшылануу турпаты бекемделип, жалпы ар тусулануу жогорулады. Бүт мамлекет эмедеги жалпылык камчылык кирешеси 8,340,000,000,000 тенге жетип, окшош мезгилдегиден 3,5% артып, ар туусу биринчи мезгилдегиден 1,1% жогорулаган. Мында бүт мамлекеттин бажы кирешеси 6,810,000,000,000 жуан, 3,9% артып, артуу темпи биринчи мезгилдегиден 1,7% жогорулаган. Негизги толкуу бажы түрүү натыйжасы өзгөчө болду. Өнөр жай тейлөө кесибинин сызыл артуусу, өнөр жай өндүрүшчүлөрүнүн заводун чыгаруу баасынын ай сайын жакшылануусу сыяктуу фактордун жетектөөсүндө мамлекет ички кошулма нарк бажы 5,9% артып, артуу темпи уландуу 3% жогорулаган. Чыгашадан караганда быйыл мамлекетибиз сөзсүз керектүү малия чыгаша эпкинин сактап, чыгаша жүрүшүн ылайыктуу ылдамдатты. Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчылык чыгашасы 9,480,000,000,000 жуан болуп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Чыгаша көлөмү жыл башындагы камчылыктын 31,6% жетип, илгерилөө жүрүшү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегиден эң ылдам болгон. Саламаттык сактоо, ден соолук, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу сыяктуу түйүндү эл турмушу саласындагы чыгаша бирчама жакшы камсыздалган.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобуна билүүсүнчө, быйыл 1 айдан 4 айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген товар 1,310,000,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 0,9% арткан. 4 айда мамлекеттик темир жол тобу баштап

0: аңчылык менен жөңгө көгөнкайдагы барикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын курууну баштап, ташуу өнүмү зор мөлчөрдө жогорулап, алдыңкы 4 айда темир жол, суу жолу барикме ташмалында 5 957 000 өлчөмдүү сандык ташууну бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10.7% артты. Чек ара аттаган товар ташуусу туруктуу шыдыр болду. Жөңгө Европа, Жөңгө Азия кезекчи поездунан алдыңкы 4 айда 12 213 кезекчи жолго салынып, окшош мезгилдегиден 13.4% артты. Түйүндүү сатык материалдар ташуунун камсыздоосу чандуу болду. Аштык сыяктуу дүйүм товарлар ташуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден артуу темпи 1.10% ашып, эл чарбасынын туруктуу жүргүзүлүүсүнө жандуу тирек камдады. Гоуям Алмат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракетине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракети былтыр 3-чү айда кулаш жайдырылгандан бери быйыл 3-чү айга чейин баш аламан ак алуу, баш аламан айып акча салуу, баш аламан текшерүү, баш аламан текшерип жабуу сыяктуу орунтуктуу маселелерге өрүлүп, чордонду түзөтүп, көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Мамлекет боюнча жалпы керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе дело жыйылышынан 66 000 ашуун текшерип түзөтүп, керканалардын 30 700 000 000 экономикалык зыянын кайтарып келди. Ар кайсы жерлерди универсал бир жолу текшерүү сыяктууларды кулаш жайдырууга түрткү, акимчилик текшерүүнүн жалпы мөлчөрү окшош мезгилдегиден 34% төмөндөдү. Атайы аракет мезгилинде мамлекет боюнча жалпы белгилемеге кайчы өз алдынча түр тургузуу, тейлөө акын орундаштыруу сыяктуу белгилемеге кайчы ак алуу делосунан 5 900 ашуун текшерип бир жактуу кылып, керканалардын 1 300 000 000 ашуун акчасын кайтарып берип, акимчилик баш аламан текшерип жабуу делосунан 440 ашуунду түзөтүп, 2 000 000 000 жакын каржыны кое берди. Азыр Адылия министрлиги бүт мамлекет чөлкөмүндө салмак кылып керканага кирүүн жалпы бетке жолго коюп, закон аткаруучулардын жүгүн жеңилдетүү өнүмүн арттырууда.
1: Керканага чатыштуу текшерүү калыпташтырылды. Калыпташтырылганы баш аламан текшерүү, каалаганча текшерүү. Ал эми текшерүү канча аз болсо ошончо жакшы. Текшерүү дегендик эмес. Закон боюнча катуу текшерүү талап кылынды. Азык түлүк, дары дармек, коопсуз өндүрүү сыяктуу эл журчулугунун ден соолугу менен коопсуздугуна тыгыз байланыштуу чөлкөмдөргө карата эң катаң өлчөмдө бекем туруп, эң күчтүү көзөмөлдө башкарууну жолго коюп, үстүртөн иштөө, жоопкерчиликти шылтаап коюу ыңгайындагы текшерүүнү мүлдө алып бармоо керек. Бүгүн мамлекетибиздин түштүгүндөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды тең жолго коюп, мүткүч менен тең талашты. Бүгүн саардан баштап Жаңши, Шиньюй шаарынын көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, жамгыр мөлчөрү эң чоң Ханьюан кыштагында 3 саат жааган жамгыр мөлчөрү 125 мм жетти. Дайра суусу тез көтөрүлүп, жээктеги бир бөлүк турак жайларды суу басып, жолдор үзүлүп, кээ бир кыштак тургундары камалып калды. Жергиликтүү куткаруучуларды дароо уюмдап, түтүн сайын текшерип камалып калган кыштак тургундарын маалын да которду. Учурда камалып калгандардын бүт бардыгы коопсуз жерге которулуп болду. Кечеден баштап Гуандондун орто батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк шаар оодандар жаңбыр айлампадагы күчтүү жамгырды тосуп алды. Яңжаң шаарындагы жалпы 27 аба ырайы суу ырайы пунктинин жамгыр мөлчөрү 500 миллиметрден ашты. Хэко шаарчасы Даодоң Тиэн кыштагында жыйылган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Бекем кармаңыз, бекем кармаңыз. Аны кучактаңыз, кучактап алыңыз. Жакшы таянып туруңуз же жакшы жөлөп алыңыз. Өткүнчү жамгырдын таасирине учурап Гуанши, Лиужоу, Лиужаңдын суу ордусу жогорулады. Бүгүн түштөн мурда саат 11 айланасында сел суусунун эң жогору суу орду 80.65 метрге жетти. Биньжаң чыгыш жолунда дайра суусу төмөн жол бөлүгүнө чыгып, катуу сакчы тармактары линия боюндагы жолоозоруна эскертүү белгисин орнаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети жакында Гөйжоу, Хунаньга карата айрым айрым борбор камчот ичиндеги каржыдан 30 000 000 юань жана 50 000 000 юань орнаштырып, эки жердин сел апаты зыяндан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүсүн жакшы алып баруусун колдоду. Метеорология тармактарынын болжомуна караганда бүгүндөн 23 күнгөчө орто чыгыш бөлүк райондордо жаңбыр айлампа бир гана чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайы көрүлөт. Батыш түндүк районунун чыгыш бөлүгү, Жунгонун түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ дарыясы райондору ошондой эле. Чыгыш түндүк райондордо аз мөлчөрдөн орто мөлчөргөчө жамгыр жаап, айрым райондордо нөшөр жаайт. Жанхандын түштүгү сыяктуу жерлерде жамгыр орточо чоң жамгыр жаап, айрым жерлерде нөшөр же болбосо кара нөшөр жаайт.
0: Жакында Хунань сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаап, көрүлгөн сел апаты жана сел кооптуу абалына карата калың партия мүчөлөрү, кадрлар селди көрүп аракетке келип, алдында жүрүп, журчулуктун өмүр мүлүк коопсуздугун бүт күч менен коргоду. 5 айдын 17 күнү кеч саат 9 баштап Хунань Чаңды шаары Хупиңшан шаарчасы Темпин кыштагында уландуу нөшөр жаап, кыска гана бир канча саат ичинде кошуна кыштактардын дайра суу деңгээли учкандай жогорулап, кыштактын электр энергия жолдору үзүлүп, кыштак бир мезгил сырт менен байланышсыз калган. Абалы кооптуу кезметтерди кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштактагы партия мүчөлөрү дароо аракетке келип, үй сайын кирип кыштак тургундарына кулактандырды. Бирок сел жолду алып кетип, которлууда жогоруга жармашып, тоо ашууга туура келди.

0: Мүрүмөжөлөнүңүз.
1: Карыяны көтөргөн үч 74 жаштагы партия мүчөсү Тен Дыңшы. Ал жантайманы ойлоп, колу менен жөлөп, мүрсү менен тиреп, көпчүлүк менен күч чылап карыяны көтөрдү. Партияга киргенине 32 жыл болгон Тен Дыңшы апат көрүлгөндөн кийин кыштак кадрлар менен чогуу апаттан куткаруу биринчи чебинде күрөштү. Ал карт партия мүчөсү катары кооп алдыда күрөшү баш тартып болбой турган жоопкерчилигим деди.
0: Анткени мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз баштоок болум керек. Партия мүчөлөрү журчулуктун алдында жүрүүсү керек.
1: Учурда Темпин кыштагындагы 124 кишинин баары коопсуз районго которулду. Кыштактагы 15 партиялуу кадр жана башка куткаруучулар кыштак тургундарына заттык буюмдарды бөлүштүрүү сыяктуу жумуштар менен шашылыш. Темпин кыштагы жайгашкан Шымын ооданы учурда 24 убактылуу чордонду коопсуз жайгаштыруу түйүнүн орундаштырды.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5 күн ачылган 10-чу кезектүү Жүнгө Орусия көргөзмөсү Харбинде жабылды. Жалпы 46 мамлекет жана райондон 1557 керканасы көргөзмөгө катышты. Көргөзмө буюмдары 110 нече кесип саласына байланыштуу 10000ден ашуун түшүмдү камтыйт. Мында алгач жарыяланган жаңы түшүм 500ден ашып, мурдакы кезектердин эң жогору чегин жаратты. Көргөзмө мезгилинде Жүнгө Орусия тараптары чарбаларын жалгоо сыяктуу 20 канча саланы мерчиктеп, 100 майдандан ашуун телгилешкен кыймылдарды өткөрдү.
1: Бүгүн 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү маданият керканасы жана 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керканасы жарыяланды. Жүнгө басма тобу чектүү шериктиги, Жүнгө кино чарба тобу жарнагы чектүү шериктиги, Жүнгө эл аралык теле баш шериктиги сыяктуулар ушул кезектүү 30 күчтүү маданият керканасына тандалып керди. Жүнгө Дунфан оюн коюу тобу чектүү шериктиги, Жүнгө маданият маалымат аралжы тобу чектүү шериктиги сыяктуулар 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керканасына тандалып керди.
0: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети Гуаньши, Люузоу шаары, Люнан районунда 5002 балл жер тирөөгө карата. Мамлекеттик 4-чү даражалуу чукул куткаруу тең талашуусун баштап, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын текшерип, жергиликтен апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткаруу кызматын жакшытуусуна жетекчилик кылып шакештирүүгө жөнөттү.
1: Бүгүн 2026 жылдык чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүдөгү нактылуу жумуш түрлөрү тизмеси жарыяланды. Бул өлкө аттаган өкмөт иштер тейлөөсү сыяктуу салалардагы 14 камтыйт. Ары жаңдан көбөйгөн өлкө атта бирдей бүтүрлөөчү, көп бүтүрлөөчү 100 жумуш түрү сыяктуу мазмундарды өз ичине алат.
0: Акча мамиле көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында быйыл чакан майда керканаларга акча мамиле төлөөсүн жүргүзүүдө туруктуу карыз салуу, курулманы жакшылоо, сапаты жогорулатуу, сызылдыкты улантууну түртмөктөп, элдик керканаларга болгон акча мамиле төлөө деңгээлин жогорулатуу, илим техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, ишенимдүүлүк насыясын туруктуу салууну айкындады.
1: Жакында агартуу министрлиги, маалия министрлиги биригип кулактандыруу басып таратып, 2026 жыл бүт мамлекет боюнча өзгөчө кызмат орду окутуучулугуна 8594 адам кабылдоо пландалды. Уландуу орто батыш бөлүк өлкөлөргө карай жолго коюлат. Негизинен мурдагы үч районун үч область, мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү жардам берилген оодандар, аз сандуулук райондору, чек ара райондор сыяктуу райондорго ыктатылат. Айрыкча айыл кыштактардагы чакан көлөмдөгү мектеп жана айыл шаарчалардагы жатактуу мектептердин окутуучулар байлыгын септөөнү күчөтөт.
0: Бүгүн таможина баш мекемеси таможинанын Гуандун, Шанган, Ау менен Чоңголтук районунун курулушун колдоодогу бир канча иш чараны сыртка жарыялады. 5 жактан 20 иш чараны чыгарды. Шанган Ау менен автоунаалары түндүккө чыгуу, Гуандундун автоунаалары түштүккө барууну жолго коюуну бир бекет ыңгайында башкаруу, бирикме портту көп ыңгайда биригип жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Орусиянын арсала ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку Орусия Жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жана арсала кызматташтыгына жаңы стратегиялык картина сызып берди. Орусия Жүнгө байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнүн ишке ашыруусун түртмөктөп, ошондой эле ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Орусия Жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн эки мамлекеттин болочогу өнүгүүсү, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Эки мамлекет тең барабар, урматтуу, өз ара нарп жеткирүү негизинде эки жак байланышын өнүктүрүп, көп сала, көп катмарлуу кызматташууну тургузуу, чоң мамлекеттер ортосунда кызматташуу байланышын өнүктүрүүнүн типик үлгүсү. Зунтун Путин менен төрага Ши Цзиньпин Жүнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу, узартууга бирдей макул болушту. Бул өткөн 25 жылда эки мамлекет байланышы негизинде секирин ыңгайда өнүгүүнү колго келтирүүгө карата олуттуу маңызы бар. Эки мамлекет жетекчилери дагы эки жак байланышын күчөтүүнү максат кылган бирикме билдирүүгө кол коюп ар жарыялады. Бул болочокко болгон үндө. Орусия менен Жүнгө жалпы эки стратегиялык шакешүүнү бирдемчи күчөтүп, ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун курууну орток түртмөктөйт. Эки мамлекет башчыларынын бул жолку сүйлөшүүсү жер шаарын жалт каратты. Быйыл Жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орноткондугунун 30 жылдыгы жана Жүнгө Орусия ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Быйыл дагы Жүнгө Орусия агартуу жылы расмий башталды. Эки мамлекет эң кенен чөлкөмдөрдө өз ара ишенишип

0: кыргыз көмөктөштү. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө биз дагы ишсиздик аракетибиз менен эки мамлекет байланышынын ансайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууга уландуу өз салымыбызды кошобуз. Төрага Ши Цзиньпин дагы бир жолу мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия эки мамлекет ынтымак түзбөйт, каршылашпайт, үчүнчү тарапка каратпайт. Орусия жүнгө бирдей тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун демилгелейт. Эки мамлекеттин кызматташтыкты тереңдетүүсү үчүнчү тарапка каратуу үчүн болбостон өз ара нар четкери пайда жеткирүү үчүн. Мындай кызматташуу ансайын калыс ылайыктуу жер шары жүнгө салуу системасын курууну илгери сүрөт. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия кызматташтыкты тереңдетүүсү тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун түртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпиндин Зунтун Путин менен маектешүүсү БМВ Коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө эки мамлекет башчыларынын алгылыктуу жолугушуусу. Жер шары стратегиялык туруктуулугун кол кармашып коргоодо чоң мамлекет жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн чагылдырды. Төрага Ши Цзиньпин сүйлөшүүдө ансайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөгүнү тилге алып, чоң мамлекет жетекчисинин акыл парасаты менен алысты көрүнгөндүгүн көрсөтүп, дүйнөгө жүнгөнүн дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоодогу кайраты менен күчүн жеткирди. Жүнгө Орусия эки мамлекет башчылары бирдей жүнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уландуу узартууга кошулду. Жакын коңшу катары жүнгө Орусия кызматташтык табылгаларынын мол болгонун көрүп абдан кубандык. Мамлекеттин өнүгүү илгерилөөсүн байсалдуу жылыштатууга болгон ишенчибиз ан сайын артты. Ушу жолку жүнгө Орусия башчылар сүйлөшүүсү ошондой эле тараптар жарыялаган бирикме билдирүү учурдагы дүйнө башаламандашып чиелешкен арткы көрүнүштө накмалында болду. Жүнгө Орусия ынтымак түзбөө, каршылашпоо, үчүнчү жакка каратпоо принциби аркылуу стратегиялык шакешүү аркылуу ар сала кызматташтыгын кулаш жайдыруу ары барабар тартиптүү дүйнөнүн көйүлдашуусун жактап, кишилердин ансайын ынтымактуу эл аралык коом куруу мүмкүндүгүн көрүүсүнө бөлгө түзөт. Жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш орнотулган 30 жылдан бери эки мамлекет кызматташтык азыркыга үрүлүп эле калбай, орток келечек эңсөөгө да ээ болду. Жүнгө төрт чоң жер шар демилгесин ортого коюп, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууга күч салды. Орусия жүнгөнүн түшүнүгүн бүткүч менен колдоп, жүнгө Орусия кызматташтыгын бирдемче күчөтүп, жаңыча эл аралык байланышты курууга салым кошот.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаи 20-нчы күнү Иран учурда элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын, Техрандын өзөктүү талап өтүнчү район кагылышуусун акырлаштыруу, Иранды деңизде тороон токтотуу сыяктууларды өз ичине ала турганын билдирди. Багаи ошону менен бирге кандай фүкстөргө туш келбесин, Иран мамлекет таламы жана закондуу укугун уланды коргойт деди. АКШ зунтун Трамп 20-нчы күнү эгерде АКШ Иран менен келишимде тил табыша алса, өзүнүн дагы бир канча күн Ирандын кабарын күтүүн каалай турганын айтты. Трамп дагы Иран расмий келишимге кол коюудан мурда ал ар кандай форма менен Иранга болгон жазаны жеңилдетип күчтөн калтырбай турганын айтты. АКШнын борбордук колбашчылык штабы 20-нчы күнү АКШ армиясынын ошол күнү Оман колтугу деңиз өрөөндө Иран мамлекет туусун аскан майкемесине чыгып текшергенин, аталган майкемесинин багытын өзгөртүүсүн талап кылганын айтты. Иран жактын 20-нчы күндөгү кабарына негизделгенде, Иран Оман менен кызматташып, ары байланыштуу эл аралык кесиптик аппараттар менен шайкешип, Хормуз деңиз кысыгынын узакы туруктуу коопсуздугун камсыздоо үчүн бир катар коопсуздук механизмин түртмөктөп жатат. Иран Ислам Көңтөштүк Коргоо Отряды деңиз армиясы ошол күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде май пароход сыяктууларды камтыган жалпы 26 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өттү. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясынын баш колбашчысы Замыр 20-нчы күнү мындай деди. Сыралия армиясы учурда эң жогору даражада сак туруу абалында турууда. Назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги 20-нчы күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы 19-нчу күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлерге карата көп жолку аба чабуулун козгоп, 3 баланы камтыган кеминде 19 кишинин көз жумуусун, 32 кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарды. Ливан жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 3-нчү айдын 2-нчү күнү Ливан Сыралия согушу кайра көрүлгөндөн бери Сыралия армиясы чабуулунда Ливанда 3040 ашуун киши көз жумуп, 9300 ашуун киши жаракаттанган.
0: Австралия мамлекет коопсуздук министри Бен Гивер 20-нчы күнү коомдук маалымат аралысында видео жарыялап, Австралия жактын жакында кармап калган жер шары курч кеме отряды кыймыл ишмерлерин маскаралады. Видеодо көрсөтүлүшүнчө кармап калынган кыймыл ишмерлеринин жерге чөгөлөнүүсү талап кылынган, кош колу байланган. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарлоосунан караганда, Австралия армиясы ушул жолу кеме отряды ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин 400 ашуун кишисин кармап калган. Аталган кеме отряды Палестин газ алкагы элине адамгерчиликтүү заттык буюмдарды жеткирүүнү пландаган.
1: БМУ соода жана өнүгүү жыйналышы жакында баяннама жарыялап мындай көрсөттү. Соода өнүгүү барышында экономика толкусу өнөр жай өндүрүш ошондой эле жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу карыз салуу тиреги астында быйылдан бери жер шаары экономикасында белгилүү ийкемдүүлүк көрсөтүлдү. Бирок үздүксүз даражасы арткан жогорапиялык саясийдин чукул кырдалы бул бет алууну текшерүүдө. Баяннамада алдыңкы өлчөнүүсүнчө энергия баасынын жогорулоосу, ташмалдын ортодо үзүлүүсү сыяктуу факторлордун таасиринен улам 2026-жылы жер шаары экономикасынын артуусу 2025-жылдагы 2,9%-дан 2,6%га акырындайт экен.
0: Куба мамлекет төрагасы Диас Канель 20 күнү АКШ өкмөтүнүн Куба күнтөрүштүк көсөмү Лавр Кастрого караткан айтылышта айыптоосун айтары.

0: АКШ-нын бул жоругу алардын текебердиги жана жеңилиш сезимин дагуурдемчи ашкерледи. Бул таптакыр саясий мүдөнү көздөгөн, эч кандай закондун негизи жок. Кубага аскеристер чапкынчылыгын жасоо жаман ойуна тапкан шылтоосу деп көрсөттү. Шаумен жай мезгилинин экинчи маалы. Бул кезде жайкы жижим эгиндеринин даны акырындап толот.
1: Берүүбүздүн соңунда бул маалдын кызыгын жана күчүн чогуу сезинели.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

Урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми узмандын аткаруусундагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атекем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-чи айдын 22-чи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 6-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыштөндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чаншожаң Эркин Тунияз катышты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
0: Аптырам район 15-чи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча жел эле иш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-чи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
1: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жыжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапаттап өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
0: 2026 жылдык автоном райондун жаңадан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңадан жумуштануу турпатын жалпы бетке жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын туруу кыймылына алып кирди.
1: Шинжаң кархана жумушчу кызматкерлерди эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Башчы Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирүү бүт автоном райондо үйрөнүү тарбиясынын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-чи айдын 21-чи күнү автоном район жаңы доору Шинжаң кадрлар чоң сабакканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондук ар даражалуу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрлар дан сайын жогору өлчөм ан сайынга таанталап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чыбыркана жаратмай болду. Аптыром райондук парткомдун шужиси Чаншожаң, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, Аптыром райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейиңтуандын Жөңбүй Хыжоюу сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду биринчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхяң сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө

0: көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, башчуучу Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрү кызматтарын катаган бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар тара жолу партия уюмдары, партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү. Түзөөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чыгарыларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирүү менен тыгыз бирлештирип, үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Вангандар сабактуу иштоо лекциясына катышты. Ваң Лин башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары, автоном райондук партком уюмдук бөлүм бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, автоном район катмарындагы үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору, автоном райондук парткон партия мектеби, акимчилик шояны орто жаш, жаш кадрлар курс классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар району, Биңтуандын органдары жана ар кайсы шыыш шаар, Туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 5 айдын 21 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 66 түйүндү көөм бурулган делодон 8 тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөм бурулган делоо 3, Ак Суу аймагыныкы 7, түйүндү көөм бурулган делоо 2, Илагазак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык ужудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5 айдын 21 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөм бурулган делоо 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 12 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 20 күнү автоном

0: Райондук парткомдун орун басары ушул десе. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынабаларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термелбей Бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничтүү бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүү жаңы берекеттери аркылуу бүт автоном район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз кархананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси карханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ан сайын көп жогорку, төмөнкү агындагы карханаларды эликтирип, жаптуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжаң каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 миллион урчукту пахта токуу түрүү курулушунак майданында Эркин Тунияз мынабаларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрүү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Сингуй метал чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Тунияз кархананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошуу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчиң эл аралык жаңы энергия автоунаа шаарчасына келип, автоунаа боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, автоунаа керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна үбүлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарды Жоңжен, Жюшү үй мүлүк түрү, Хуамэй, Шэнди, Дискардон конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү. Жоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү. Гуанхуа жолу Тилке району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мынабаларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнүү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоп, мураскердик кылууну күчөтүп, арлут калкы жана саякатчылардын карым каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап жакшы үй курулушу аркылуу арлут калкын Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэн тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп ал сурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар коопсуздукка ан сайын маани берип, ден соолугуна байкас тоосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынабаларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, борбордун экологиялык чөйрө коргой көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат делолорун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгы өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү карханалардан каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обол автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөр менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик автоном райондук, шаардык жана оодандык 8 эл курултайы өкүлү өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түртмөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасыны мээрчиктей өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зомерет обул көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, ийгиликтүү кабылдап, чек катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зомерет обул мына буларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардак партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздө кармап орундаштырган оорчундуу саясат милдет жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхо улутунун түпкү таламын жана бүт тулку таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бир жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изчилдешип жолго коюлуусун түртмөктөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, жоңхо улуту орток тулку таанымын тынбай бекем уютуп, жоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зомерет обул мына буларды баса көрсөттү. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изчилдештирип жолго коюу жагында алдыда жүрүп үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, жоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уютуу, түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасындагы иш жүзүнүн өткөрүү кыймылына бириктирип, айылынадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюн сунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп, демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп, өз ара жардамдуу болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып, тереңдей жуурулушуусун түртмөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей негизги катмарга терең чөгүп, текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализ деп пикир сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл ырайынан сайын жакшы айкинелеп, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зомерет обул мына буларды талап кылды. Тейлөө камсыз досун күчөтүп, өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп, кызмат функциясын аткаруу, камсыз досун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мәметімен қадыр жиынды башқарды.
0: Кечө 5-нче айдын 21-нче күнү түштө мурда автоном район 15-нче 5 жылдык жоспордон башталып, Арыш таштоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2-нче майданы Үрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгү жоспор менен түйүндүн шаан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылтан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо, кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары шужиси, вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.9% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-нче 5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызылгөөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып, мындай деди.

0: өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какырталай жабдылуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерле иш кошуну күчөтөбүз. Токумачылык, кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, Арлут калкы өнүгүү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомунун мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары Валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжан Хотен Шояна, Шинжан Өнөр Жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
1: Мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактылуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5-айдын 22-нчи күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгерүү сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан төө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Гуандун Шанган Аумен Чоң Булуң району жаңы түшүмдөр базарында Келпин ооданынын Келпиндин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болгон. Шинжан, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Хуан быйыл шериктик Гуандундагы бир муздак желе шериктиги менен 1,800,000 тонналык буйрутмага кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Келпиндин кара кой козуларын жалпы бетке жайылтып, биз келпин дыйкан малчыларына кой багууну колмо-кол үйрөтүп, кичинекей кара койду келпиндин чогуу, байуучу коюна айландырабыз. Хожоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча түйүндү киргизген керканасы катары Шинжан, Хожоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Жыжаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө жумшалган кызматкерлери Жыжаң ташөөсү дыйканчылык, токойчулук ташөөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50%га жуук төмөндөткөн. Учурда шериктиктин короодо баккан кою 27,000 жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү Келпин ооданындагы 17 айыл кыштак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дыйкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5,500,000 юан болгон. Келпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы накай акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Келпин ооданында короодо багылган төө 60,000 ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7,700 тоннадан ашкан. Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам

0: Бирок ол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарыкка чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөгөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү, Жэжаң, Жуңжи дары даашөөсү менен чогу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илмий изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40% жакын арткан. Келпин удандык парткомдун орун басары Шудеси, Хужоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун Шудеси, кол башчысы Луже, Келпин уданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип желеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтекилер изилдеп өнүктүргөн 20 канча түрдүү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000ден ашуун түтүн дыйкан малчыны кесип желесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20 000 юан болду. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызыл арттырып, Келпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Кечөө 5-нче айдын 21-нче күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном районунун жаңы жумуштан отурупаты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналышы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңы кесип турупатын жалпы бетке жалпылык жумуштануу тейлөөсү атайын түрү кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Кызматка кабылдоо жыйналышын автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөргөн. 158 карахананы чогултуп, 8390 жумуш ордун камдап, 2300ден ашуун кызмат издөөчүнү нак майданга келип катышууга иликтирип, нак майданда жумуштануу максатнамасына кол коюшкандары 814 адам ирет болгон. Нак майданда атайын майдан жумуштары келишим түзүү атайын району, энелерди ийкемдүү жумуштандыруу атайын району, мүлүк башкаруу караханаларынын кызматка кабылдоо атайын түрү району сыяктуулар орундаштырылып, тең арышта тордо, булутта кызматкер кабылдоо жана түз баянда жумуш ордун тааныштыруу алып барылды. Шинжаң, Шин жүйүнүн электр сатуу тейлөө чектүү шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Чан Шаомин мындай деди. Шериктибизди моюндоо жогору, жумуш ордунан кеңеш сурагандар дагы көп. Учурда катталган талапкерлер 20-дан ашат. Кийин биз дагы ушул түрдүү тордон тышкары кызматкер кабылдоолорго иштиктүү катышып, шериктикти ан сайын көп талапкерлер менен камдайбыз. Кызмат издөөчү Яң мырза мындай деди. Бүгүн түштөн мурда мен бир электр машина итти теңшеп сыноо жумуш орду боюнча кеңеш сурадым. Сатуу жагынан дагы бар. Мен электр машина курулушу машиналарды автоматташтыруу кесибин окугамын. Жумуш издөө максатым жана эле өз кесибиме жакын болсо, колума алганда үйрөнүүм ан сайын оңой болот. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы 5-нчи айдын этегине чейин тең арымда жалгашат. Бүт Шинжаңдан ар кайсы аймак, облас, ар кайсы район одандарында тең арышта кулаш жайдырылат. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Дуңкуу мындай деди. Кийинки кадамда биз жумуштанууну туруктандыруу, жылуу мамиледе тейлөө, укук таламдык камсыздоодо уландуу күч чыгарып жаңы жумуштануу турпатындагы каалыктын туруктуу болуу жакшы иштөөсүн камсыздайбыз.
0: Кечөө 5-нче айдын 21-нчи күнү Шинжаңдын керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү Шинжаң санарыптү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү аркылуу расмий торго чыгарылды. Эми станциябыз кабарчысы Ле Яңдын кабарынан угуңуздар. Жаңыдан торго чыгарылган пенсияга чыгууну акыл жөндөмдү бүтүрүү тейлөөсү бүтүн күн көрүшпөй бүтүрүүнү ишке ашырып, калык үйдөн чыкпай туруп эле кесип иштерин бүтүрө ала турган болду. Камсыздоого катышкан орун же жеке тек 3 ай мурда эле пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу тейлөөсү аркылуу өзүнүн камсыздоого катышуу маалыматын бекитүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу байланышын чогултуу, акы тапшыруу жыл чектемеси менен окшош моюндоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияга чыгууга өтүнүч бергенде тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле система 10 секундта автоматтык карап чыгып дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Ма Юнпин мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнүн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүүдөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштерине тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Майюн Пинг мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөгү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери ысылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдагы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдагы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-айдын 21-чү күнү автоном райондук 3-чү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарбазаттык мыс маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаңы Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болуп, 5-айдын 19-чү күнүнөн 21-чү күнүнө чейин Шинжаң жумшак деталы бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү орток байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2 даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл Лоб Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөр менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun deyken tütündü turuktuğu gireşi arttırın ışka şuruğa baştaybız. Al, mınday dedi. Bu jolku jarıştan giyin, biz aylgıştak ortok payu planına yabay şençket oldu. 2027 yılı bir kattuğun ışka aşırı Van Sayın Göy Bayalılardan biz menin çoğu canlılık jaratuğu, çarba jaratuğu koşuğunda katışılsın ümit kılavız. Aptırma rayın doğanlar gülü ayaldar çarba jaratuğu, canlılık jaratuğu jarışı, jalgaştuğu 3 kez göt görülüp, Şinjan ayaldarının çarba jaratuğu, canlılık jaratuğunu jetiştürü türüne kurbat yığırgan zarıl örüşkü aylandı. Aptırma rayındık ayıldar birikmesi partu grupasının müçesi, Orunbasar Törayma, Zora Kasem mınday dedi. Şinjan'da karlı tayal çarba jaratı uçuların batıl yol baştap çurkap, teknika ötkölüne çabuğul koyu, ülgüdü canlılık jaratı, marke jaratı da toktosuz ozup, canlılık jaratı yetişkendikler reyal öndürüş kurbatına aylandırın ümit kılabız. Hoşan benim birge koğumduk çoğup, kerçilikte unutmayan sayın göp, ecesindilerde cumuştanıp kireşi arttıruğa baştap, jılu, merim akabattu, çoğup, kerçilikte çarba jaratı uçulardan bolobuz.
0: Маданият эстеликтериндеги Жуңпа улутуу ортоо туусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда, Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'ден ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону ороп турат. Шамал тоо бетин аймалап, ала була кат издери жемирүүнү башынан өткөрүп, бүгүнкү күндө тек пинго сыяктуу каттарды айырмалоого болот. Бай оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы маданият эстеликтери ажайыпкана ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаң иранын 158 жылы Күсөндүн сол канат жаң жүнү Лю Пинго, Чин бектигинин кишилери Мың Бошан, Диху Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сере дагы Караул Каана бар. Бул чек ара Караул Каана сереси түштүк түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп белги от чек ара коргону. Шаар Караул Каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонуусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялық изілді орнының адыс езілдөчісі Хошин Жүн тарихи материалдарда Чығыш хан дорының орто ақырқы мезгілінде бат шөрөнді башқару естеліктері ғила жөнекі екенін. Лё Пингоның қарол қананы башқарып таш оймаларды қалтырысу нақтылы бойым далылы қатары болып өзгөлікті толтырғанын таныштырып мұндай деді. Ошол таш оймо Чыгыш хан доорунда ошол жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу жүздөн ашуун кат эстелике алынганы жалаң чек ара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин орто конуштанып, орто иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лё Пинго болсо жергиликтеги Ассанды улуттан болгон кол башчы. Лё фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арылуу телинин арасында Чин бектегинен кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы Ачаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги өксөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жорулушунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо, сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтерин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжан Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймо издеди. Ал мындай дейт. Үч кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын 2 коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулукта илгерилеп, сапат берекети байсалдуу жогорулап, импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы наркы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергиясы улануу коюу берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулмасы кылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулоодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
0: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчи айдын 20-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюндап бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карай деп өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
1: Жакында автоном райондук экология чөйрөнү назарат уюмда өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толкулаштыруу үрүшү суу чөйрөсү, азы чуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдөп башкарууну акыл идиректештирүүнүн иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-нчу кезектүү санарип жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.
0: Автоном райондун 2026 жылы адаттагы толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-нчи айдын 25-нчи күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
1: Өрүмчү шаарынын эл бакчасында Ыш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-нчы айдын 5-нчи күнүнөн баштап бүтүн бакча районунда тамеки тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу убакыттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус жылуу, батыштан 4-5 бал шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу убакыттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жайт, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жайт. Абара температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт. Абара температурасы 16

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

0: Арабаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алууда 3 орток пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ооданынын Колбой айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шыр Самин Какыр талааны Гүл деңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2,5 юань болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тунугуш чоң идаралары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу ормандар айлык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

Бұл мезгілде таң емеле жарышыменен үрімчі шары Мичуан Доңшан районының Чаңшанзы шаршасыменен Гумуди шаршасындағы жашылчалымта бастырмаларында жашылча айдоочу дыйкандар жашылчаларды жыйнап ала баштады. Тез эле кичинекей байлам кылып байланган мау байсай, юу байсай, палек, юу майсайлер саркы шүдүрүм тамчылары жана топурактын жыты менен тунук баштыктарга салынды. 4 сааттан ашуун убакыттан кийин жаңы жашылчалар толтура жүктөлгөн бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы козголуп 10 километр алыстагы Мичуан Доңшан районунун нефт химия көчөсүнө карай учкандай жүрүп кетти. Вагондо Синжаң, Юшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчылары оролмолорду текшерип, ар бир байлам жашылчанын жашаң болушуна, тургундардын түштө тамак жасоого кедерги жеткирбестикке чыныгы кепилет кылды. Саатына 11:00 нефт химия көчө башкармасына караштуу Тиарюй, Тиасяң, Куаңминг сыяктуу жети коомдук конушта бир эле убакытта дегидей жайманы ураштырып жаткан доо чогулуп, жашылча жаймасы тургундар имараттын алдында пайда болду. 4 түрдүү жашылча суу өтпөс кездеме жайылтылган жайманын астында реттүү тизилди. Тиарюй коомдук конушу нефт химия 15-чи району тургундар конушу районундагы жашылча жаймасы алдында узун кезекте туруп, 66 жаштагы тургун Ван Жилин жайманын алдына келип, колун созуп, жашыл жалбырактуу жашылчалардын жалбырактарын кармап көрүп, бармагына муздай нымдуулук урулду. Жеңил кайрда эле жашылча сабагынан шырт деген ачык доо чогулду. Ван Жилин ар бир түрдүү жашылчанын ар бирөөнөн эки кичинекей байлам алып, ал мындай деди: жашылчалар жашаң, бул жашылчаны жыттаса бир түрдүү топурактын жыты келет. Бул жашылча жакшы экен, тандабай эле каалаганча алсаңыз болот. Коомдук конуштагы ыктыярчылар чебердик менен салмагын өлчөп, түрүк айрып, баштыктарга салып, тургундарга токтобой тейлөө жүргүзүп турду. Баа тактасындагы сандар чын эле арзан эле. Палек ар килограмы 2 юан, юмайсай жана маубайсайдын ар килограмы 3 юан, юбайсайдын ар килограмы 3,5 юан болуп, базар баасынан 15%-дан 20%-ка чейин жеңилдик берилген. Кээ бир тургундар: «Ай, эмне үчүн мынча жеңилдик бересиңер?» деп сураганда ыктыярчылар: «Анткени биз өндүрүлгөн жеринен тикелей алабыз» деп жооп берди. Өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуунун себебин 4-чү айдын башынан баштап айтууга туура келет. Синжаң, Юйшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Хужишин нефт химия көчө башкармасына келип жардам сурап мындай деди: «Биз көчө башкармасы чөлкөмдө сатуунун илгери сүрүү кыймылын кулаш жайдырал дегенбиз, бирок эч кандай жакшы айла таба албадык». Ошол кезде нефт химия өнөр жайы көчө башкармасында ар кайсы коомдук конуштар калктын каалоосун иретке тургузганда көптөгөн картаңдардын оңтойлуу жашылча сатып алууга деген муктажынын аябай күчтүү экенин байкады. Ошону менен көчө башкармасы баштамчы болуп, керканлар менен биргелешип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугуна кепилет кылуунун алдыңкы шартында тикелей жакын айланасындагы айыл шаарчаларга барып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алды. Мындай болгондо жашылча айдоочу дыйкандар көп акча таба алат, тургундар аз акча жумшайт. Бөлүштүрүү керканалардагы карыйдар кайнарын көбөйтөт. Үч жак орток пайдалуунун жабык алкасы тургундар имаратынын астындагы жашылча жаймаларында айлана баштады. 4-чү айдын 16-чү күнү тунугуч күнү сынак ретинде алып барылды. Нефт химия көчө башкармасындагы 7 убактылуу жайма ордунда жалпы 4000 килограмм жашылча сатылды. Көптөн бери Синжаң, Юйшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктиги Танда базарында жаратылган дыйкандарга жардам берүү, калкка нарып жеткирүү жашылча камдоо түйүнү дагы көптөгөн тургунду эликтирип, ошол күнкү тижарат суммасын 5000 юан ашырды. Тиасяң коомдук конушунда дагы бир тыптыныч кошун бар. Коомдук конуштун кызматчылары жана ыктыярчылары аракет оңтойсуз бир канча түтүн картайган кишиге жашылча жеткирип берет. Окшош эле жылуу мээр махабаттагы Куаңминг коомдук конушунун имарат коридорунда дагы жеткирилет. Эшик жеккен, абал сураган доош, картаңдардын күлкү доошу Чиңсайдын кушкер жити менен аралашып, коридордо өзгөчө бир

мээримдүү көрүнүштү жаратып турат. Үзүүдөн сатып түгөткөнгө чейин 6 саатка жетпеген убакыттын ичинде бир майдан Чиңсайдын микроайланусу ишке ашты. Нефтехимия көчүү башкармасы партия кызматы комитетинин орун басары Шужиси иш башкармасынын мудуру Лияо мындай билдирди. Эл турмушу муктажын сызыл тереңдештирип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үлгүсүн үзгүлтүксүз кемелдендирип, таза топурак жатарлашкан дагы да көп жашаган айыл чарба түшүмдөрүн коомдук конушка тургундардын үйлөрүнө киргизип, үч жак орток пайдалуунун жабык алкасын дуумандуу сызыл айландырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting

6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар, бир үздү улантабыз. 5-чи айдан бери Токсун ооданынын кол бою айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасындагы жүзмө жердеги чоккул жарыша кулпуруп ачылып, ошол жердеги калык жана сырттан келген саякатчылардын эс алып көрүктөн үзүр ала турган Ван Хун Дака кыла турган мара жерге айланды. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Ши Санминдин какыр чөлдү гүл деңизине айландырган аңгемесин айтып беребиз.

Миндин бул топурак менен күч сынашып жатканына 10 канча жыл болду. 10 канча жылда ал мурда 10 миллион юандан ашуун зыян тартып жетиштирген 100 модон ашуун жерде гүлдөр жогору температурада куурап, мурда бороондо адам бою келе турган Далихуа гүлүнүн сынып кеткенин көрдү. Эң алгачкы көчө жетиштирүүдөн гүл өстүрүүгө өзгөрүүгө чейин дагы көрүп үзүр алуу, дарыга иштетүү, кош өнүмдүү эгинчилик үлгүсү жөнүндө изденүүгө чейин мейли кайсыл кезде бул бака кирсин, Шысамин дайыма айдоо жерде аябай шашылыш иштейт. Эмне үчүн баштан бойго кол үзбөгөнү жөнүндө суроо узатканда ал күлүп туруп, ушуга кызыгам, ошого өстүргүм келет дейт. Бул кызыгуусу жана кайратына таянып, Шысамин жеңилишке учураган сабактарын астайыл жыйынтыктап, пикир жолун уланды жаңылап, сыртка чыгып текшерүүдө болду. Үйрөндү, ал аябай тез эле токусунда гүл өстүрүүдө кооз көрүнсө эле болбой турганын, сөзсүз чыдамкай сортторду таап, ошол жердин климаты жана топурагына шайкештирүү керек экенин таанып жетти. Кайра кайра текшерип изилдөө, тандоо аркылуу ал назарын экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дарылык кош наркка ээ гүлдөргө каратты. Мурда жуусай өстүрүү менен алыс жакынга даңктуу болгон Шор кыштагы ушинтип, Шысамин жагынан аз аздан токусундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шысамин кубанган түрдө мындай деди: быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулуяв жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эмеле акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдө арга биыл 3-чү айда эле сынак кылынган. Жуу казынды ылымта бастырмадан майса жетиштирүү менен көчүрүп тигүүнү кезектештирип орундаштыруу аргасы колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе, дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат, жалпы үзүр алуу доору көрүнүктүү узарат. Изденүүгө умтула турган Шысамин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ан сайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тойноосун кылдаштырды. Быйыл жазда ал бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ан сайын катмар сезимине ээ кылды. Ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп дага кылуусун ан сайын көп сапаттуу көрүк менен камдады.

Күл деңизи думанга бөлөнүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумушка орношуусуна өнүмдүү түрткү болду. База жыл бою Шор кыштак ар айланасындагы кыштактардын кыштак тургундарын иштөөгө кабылдап, убакытка карай иш акы берүү түзүмүн жол коюп, жер түздөө, майса жетиштирүү, барбайыштоо, бак жарайынын тазалыгы, саякатчылар тейлөөсү катарлуу көптөгөн жумуш ордун өз ичине алган. Бул кыштак тургундарын эшик алдында эле иштеп акча таап, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алууну, ар өкөнө кедерги болбостукту жүзөгө ашырды. 4 жыл көңүл коюп жетиштирүү аркылуу Шысамин өстүргөн чок күл быйыл расмий жоңуй дары материалдар катары сыртка сатылды. Бул анын узак каржы салуу мезгилин баштан өткөрүп, акыры пайдалуу мезгилин күтүп алгандыгынан дарек берет. Бирок Шысамин изденүү армын токтотуп койбоду. Быйыл ал дагы байкыны сынак иретинде өстүрүп, байкынын токсундун жайкы аба климатына шайкеш ала турган, шайкеш албай турганына карап көрмөй болду. Сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болсо, өстүрүү көлөмүн ан сайын кеңиртүүнү ойлоду. Себеби байкы дагы көрүп үзүр ала турган, дары ордунда иштетүүгө боло турган эки түрдө рол аткара турган өзгөчөлүккө ээ. Шысамин мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чок күлдөн башка дагы Сяолихуа, Сандиаомей катарлуу көптөгөн көрүп үзүр алуу гүл сорттору бар. Окшош болбогон мезгилде окшош болбогон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат. Кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманы теңшеп тизгиндөө аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10,000 адам иреттен ашууну эликтирди. Үгүттөө, агым эликтирүү жолдорун кеңиртүү үчүн Шысамин дагы жаңы маалымат аралдылар менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенде өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңиз көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып

жатыр күчүн сызыл кеңиртти. Шысан мин 10 канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аң соң умтула турган кайраты болсо эле какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.

Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы жакында мындай деди. 2026 жылдык жайык аштык сатып алуу думандуу мезгили жакында башталат. Учурда ар кайсы жерлердин даярдык кызматтары бүттү, күзгү буудайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болуусу божомолдонду. Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы аштык сапа сактоо идарасынын идара башчысы Лоо Шоучуан тааныштырып мындай деди. Жайык аштыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык аштык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасын артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык аштык аз-аздан базарга салынат. Лоо Шоучуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда ар килограмм буудайдын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору. Лоо Шоучуан кийинки карымда жайык аштык сатып алууну бүткүчү менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн аштыгын сата ала турган болуу төмөнчөгүн бекем сактап, аштык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда ар кайсы жерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайык аштык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка сай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кылып жайдырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылабыз.

Үрдүн ооруна чогалуусу Шинжаң улуттук эмчилик кесибинин акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүү, замандаштыруу карайтип өзгөртүүдө алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Шинжаң Индолен жоң идаралары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүгө үйрүлүп, мамлекеттик жоң идаралары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жыюу борбору жана жоң идаралар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Шинжаң Индолен дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лей кесиптик бакчасынын өндүрүш жабдууларын бирдей алыстан тизгиндегиле боло турганын, тизгиндөө борбору суу, электр, газ катарлуу энергия коромжу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгиндөө борбору нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябыздан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32 580 000 кВт болуп, көмүртек куш кычкылынын коюп берилүүсү 22 000 тонна, балит суунун коюп берилүүсү 20 900 тоннага азаят.

Бул мезгилде аптонун районубуздун ар кайсы жерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып базарга салынып, базар муктажын гана тандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Пайзабат ооданынын Колторак шаарчасындагы ылымта бастырмасында куундун куш кержети айланага тарады. Жапжашыл куун сабактарында дандуу, томолок, эрте быша турган пайзабат куундору кишини электирди. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүп тегилген болуп, бүйүт барышында ылымта бастырмада төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышы доору зор даражада кыскартылып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилети кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жана анын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүү, айруу, чашикке салуу менен шашылыш болуп, өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Ал мындай деди: мурдагы жылдардагыдан 15 күн айланасында мурда базарга салынды. Сатып алуучу соодагерлер аябай көп болду. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында болуп жатат. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өрүк азыр жоң көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп сатуу менен тез жеткирүү муздак сактоо желесинин кош багыттуу түрткү болуусу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылык Каскыр кыштагындагы ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашам өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашикке салды. Сатып алуу соодагерлери мөмөсүн текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, толук таттуу ак өрүктөр айдоолордо тез темпте жыйналып, муздак сактоо желеси мал зат жүгүртүү буруту аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Жакында Лоп ооданынын Набайлы Гапарыш кыштагындагы глас өстүрүү бакчасында гластар шагын ийип турду. Бул жер Мейзау, Лейни, Заудагуо катарлуу көптөгөн сапаттуу глас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу, топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө сөөнүп, өлчөмдөшкөн, ийнечкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гластардын эти толук даамдуу, таттуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гластын бышуусу көптөгөн саякатчыны бакчага кирип, элеттеги үзүптери кубанычын чөкмөн кайында тойнууга электирди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон тез уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 21-чү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 5-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы шоумен.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Орусия зонтуңу Путин менен чай майы өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин Орусия зонтуңу менен чогуу Жүнгү Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурастык кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузу сүрөт көргөзмөсүн экскурсиялады.
0: Ши Цзиньпин Пакистан зонтуңу менен Жүнгү Пакистан дипломатик байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду. Ли Чан Пакистан зонлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчылык кырешеси окшош мезгилдегиден 3.5% артып жашылануу бет алышы бекемделген.
1: Түштүктөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаап, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгер тең тайлашты. Калың партиялуу кадрлар алдыда жүрүп, журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун бүткүч менен коргоп, партия тулусунун апаттан куткаруунун биринчи чебинде бийик элбирөөсүнө өбөлгө түздү.
0: Орусиянын арсала ишмерлери Орусия жүнгө башчыларынын маектешүүсү эки мамлекет байланышынын ансайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууда маңызы зор деп билдирди.
1: Иран элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын айтты. АКШ келишимге кол коюудан мурда ар кандай форма менен Иранга каратылган жазаны жеңилдетпей турганын күчтөн калтырбай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-айдын 20-чү күнү кечте мамлекеттер агасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зонтуңу Путин менен чай майы өткөрдү. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Көп жылдардан бери мен өзүңүз менен тыгыз карым катууну сактап, жүнгө Орусияны орток жетектеп, жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышын уландоо тереңдештирип чыныгылаштырып, эки мамлекеттин ынак коңшу жакшы достугун кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктө. Өзара урматташкан калыс адилеттүү, кызматташуу орток жеңишке жеткен жаңыча чоң мамлекет байланыш үлгүсүн жаратып, өзгөрүү башаламандык чиелешкен дүйнөгө уландуу кымбаттуу туруктуулук коштук. Бүгүн өзүңүз менен чогуу жүнгө Орусия жалпы этке стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жылыштатуу боюнча жаңы зарыл орток таанымдарга жеттик. Иштеген бүтүрөт, жүргөн жетет. Тараптардын талыкпай чымыркануусунда жүнгө Орусия байланышынын жогору сапатта өнүгүү турпатын сөзсүз уландырып, токтоосуз илгерилесек, ан сайын жогору секиге чыгуубузга ишенем. Путин мындай билдирди. Бул жолку иш сапар нактылуу, жогору өнүмдүү, табылгалары мол болду. Өзүңүз менен Орусия жүнгө байланышынын өнүгүү тарыхый сапарын чогуу эскерип, кеңири талкуу темалар жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, кийинки баскычтагы эки мамлекет кызматташуу багытын айкындадык. Бул Орусия жүнгө байланышынын баштан бойго дүркүрөп өнүгүү бет алышын сактоосуна пайдалуу. Орусия жак жүнгө менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, стратегиялуу шакешүүнү күчөтүп, Орусия жүнгө байланышынын аныктыгы, туруктуулугу аркылуу дүйнөнүн тыныч гүлдөнүүсүнө жаңы салымдарды кошууну үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары дагы Украина кризиси сыяктуу маселелерде пикир алмаштырды. 5-айдын 20-чү күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында жүнгө Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурастык кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Ши Цзиньпин жана Путин кадамын токтотуп ишкелей көрүп, түшүндүрүүлөрдү укту. Ары жүнгө Орусия эки мамлекеттин жакын жылдардан берки достук карым катуу кызматташтык көз ирмемдерин кубанычтуу эске алды. Эки мамлекет башчылары мындай көрсөттү. Жүнгө Орусия достук улуу иштери тарыхый чоң кырдаал жана доор агымына ылайыкташкан. Бекем урабаз. Сөзсүз байсалдуу жүрүп алыстарга жетип, сызыл алгалап, токтоосуз жаңы шаңдуу баракчаларды жазат. Сүрөт көргөзмөсүн Шинхуа агенттиги жана Орусия ТАСС агенттиги чогуу өткөрүп, жаңы доорго киргенден берки эки мамлекет башчылары арасындагы тыгыз карым каттоо жандуу айгелленген. Жүнгө Орусиянын ынак коңшу жакшы достук кызматташуусунда алынган бекем кадам жалпы этке чагылдырылган. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында Путин үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Цай Чи, Дин Шуэшян, Ваң И, Хэ Лифэн, Жан Гочин, Шэн Ичин катарлуулар айрым-айрым жогордагы кыймылдарга катышты. 5-айдын 21-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Пакистан зунтуңу Зардари менен өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткон

0: тугунун 75 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго менен Пакистан тоо суулары жалгашкан, тагдырлаш жакшы достор жана дайымдуу стратегиялык кызматташкан өнөктөштөр. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго-Пакистан достугу баштан бойго уюл таштай бекем, берик болуп келет. Эки мамлекет жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенишүү, жогору деңгээлдеги нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлдеги коопсуздук кызматташуу, жогору деңгээлдеги эл аралык шайкешүүнү узун мезгил сактап, мамлекет менен мамлекет байланышынын түпүгүлгүсүн тургузду. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жунго-Пакистан байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада көңүл бөлөм. Зунтун зардары менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугубуздун 75 жылдыгын мөрт кылып, стратегиялык сүйлөшүүлөрдү күчөтүп, жүрөлгөлүү достукту улантып, жан жактуу кызматташууларды тереңдетип, жаңы доордогу ансайын тыгыз Жунго-Пакистан тагдырдаш ортоктук толкусун бачым куруп, Жунго-Пакистан байланышынан эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсүнө күч кошууну каалайм. Зардары мындай билдирди. Пакистан Жунгонун дайымдуу стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Пакистан төрага Ши Цзиньпин орто койгон мол терең маңыздуу желелеш жер шаар демилгесин жогору даражада алкап, төрага Ши Цзиньпиндин бекем күчүмшап Пакистан Жунго байланышын тереңдетип, жаңы доордогу ансайын тыгыз Пакистан Жунго тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөгөнүн жогору даражада кадырлайт. Пакистан Жунгонун Пакистандын ээлиги укук жана территория бүтүндүгүн коргоп, экономика коомунун өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн чечкин колдогонуна чын жүрөктөн рахмат айтат. Жунгонун өзөктүү талабына катыштуу маселелерде уландуу Жунгону колдоп, Пакистан Жунго достугун бирдемчи жаңы бийиктикке жогорулатат. Ошол күнү Гоуян зуңлиси Ли Чанг менен Пакистан зуңлиси Шахбаз өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чанг мындай билдирди. Жунго Пакистан менен чогуу чымырканып ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүп, Жунго Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы жогорулатылган нускасын дилгери куруп, Жунго Пакистан дайымдуу стратегиялык кызматташ өнөктөштүк байланышынын үздүксүз өнүгүүсүн түртмөктөгөнү каалайт. Шахбаз мындай билдирди. Пакистан Жунго байланышы өзара ишенүү, ээлик укукта тең барабар болуу жана тынычтык менен өнүгүүгө орток талпынууну негиз кылган. Пакистан тарап Жунго Пакистан экономика коридор курулушун жогору сапатта жылыштатууга чечкин күч салып, Пакистан Жунго кызматташтык жаңы саласын үздүксүз ачат.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чанг 5 айдын 21 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун жылыштатууга байланыштуу кызматтарды изилдеди. Замандашкан чукул иштерге теңдалашуу система курулушунун 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жоңхуа эл республикасы Жунго эл банки закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун талкуулады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу, жаңы өнүгө калыбын куруу, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөөнүн муктажы. Жакынкы жылдардан бери мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушунда дилгер өнүм жана зарыл илгерилөөлөр колго келтирилди. Бирок алыйда уландуу күч салууга, узакка эмгек көрсөтүүгө туура келет. Байланыштуу түзүм курулушун тереңдей жылыштатып, мүлүк укугун коргоо, базарга кирүү уруксаты сыяктуу түзүмдөрдү дагы бир демчи кемелдендирип, моюн суна турган түзүм болуу, сөөнө турган закон болуун ишке ашыруу керек. Базар жабдууларынын жогору өлчөмдүү байланыш шуусун терең жылыштатып, экономика айламасын шыдырлаштыруу керек. Түйүндү сала базарынын биргелкилигин терең жылыштатып, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, түйүн менен чөлкөмдү бириктирип, журчулук жана керканалардын ансайын жакшы сезине алуусу, кол жеткире алуусуна бөлгө түзүү керек. Бөгөт, тосук түйүндөрдү ансайын чоң эпки менен ачып, базар жашоо күчү жана көмөскө жөндөмүн толук коюу берүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Чукул абалга тең талашуун башкаруу эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугуна байланышат, сылаат өнүгү туруктуулук чоң кырдаалына байланышат. Жаңы кырдаал жаңы талаптарга ылайыкташып, заман башкан чукул абалга тең талашуу системасын бачым куруп, шайкешүү тең талашуу механизмин кемелдендирип, чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тең талашуу түзүлүшүн куруун түртмөктөө керек. Опортал башатын башкарып тизгиндөөн көрүнүктөндүрүп, көзөмөлдөө өлчү, алдын маалымдуу, алдын эскертүүнү күчөтүп, түпкү коопсуздук деңгээлин жогорулатуу керек. Чукул абалга тең талашуу күчүн жайгаштырууну жакшыртып, толук каражат тирегин күчөтүп, негиз катмардын чукул абалга тең талашуу негизин бекемдеп, киши аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануу сыяктуу чараларды биргелки жоспорлоп, жакшы түзөлүштүрүү керек. Толук чынжырда түйүндүү салаларда коопсуздукту жөнгө салууну түртмөктөп, ар даража ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, тең кармап орток башкарган, шайкеш бирикме аракетке келген жакшы кырдаал чыныгы калыпташтыруу керек. Жыйналышта Жунхуа эл республикасы Жунго эл банки закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланып, принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетине карап чыгуусуна сунуун чечим кылды. Жыйналышта дагы мыналар көрсөтүлдү. Жунго эл банки законун өзгөртүү мамлекеттик акча мамиле закон системасын кемелдендирүүнүн негизги курулушу. Акча мамилен закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, борбордук банкенин милдет жоопкерчилиген закон аркылуу жалпы бетке аткаруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 2026 маданиятта күчтүү мамлекет куруу жогору даражалуулар башчылар жыналышы талкуусу 21 күнү Гуандун Шэньчжэнде ачылды. Жыналышка катышкан коноктор мындай деп билдирди. Маданият мамлекет негизине, мамлекет тагдырына байланыштуу. Маданиятты гүлдөндүрүп, күчтөндүрүү

0: koço замандаштырууну зарыл белгиси. Ши Цзиньпин маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп үстүндө көрсөтү. Маданият тамыры аркылуу Жуңхуа улутунун маданият негизги толкуу мүнөзүнө мурасты кылып көкөлөтү. Мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн маданият негизин бекемдөө керек. Сана арыптештирүү, акыл жөнөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып, маданият ысылаат өнүгү жашоо күчүн жандандырып, интернет тор шартында жаңы журчулук адабият көркөм өнөрлөрүн гүлдөндүрүп, дүркүрөгөн, гүлдөнгөн маданият экологиясын жаратуу керек. Маданият аркылуу дүйнө менен сүйлөшүү түшүнүгүн күчөтүп, эл ара адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи кеңиртүү керек. Бул кезектүү талкуунун негизги темасы маданият тамыры, маданият көрүнгөсүнүн улантылуусу жана маданиятта жаңылык жаратуу, жаратмандык кылуу болуп, борбордук комитет үгүт бөлүм баш болуп өткөрдү.
1: 22-нчи кезектүү Жунго Шинжин эл аралык маданият чарба көргөзмөсү бүгүн ачылды. Бул кезектүү маданият чарба көргөзмөсүндө жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүн орун алдыруу, алдын катардагы техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, жер шаар байлыктарын чогултуу, керектүү туюмунун даражасын жогорулатууну өзөк кылып, маданият чарбасын сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу менен жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө уюрулду. Негизги жыйналыш майдан көргөзмө аянты 460 000 чарчы метр, жалпы 8 көргөзмө сарайы болуп, түрдүү маданият асыл буюмдарынан 120 000 ашууну көрсөттү. Мында маданиятта жаратман Жунго көрсөтүү районуна кезектеги мамлекет ичиндеги сапаттуу башкы маданият, IP, илим техникада жаңылык жаратуу сонор буюмдар сыяктуулар чогултулган. Ушул кезектүү маданият чарба көргөзмөсү алгач жолу APEC экономика толкус көргөзмө районун куруп, Азия Тынч Океан маданият саякат байлыгын чордондуу көрсөттү. Жер шаарындагы 42 мамлекет жана райондун 448 керканасы тор сыртында көргөзмөгө катышты.
0: Быйыл мамлекетибиз ого бетер дилгир малия саясатын алдыга карай жолго коюп, чыгаша илгерилөөсүн ылайыктуу бачымдатып, эл чарбасынын сызыл туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. Малия министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекет эмедеги жалпылык камчылык кирешесинин жакшылануу турпаты бекемделип, жалпы ар суулануу жогорулады. Бүт мамлекет эмедеги жалпылык камчылык кирешеси 8,340 млрд теңгеге жетип, окшош мезгилдегиден 3,5% артып, ар суусу биринчи мезгилдегиден 1,1% жогорулаган. Мында бүт мамлекеттин бажы кирешеси 6,810 млрд юан, 3,9% артып, артуу темпи биринчи мезгилдегиден 1,7% жогорулаган. Негизги толкуу бажы түрүү натыйжасы өзгөчө болду. Өнөр жай тейлөө кесибинин сызыл артуусу, өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баасынын ай сайын жакшылануусу сыяктуу фактордун жетектөөсүндө мамлекет ички кошулма нарк бажы 5,9% артып, артуу темпи уланды 3 ай жогорулаган. Чыгашадан караганда быйыл мамлекетибиз сөзсүз керектүү малия чыгаша эпкинин сактап, чыгаша жүрүшүн ылайыктуу ылдамдатты. Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчоо чыгашасы 9,480 млрд теңге болуп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Чыгаша көлөмү жыл башындагы камчоттун 31,6% жетип, илгерилөө жүрүшү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегиден эң ылдам болгон. Саламаттык сактоо, ден соолук, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу сыяктуу түйүндү эл турмушу саласындагы чыгаша бирчама жакшы камсыздалган.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-айдан 4-айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген товар 1,310 млн тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 0,9% арткан. 4-айда мамлекеттик темир жол тобу баштамчылык менен Жунго Көк Ыңгайдагы барихме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруун баштап, ташуу өнүмү зор мөлчөрдө жогорулап, алдыңкы 4 айда темир жол, суу жолу барихме ташмалында 5,957,000 өлчөмдүү сандык ташууну бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10,7% артты. Чек ара аттаган товар ташуусу туруктуу шыдыр болду. Жунго Европа, Жунго Азия кезекчи поездунан алдыңкы 4 айда 12,213 кезек жолго салынып, окшош мезгилдегиден 13,4% артты. Түйүндүү саттык материалдарды ташуунун камсыздоосу чандуу болду. Аштык сыяктуу дүйүм товарларды ташуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден артуу темпи 1,10% ашып, эл чарбасынын туруктуу жүргүзүлүүсүнө жандуу тирек камдады. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракетине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракети былтыр 3-айда кулаш жайдырылгандан бери, быйыл 3-айга чейин баш аламан ак алуу, баш аламан ай бакча салуу, баш аламан текшерүү, баш аламан текшерип жабуу сыяктуу орунтуктуу маселелерге үйрүлүп, чордонду түзөтүп, көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Мамлекет боюнча жалпы керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе дело жыйылышынан 66 000 ашуун текшерип түзөтүп, керканалардын 30,700 млн юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Ар кайсы жерлерди универсал бир жолу текшерүү сыяктууларды кулаш жайдырууга түртмөктөп, акимчилик текшерүүнүн жалпы мөлчөрү окшош мезгилдегиден 34% төмөндөдү. Атайы аракет мезгилинде мамлекет боюнча жалпы белгилемеге кайчы өз алдынча түр тургузуу, тейлөө акын орундаштыруу сыяктуу белгилемеге кайчы ак алуу делосунан 5,900 ашуун текшерип ыржактылуу кылып, керканалардын 1,300 000 000 юандан ашуун акчасын кайтарып берип, акимчилик баш аламан текшерип жабуу делосунан 440 ашуунду түзөтүп, 2 000 000 юанга жакын каржыны кое берди. Азыр Адылия министрлиги бүт мамлекет чөлкөмүндө салмак алып керканага кирүүнү жалпы бетке жолго коюп, закон аткаруучулардын жүгүн жеңилдетүү өнүмүн арттырууда.

0: Ықынаға чатышту текшеру қалыпташтырылды. Қалыпташтырылғаны башыламан текшеру, қалығанча текшеру. Ал емі текшеру қанча аз болса ошончо жақшы. Текшеру дегендік емес. Закон бойынша қату текшеру талап қылынды. Азық түлік, дар-дармек, қоопсуз өндіріс сияқты ел жұртшылығының денсаулығы менен қоопсуздығына тығыз байланышты чөлкөмдөргө карата. Эң катаң өлчөмдө бекем туруп, эң күчтүү көзөмөлдө башкарууну жолго коюп, үстүртөн иштөө, жоопкерчиликти шылтап коюун кайындагы текшерүүнү мүлдө алпарбоо керек. Бүгүн мамлекетибиздин түштүгүндөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдө иш чараларды тең жолго коюп, мүткүч менен тең талашты. Бүгүн саардан баштап Жанши, Шинюй шаардын көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, жамгыр мөлчөрү эң чоң Ханьюан кыштагында 3 саат жааган жамгыр мөлчөрү 125 мм жетти. Дайра суусу тез көтөрүлүп, жээктеги бир бөлүк турак жайларды суу басып, жолдор үзүлүп, кээ бир кыштак тургундары камалып калды. Жергиликтүү куткаруучуларды дароо уюмдап, түтүн сайын текшерип камалып калган кыштак тургундарын маалын да которду. Учурда камалып калгандардын бүт бардыгы коопсуз жерге которулуп болду. Кечеден баштап Гуандондун орто батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк шаар оодандар жаңбыр айлампадагы күчтүү жамгырды тосуп алды. Яңжаң шаарындагы жалпы 27 аба ырайы суурайы пунктинин жамгыр мөлчөрү 500 миллиметрден ашты. Хэко шаарчасы Даодоң Тиян кыштагында жыйылган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Бекем кармаңыз, бекем кармаңыз. Аны кучактаңыз, кучактап алыңыз. Жакшы таянып туруңуз, же жакшы жөлөп алыңыз. Өткүнчү жамгырдын таасирине учурап Гуанши, Лиужоу, Лиужаңдын суу ордусу жогорулады. Бүгүн түштөн мурда саат 11 айланасында сел суусунун эң жогору суу орду 80.65 метрге жетти. Биньжаң чыгыш жолунда дайра суусу төмөн жол бөлүгүнө чыгып, катуу сакч тармактары линия боюндагы жол ооздоруна эскертүү белгисин орнаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети жакында Гөйжоу Хунанга карата айрым-айрым борбор камчот ичиндеги каржыдан 30 миллион юань жана 50 миллион юань орнаштырып, эки жердин сел апаты зыяндан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүсүн жакшы алып баруусун колдоду. Метрология тармактарынын болжомуна караганда бүгүндөн 23 күнгөчө орто чыгыш бөлүк райондордо жаңбыр айлампа бир гана чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, батыш түндүк районунун чыгыш бөлүгү, Жунгонун түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ дарыясы райондору ошондой эле чыгыш түндүк райондордо аз мөлчөрдөн орто мөлчөргөчө жамгыр жаап, айрым райондордо нөшөр жаайт. Жанхандын түштүгү сыяктуу жерлерде жамгыр орточо чоң жамгыр жаап, айрым жерлерде нөшөр же болбосо кара нөшөр жаайт.
1: Жакында Хунан сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаап, көрүлгөн сел апаты жана сел кооптуу абалына карата калың партия мүчөлөрү, кадрлар селди көрүп аракетке келип, алдында жүрүп, журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун бүт күч менен коргоду. 5-айдын 17-нчи күнү кеч саат 9:00 баштап Хунан Чаңды шаары Хупиңшан шаарчасы Темпен кыштагында уланды нөшөр жаап, кыска гана бир канча саат ичинде кошуна кыштактардын дайра суу деңгээли учкандай жогорулап, кыштактын электр энергия жолдору үзүлүп, кыштак бир мезгил сырт менен байланышсыз калган. Абалы кооптуу кезметтерди кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштактагы партия мүчөлөрү дароо аракетке келип, үй сайын кирип кыштак тургундарына кулактандырды. Бирок сел жолду алып кетип, которлууда жогоруга жармашып, тоо ашууга туура келди.
0: Мүрүмө жөлөнүңүз.
1: Карыяны көтөргөнү 74 жаштагы партия мүчөсү Тен Дыңшы. Ал жантайманы ойлоп, колу менен жөлөп, мүрсү менен тиреп, көпчүлүк менен күч улап карыяны көтөрдү. Партияга киргенине 32 жыл болгон Тен Дыңшы апат көрүлгөндөн кийин кыштак кадрлар менен чогуу апаттан куткаруу биринчи чебинде күрөштү. Ал карт партия мүчөсү катары кооп алдыда күрөшүү баш тартып болбой турган жоопкерчилигим деди.
0: Анткени мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз баштоок болум керек. Партия мүчөлөрү журчулуктун алдында жүрүүсү керек.
1: Учурда Темпин кыштагындагы 124 кишинин баары коопсуз районго которулду. Кыштактагы 15 партиялуу кадр жана башка куткаруучулар кыштак тургундарына заттык буюмдарды бөлүштүрүү сыяктуу жумуштар менен шашылыш. Темпин кыштагы жайгашкан Шымын ооданы учурда 24 убактылуу чордонду коопсуз жайгаштыруу түйүнүн орундаштырды.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5 күн ачылган 10-чу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсү Харбинде жабылды. Жалпы 46 мамлекет жана райондун 1557 керканасы көргөзмөгө катышты. Көргөзмө буюмдары 110 нече кесип саласына байланыштуу 10,000ден ашуун түшүмдү камтыйт. Мында алгач жарыяланган жаңы түшүм 500ден ашып, мурдакы кезектердин эң жогору чегин жаратты. Көргөзмө мезгилинде Жунго Орусия тараптары чарбаларын жалгоо сыяктуу 20 канча саланы мерчиктеп, 100 майдандан ашуун телгилешкен кыймылдарды өткөрдү.
1: Бүгүн 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү маданият керканасы жана 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керканасы жарыяланды. Жунго басма тобу чектүү шериктиги, Жунго кино чарба тобу жарнагы чектүү шериктиги, Жунго эл аралык теле баш шериктиги сыяктуулар ушул кезектүү 30 күчтүү маданият керканасына тандалып берди. Жунго Дунфаң оюн коюу тобу чектүү шериктиги, Жунго маданият маалымат аралыгы тобу чектүү шериктиги сыяктуулар 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керканасына тандалып берди.
0: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апат зыян азайтуу апаттан куткаруу комитети Гуанши, Лиужоу шаары, Лиунан районунда

0: 5000 dan 2 балл жер түрөгү карата. Мамлекеттик 4-үнчү даражалуу чукул куткаруу тең талашуусун баштап, кызмат группасынын апат районуна барып, апат абалын текшерип, жергиликтен апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткаруу кызматын жакшылоосуна жетекчилик кылып шакештирүүгө жөнөттү.
1: Бүгүн 2026-жылдык чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүдөгү нактылуу жумуш түрлөрү тизмеси жарыяланды. Бул өлкө аттаган өкмөт иштер тейлөөсү сыяктуу салалардагы 14 камтыйт. Ары жаңдан көбөйгөн өлкө аттап бирдей бүтүрлүүчү, көп бүтүрлүүчү 100 жумуш түрү сыяктуу мазмундарды өз ичине алат.
0: Акча мамиле көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында быйыл чакан майда керханаларга акча мамиле төлөөсүн жүргүзүүдө туруктуу карыз салуу, курулманы жакшылоо, сапаты жогорулатуу, сызылдыкты улантууну түртмөктө, элдик керханаларга болгон акча мамиле төлөө деңгээлин жогорулатуу, илим техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, ишенимдүүлүк насыясын туруктуу салууну айкындады.
1: Жакында агартуу министрлиги, Малия министрлиги биригип кулактандыруу басып таратып, 2026-жыл бүт мамлекет боюнча өзгөчө кызмат орду окутуучулугуна 8594 адам кабылдоо пландалды. Уландуу орто батыш бөлүк өлкөлөргө карай жолго коюлат. Негизинен Мурдагы 3 районунун 3 область, мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү жардам берилген оодандар, аз сандуулук райондору, чек ара райондор сыяктуу райондорго ыктатылат. Айрыкча айыл кыштактардагы чакан көлөмдөгү мектеп жана айыл шаарчалардагы жатактуу мектептердин окутуучулар байлыгын септөөнү күчөтөт.
0: Бүгүн таможина баш мекемеси таможинанын Гуандун, Шанган, Ау менен Чоңголтук районунун курулушун колдоодогу бир канча иш чараны сыртка жарыялады. 5 жактан 20 иш чараны чыгарды. Шанган Ау менен автоунаалары түндүккө чыгуу, Гуандундун автоунаалары түштүккө барууну жолу коюуну бир бекет ыңгайында башкаруу, бирикме портту көп ыңгайда биригип жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Орусиянын арсала ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку Орусия жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жана арсала кызматташтыгына жаңы стратегиялык картина сызып берди. Орусия жүнгө байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнүн ишке ашыруусун түртмөктө. Ошондой эле ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Орусия жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн эки мамлекеттин болочогу өнүгүүсү, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Эки мамлекет тең барабар, урматтуу, өзара нарп жеткирүү негизинде эки жак байланышын өнүктүрүп, көп сала, көп катмарлуу кызматташууну тургузуу, чоң мамлекеттер ортосунда кызматташуу байланышын өнүктүрүүнүн типик үлгүсү. Зунтун Путин менен төрага Ши Цзиньпин жүнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу, узартууга бирдей макул болушту. Бул өткөн 25 жылда эки мамлекет байланышы негизинде секирин кайда өнүгүнө колго келтирүүгө карата олуттуу маңызы бар. Эки мамлекет жетекчилери дагы эки жак байланышын күчөтүүнү максат кылган бирикме билдирүүгө кол коюп ар жарыялады. Бул болочокко болгон үндө. Орусия менен жүнгө жалпы эткен стратегиялык шакешүүнү бирдемче күчөтүп, ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун курууну орток түртмөктөйт. Эки мамлекет башчыларынын бул жолку сүйлөшүүсү жер шаарын жалт каратты. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орноткондугунун 30 жылдыгы жана жүнгө Орусия ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Быйылдагы жүнгө Орусия агартуу жылы расмий башталды. Эки мамлекет эң кенен чөлкөмдөрдө өзара ишенишип тыгыз көмөктөштү. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө биз дагы ишсүздүк аракетибиз менен эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууга уландуу өз салымыбызды кошобуз. Төрага Ши Цзиньпин дагы бир жолу мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия эки мамлекет, ынтымак түзбөйт, каршылашпайт, үчүнчү тарапка каратпайт. Орусия жүнгө бирдей тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун демилгелейт. Эки мамлекеттин кызматташтык тетирендетүүсү үчүнчү тарапка каратуу үчүн болбостон өзара нарп жеткирип пайда жеткирүү үчүн. Мындай кызматташуу ан сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну илгери сүрөт. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия кызматташтыкты тереңдетүүсү тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпиндин Зунтун Путин менен маектешүүсү БМВ Коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө эки мамлекет башчыларынын алгылыктуу жолугушуусу. Жер шары стратегиялык туруктуулугун кол кармашып коргоодо чоң мамлекет жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн чагылдырды. Төрага Ши Цзиньпин сүйлөшүүдө ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү тилге алып, чоң мамлекет жетекчисинин акыл парасаты менен алысты көргөндүгүн көрсөтүп, дүйнөгө жүнгөнүн дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоодогу кайраты менен күчүн жеткирди. Жүнгө Орусия эки мамлекет башчылары бирдей жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу узартууга кошулду. Жакын коңшу катары жүнгө Орусия кызматташтык табылгаларынын мол болгонун көрүп абдан кубандык. Мамлекеттин өнүгүү илгерилөөсүн байсалдуу жылыштатууга болгон ишенчибиз ан сайын артты. Ушул жолку жүнгө Орусия башчылар сүйлөшүүсү ошондой эле тараптар жарыялаган бирикме билдирүү учурдагы дүйнө башаламандашып чиелешкен арткы көрүнүштө нак маалында болду. Жүнгө Орусия ынтымак түзбөө, каршылашпоо, үчүнчү жакка каратпоо принциби аркылуу стратегиялык шакешүү аркылуу арсала кызматташтыгын кулаш жайдыруу ары барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун жактап, кишилердин ан сайын ынтымактуу эл аралык коом куруу мүмкүндүгүн көрүүсүнө белге түзөт. Жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш орнотулган 30 жылдан бери эки мамлекет кызматташтыгы азыркыга үйрүлүп эле калбай, орток келечек эңсөөгө да ээ болду. Жүнгө 4 чоң жер шар демилгесин орто

0: Егерде АКШ Иран менен келишимде тил табышалса, өзүнүн дагы бир канча күн Ирандын кабарын күтүүнү каалай турганын айтты. Трамп дагы Иран расмий келишимге кол коюудан мурда ал ар кандай форма менен Иранга болгон жазаны жеңилдетип, күчтөн калтырбай турганын айтты. АКШнын борбордук кол башчылык штабы 20 күнү АКШ армиясынын ошол күнү Оман Колтугу деңиз өрөөндө Иран мамлекет туусун аскан майкемесине чыгып текшергенин, аталган майкемесинин багытын өзгөртүүсүн талап кылганын айтты. Иран жактын 20-күндөгү кабарына негизделгенде, Иран Оман менен кызматташып, ары байланыштуу эл аралык кесиптик аппараттар менен шайкешип, Хормуз деңиз кысыгынын узакка туруктуу коопсуздугун камсыздоо үчүн бир катар коопсуздук механизмин түртмөктөп жатат. Иран Ислам Көңтөрчүлүк Коргоо Отряды деңиз армиясы ошол күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде май пароход сыяктууларды камтыган жалпы 26 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өттү. Сыр Алия мамлекет коргоонуу армиясынын баш колбашчысы Замыр 20-күнү мындай деди. Сыр Алия армиясы учурда эң жогору даражада сак туруу абалында турууда. Назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги 20-күн билдирүү жарыялап мындай деди. Сыр Алия мамлекет коргоонуу армиясы 19-күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлерге карата көп жолку аба чабуулун козгоп, 3 баланы камтыган кеминде 19 кишинин көз жумуусун, 32 кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарды. Ливан жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 3 айдын 2-күнү Ливан Сыр Алия согушу кайра көрүлгөндөн бери Сыр Алия армиясы чабуулунда Ливанда 3040 ашуун киши көз жумуп, 9300 ашуун киши жаракаттанган.
1: Сыр Алия мамлекет коопсуздук министри Бен Гивер 20-күнү коомдук маалымат аралысында видео жарыялап, Сыр Алия жактын жакында кармап калган жер шары курч кеме отряды кыймыл ишмерлерин маскаралады. Видеодо көрсөтүлүшүнчө, кармап калынган кыймыл ишмерлеринин жерге чөгүлөнүүсү талап кылынган, кош колу байланган. Жергиликтүү маалымат аражылардын кабарлоосунан караганда, Сыр Алия армиясы ушул жолу кеме отряды ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин 400 ашуун кишисин кармап калган. Аталган кеме отряды Палестин газалкагы элине адамгерчиликтүү заттык буюмдарды жеткирүүнү пландаган.
0: БМУ соода жана өнүгүү жыйналышы жакында баянама жарыялап мындай көрсөттү. Соода өнүгүү барышында экономика тулкусу өнөр жай өндүрүшү, ошондой эле жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу карыз салуу тиреги астында быйылдан бери жер шаары экономикасында белгилүү ийкемдүүлүк көрсөтүлдү. Бирок үздүксүз даражасы арткан жогорапиялык саясийдин чукул кырдалы бул бет алууну текшерүүдө. Баянамада алдын өлчөнүүсүнчө энергия баасынын жогорулоосу, ташмалдын ортодо үзүлүүсү сыяктуу факторлордун таасиринен улам 2026-жылы жер шаары экономикасынын артуусу 2025-жылдагы 2.9%-дан 2.6%-га акырындайт экен.
1: Куба мамлекет төрагасы Диас Канел 20-күнү АКШ өкмөтүнүн Куба күңтөрүштүк көсөмү Лавр Кастрого караткан айтылыштагы айыптоосун майтарып, АКШнын бул жоругу алардын текебердиги жана жеңилиш сезимин дагы бир демчи ашкерледи. Бул таптакыр саясий мүдөөнү көздөгөн, эч кандай закондун негизи жок. Кубага аскер иштери чапкынчылыгын жасоо жаман оюна тапкан шылтоосу деп көрсөттү. Шаумен жай мезгилинин экинчи маалы. Бул кезде жайкы жыйым эгиндеринин даны акырындап толот.
0: Берүүбүздүн соңунда бул маалдын кызыгын жана күчүн чогуу сезинели.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 22-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 6-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыштөндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңы доор Шинжан кадрлары чоң сабакканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң Эркин Тунияз катышты.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-нчи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
1: Аптыром район 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыйлоо жыйыны 2-нчи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
2: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жэжиан өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
1: 2026-жылдык автоном райондун жаңадан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңадан жумуштануу турпатын жалпы бетке, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын түрү кыймылына алып кирди.
2: Шинжан кэрхана жумушчу кызматкерлерде эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирүү бүт автоном райондо үйрөнүү тарбиясынын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-нчи 21-нчи күнү автоном район жаңы доор Шинжан кадрлары чоң сабакканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондогу ар даражалуу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрларды ан сайын жогору өлчөм, ан сайын таанталап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Аптыром райондук парткомдун шужиси Чан Шожаң, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрэт Тобул, Аптыром райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейиңтуандын жөңвүйү Хыжоңую сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду биринчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрү кызматтарын катаган бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондогу ар даражалуу партия уюмдары партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү, түзөөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чараларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкмын толуктөп, жалпы бетке изилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мөхөммөт, Каденка.

0: Вангаңдар сабақты шықты лекциясына қатышты. Ван Лин башқарды. Абдырым райындық ел құрылтай тұрықты комитеті, өкімет, саяси кеңеш, жетекшілік панзасының мүшелері, Абдырым райындық сот мекемесі, прокуратура мекемесінің негізгі жауаптылары, Абдырым райын және Борбордың Шинжанда тұрушты қатышты орындардың жауаптылары, Абдырым райондук парткум уюмдук бөлүм, бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, Абдырым район катмарындак үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору, Абдырым райондук парткум партия мектеби, акимчилик шөйөнү орто жаш, жаш кадрлар курус классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан шаар району, Биңтуандын органдары жана ар кайсы шыы шаар, тоан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 5-нче айдын 21-нче күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 66-ны түйүндү көөн бурулган делодон 8-ди тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөн бурулган дело 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөн бурулган дело 3, Ак Суу аймагыныкы 7, түйүндү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык ужудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5-нче айдын 21-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөн бурулган дело 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 12-нче күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5-ү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөт орнунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 20-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынабаларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия Борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термилбей Бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничти бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүү жаңы берекеттери аркылуу бүт автоном район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз керхананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси керханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ансайын көп жогорку, төмөнкү агындагы керханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжаң каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 000 000 урчукту пахта токуу түрү курулушунак майданында Эркин Тунияз мынабаларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Сингуй, металл чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Тунияз керхананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошу сыяктуу жакшы

0: Сыр кырдаалына келип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчин эл аралык жаңы энергия аптоуна шаарчасына келип, аптоуна боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, аптоуна керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарды Жоңжен, Жюшү үй мүлктүрү, Хуамей, Шэнди, Лискардон конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү, Жоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү, Гуанхуа жолу Тилки району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мына буларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоп, мураскердик кылууну күчөтүп, Арлут калкы жана саякатчылардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу Арлут калкын Жунхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэн тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп ал сурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар, коопсуздукка ансайын маани берип, ден соолугуна байкас тосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, борбордон экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз тат делолорун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгы өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү керканалардын каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обол автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу улку жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөр менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана оодандык 8 эл курултай өкүлү, өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түртмөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасын мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зомрет Обол көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, иштиктүү кабылдап, жеке катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зомрет Обол мына буларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардагы партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздү кармап орундаштырган оорчундуу саясат милдети жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхуа улутунун түпкү таламын жана бүт улуттук таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бири жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изилдешип жолго коюлуусун түртмөктөөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын тынбай бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктулукту курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зомрет Обол мына буларды баса көрсөттү. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изилдештирип жолго коюу жагында алдыда жүрүп, үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, жумуха улуту ортоктулукту тааныман бекем уюту. Түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасында киш жүзүнүн өткөрүү кыймылына бириктирип, айылынадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюн сунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп өз ара жардамдуу болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып тереңдей жуурулушуусун түртмөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей негизги катмарга терең чөгүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализ деп пикир сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл райынан сайын жакшы айкинелеп, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зомер тобул мына буларды талап кылды. Тейлөө камсыз досун күчөтүп, өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп, кызмат функциясын аткаруу, камсыз досун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоор сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мәметімен қадыр жиынды башқарды.
0: Кечө, 5-ші айдын 21-ші күні түштен мұрда Аптоным район 15-ші 5 жылдық жоспордын башталып, арыш таштосы бойынша желелеш негізгі темалу ақпарат жарайылу жейінін 2-ші майдан өрімчіде өткөріліп. Хотен аймағының 15-ші 5 жылдық жоспор мезгіліндегі өнігі жоспор менен түйіндің шам милдетін таныштырды. Эми станциябыз қабарчысы Ли Яңдың қабардан уғасыздар. Быйылдан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо. Кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары Шудиси, Вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.19% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.15% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде Хотен аймағы кембагалдықтан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-ші 5 жылдық жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күч сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлөө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыр тала жабдулуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерлей иш кошууну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эліктүрүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күч салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, ар улут калкы өнүгү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басар валиси Жанхуй мындай деди. Шаар-шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан Ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжаң Хотен Шояна, Шинжаң Өнөр Жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
1: Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5 айдын 22 күнүнөн баштап Станциябыз, мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүнү чогуу илгери сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыйгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан тө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Гуандун, Шангаң, Аумин, Чоңбулуң району жаңы түшүмдүр базарында Келпин ооданынын Келпиндин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршалуусуна ээ болгон. Шинжаң, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Хуан. Быйыл шериктик Гуандундагы бир муздак желе шериктиги менен 1,800,000 тонналык буйрутмага кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Келпиндин кара кой козуларын жалпы бетке жайылтып, биз келпин дыйкан малчыларына кой багууну колмогол үйрөтүп, кичинекей кара койду келпиндин чогуу, байуучу коюна айландырабыз. Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча түйүндү киргизген керханасы катары Шинжаң, Хожоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Жыжаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө жумшалган кызматкерлери. Жыжаң ташөсү дыйканчылык токойчулук ташөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50%га жуук төмөндөткөн. Учурда шериктиктин короодо баккан кою 27,000 жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү Келпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дыйкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5,500,000 юан болгон. Келпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы накай акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Келпин ооданында короодо багылган төө 60,000 ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7,700 тоннадан ашкан. Хожоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарыкка чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөгөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү Жыжаң, Жуңжи дары дашөөсү менен чогуу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илмий изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40%га жакын арткан. Келпин оодандык парткомдун орун басары Шуесе. Хужоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун Шуесе, кол башчысы Луже, Келпин ооданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип желеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтекилер изилдеп өнүктүргөн 20 канча түрдүү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000ден ашуун түтүн дыйкан малчыны кесип желесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20,000 юан болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызыл арттырып, Келпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 5-нче айның 21-нче көне түштән мурда 2026 елдагы автоном районы жаңа жумыштан отурупаты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналышы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңа кесип турупатын жалпы бетке жалпылык жумуштану тейлөөсү атайын тургу кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кызмат

0: Yani biz ayrılıştak ortak payı planlayıp işin çıkıt oldu. 2027 yılı bir katta onu şikayetçiler Van Sayın Göbe Ayıldar'dan biz menin çoğu canlılık çaratı, çarba çaratı koşulunda katışılsın ümit kılavuz. Abdurrahman Ayın Doğanlar Gül Ayıldar çarba çaratı, canlılık çaratı yarışı, Jalgaştuu 3 kez götkörülüp, Şincan Ayıldar'ın çarba çaratı, canlılık çaratı onu yetiştirü türüne kurbatı yıkarken zarıl örüşkü aylandı. Abdurrahman Ayın Doğanlar Birikmesi Parti Grupası'nın müçesi, Orunbasar Törayımı Zora Kasem mınday dedi. Şincan'da karlı tayal çarba jaratuuçulardan batıl jol baştap çurkap, teknika ötkölüne çabuul koyu, ülgüdü jaŋılık jaratuu, marke jaratuu da toktoosuz ozup, jaŋılık jaratuu jetişkendiktere real öndürüş kurbatına aylandırууну үмүт кылабыз. Ошону менен бирге коомдук жоопкерчиликти унутпай ан сайын көп эже-сиңдилерди жумуштанып келиши арттырууга баштап, жылуу, мээрим акыбаттуу жоопкерчиликтүү чарба жаратуучулардан болобуз.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка урдуту ортоктук туусу. Бай одандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100дөн ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Уюсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда Polot kandırgalı kaşa bul min jıldık taş oymonu orop turat. Şamal toğ betin aymalap, ala bula kat izleri jemirüünü başınan ötkörüp, bugünkü gündö tek pingo siyaktuu kattardı ayırmalığı bolot. Bay odandık madaniyat dene tarbiya radio televiziya jana sayakat idarası madaniyat estelikleri ajayıp kanayışkanasının muduru Tursunjan Musa mınday dedi. Bul oymo taş jaŋıranın 158 jılı Küsöndün sol kanat jaŋjünü Лю Пинго, Чин бектегинин кишилери, Мың Бошан, Дю Хо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп, жасаткан сере дагы Карауыл Каана бар. Бул чек ара Карауыл Каана сереси түштүк-түндүк Шинжаңдын карым-каттоо жолун тосуп, белги от чек ара коргону. Шаар Карауыл Каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонуусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Ху Сиңжүн тарыхый материалдарда Чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин Лю Пингонун Карол кананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары болуп өзгөлүктү толтурганын тааныштырып мындай деди. Ушул таш оймо Чыгыш хан доорунда ушул жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу 100дөн ашуун кат эстеликке алынганы жалаң чек ара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин ортоо конуштанып, ортоо иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лю Пинго болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арлуу телинин арасында Чин бектегинин кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы А Чаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги күсөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жоорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтерин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжан Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймо издеди. Ал мындай дейт. Үч кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын эки коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулуктан илгерилеп, сапат берекети байсалдуу жогорулап, импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы наркы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергиясы улаандуу коюу берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулма сыгылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулоодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
1: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчү айдын 20-нчү күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюндап бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карайтып, өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
0: Жакында автоном райондук экология чөйрө назараты уюмда өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толукташтыруу жүрүшү суу чөйрөсү, азы чуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдөп башкарууну акыл идиректештирүүнүн иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-нчу кезектүү санарий жүнгүү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.
1: Аптоным райондун 2026 жылы адаттагы толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-нчү айдын 25-нчү күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
0: Өрүмчү шаарынын эл бакчасында ыш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-нчу айдын 5-нчү күнүнөн баштап бүтүн бакча районунда тамеки тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жаайт, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16 Цельсий градуста 30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 10-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлода күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сол ушу тең абонаттору терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет? Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

5-нче айдын 19-нчу күнү мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы Малия министрлиги түйүндү парча сатуу дарыханаларындагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетун иштетүүнү көзөмөлдө башкарууну ан сайын күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап түйүндү парча сатуу дарыханаларында жеке отчетун чыгашылоо ак тизимдиги түзүмүн тургузуу аркылуу чыгашалоо саясатынын чек чекарасын ачыкташтырып алды эшикти ачып жан эшиктен тосуп элдин ылайыктуу даражатын канааттандыруу менен бирге жеке отчетунун негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизине кепелеттик кылуу функциялыктоо ордуна шай келбей турган түшүмдөрүн чыгашалоого иштетилүүсүн катаң алдын алды. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоо фонду бир туташ камдоо фонду жана жеке отчеттон куралган. Жеке отчет жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу фондунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ар кайсыл өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тармактары принцип жагынан 2026 жылы 9-нчу айдын артына мурдай өлкө боюнча бирдикке келген түйүндү парча сатуу дарыханаларындагы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке отчеткос чыгашалоо ак тизимдигин жарыялоосу керек. Ак тизимдик ичинде болсо жеке отчетто түйүндү парча сатуу дарыханаларында чыгашалоого болот. Ак тизимдик сыртында болсо чыгашаланбайт. Ак тизимге киргизилдигендери дары көзөмөлдө башкаруу тармактары чыныгы тастыктап тизимге алдырган жеен калдырган болуусу. Парча сатуу дарыханаларында сатылса боло турган ары дарылоо менен тыгыз байланыштуу. Дарылоо касиети күчтүү. Баасы ылайыктуу болгон дары, дарылоо жабдуулары жана дарылоо коромжу материалдары болуусу керек. Принцип жагынан жогорудагы шарттарга шай келе тургандар төмөндөгү бир канча түрдү өз үчүн алат. Биринчи, дары. Мамлекетибизде чыныгы тастыкталып базарга салына турган химиялык дарылар, биологиялык жасалмалар, даяр жоңуу дарылары, жоңуу иче тууралган дарылар. Мамлекетибизде өндүрүлгөн, импорт кылынган Шанган, Аумин, Тайван райондорунда өндүрүлгөн дарылардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Экинчи, дарылоо жабдуулары дене термометри, кан басым өлчөгүч, кан кантын текшерүү аспабы, саламаттын калыбына келтирүү кошумча жабдуулары сыяктуу дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Үчүнчү, дарылоодо иштетиле турган корумо материалдар. Дарылоодо иштетиле турган маске, менчен, пакта шаарча, даки оромосо, жаракат чаптагы, эти сууну кайтаруу чаптагы сыяктуу дарылоодо иштетиле турган корумо материалдар, оор кайнарын текшерүү тажрыйба дарылар, бой катыктын алгачкы мезгилиндеги сынак кагазы сыяктуу дене сыртынан оор мүнөздө тажрыйба дарылары, бир жолку акыркы учтагы каналуу ийнеси, калем формалы ишбирис жана өкүл ийнеси, йод суюктугун коргоо баштыгы, агызуу жолу баштыгы сыяктуу узун мөөнөт дарылоодо иштетиле турган корумо материалдардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот.

буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнөн башка товарларды акцизмдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи, мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш жиби, бет чаптагы, күндүрүнөн сактануу буюмдары, аялдар бапестөө салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөр. Тек дарылоо камсыз досунан чыгашалоого шай келе турган иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Бул түрдүү түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак саракаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алып барат. Иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү, негизги дарылоо камсыз досунун негизги дарылоо камсыз досу аркылуу негизге кепилеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалуу жабдуусу сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз досу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз досу жеке отунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз. Эртең менен шашып нашта кылбастык, үстө кошуп иштөө себебинен кечки тамакты колдон берип коё. Аптартында жалкоолук кылып эки маалкы тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток боло. Убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткире биле калбай дагы, билип билбей иммунит системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күн түн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо ичеге жолугундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөкөт төмөн даражалуу сезгеничти келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшөө нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерли болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ан сайын таасир жеткирет. Оңой эле боорду май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири бирин айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет, ары бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жеп ичүү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарып, боордо триглицерин формасында сакталып, боордун май басууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт нашта кылбастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктүү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошу мүнөздүү сөөк сын опурталы зор даражада артып кетет экен. Бул калций, фосфор метаболизминин башаламандашуусу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Атиштердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ан сайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-дан 10-дордо денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбат экендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флостесия ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8'de, түштөн кийин саат 1'de жана кеч саат 6'da болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылмасы.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамакты жеп болгондон кийин бир дубал таап, арткы мээ чокусу, акырек сөөгү, жамбаш, таман сыяктуу төрт түйүндү дубалга чаптап 5 мүнөт ордунда туруу. Тамактан кийин кан ашказанга чордондошкондуктан адам оңой эле үргүлөп, шалдыра болтуруп, курсакка май жыйылып калууну келтирип чыгарат. Дубалга жөлөнүп туруп денени тиреп турууга зордоп, негизги булчуң тобун тарайтып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам беребиз. Бул түрдө турпат курсак туура булчуңу, терең катмарлуу курсак булчуңун жандандырып, кудум табигый курга окшош бел айланмасын тарайтат. Машгулат маңыздуу түйүнү. Эки бут менен ийин окшош кеңдикте, тамга жарым бут аралык калтырып, артына жөлөнүп төрт түйүндү дубалга бетин тийгизебиз. Ээгин жижеп ийинин түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгүнө чаптап табигый тынык алабыз. Эгер белинин артында боштук болсо, дас сөгүнүн алдына кыйшайып калганын түшүндүрөт. Куйрук сөгүнүн алдына азыраак бурса болот. 5 мүнөт уландырыңыз. Чөнтөк телефон аркылуу вакыт эсептесеңиз болот. Бул мезгилде музыка окса же көзүн жумуп эс алса болот. Ар күнү тамактан кийин турсаңыз, бир айдан кийин бел айланмаңыз 1-2 сантиметр кичерейип кетүүсү мүмкүн. Бүгүн тамактанып болуп эле олтурбай дубалга жөлөнүп 5 мүнөт чөнтөк телефон ойноңуз. Ордуңузда туруп чөнтөк телефон ойноо менен олтуруп чөнтөк телефон ойноонун бел айланмасындагы айырма дал ушул 5 мүнөттө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоодо секундта бүтүрүп алуу ишке ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Аптоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү түрү болгон жөрөлгөлүү пакта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мәмәтжан Турсунду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Иледі аттуу кино түрүн баштоо аземит Тянь-Шан кино студиясында өткөрүлдү. Эл көркөм өнөрчүсү Ваң Мың нак майдандар салада коноктор, негизги жаратуучулук топтору жана маалымат аралжылары өкүлдөрү менен бир жерге чогулуп, бул адабият көркөм өнөр түрүнүн расмий жолу коюлгандыгына күбө болду. Бул фильмди Аптоун райондук партия комитети үгүт бөлүмү Тянь-Шан кино студиясы биргелешип жоспорлоп жараткан болуп, эл көркөм өнөрчүсү деген мамлекеттик сыймыктуу наамга ээ болгон жунгонун ушул заман даңктуу жазуучусу маданият министрлигинин мурдагы министри Ваң Мыңдын окшош аттагы чыгармасы Иледен өзгөртүп иштелген. Аптоун райондун адабият көркөм өнөр асыл чыгармалары түйүндү курулушу жана адабият көркөм өнөргө жар жөлөк болуу шыктандыруу каржысы түйүндөтүрү. Фильмде Жуңхуа улут ортоктулук таанымын бекем уютуунун негизги линиясы бекем кармалып, 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдарындагы Иле арткы көрүнүш кылынып, арлуу журчулугунун өз ара жар жөлөк болуп, бири бирин түшүнүп, ынак өтөөдөй жылуу кечирмелери баяндалып, ар кайсы улуттардын жыргалда да, жапада да бирге боло турган бир үй бүлө кишилеринде өтөөдөй кууз көрүнүш жандуу сүрөттөп берилген. Билүүгө караганда чыгармачылык коллективи 2025-нчы жылы 9-нчу айда Илеге барып, нак майданда материал тандаган, сахна чыгармасы көп жолу бышыкталган соң расмий бекитилип, түрдүү даярдык кызматтары тартиптүү иштелүүдө. 2026 жылдын кийинки жарымында фильмди иштөө башталып, 2027 жылдын акырында бүтүп коюлат. Азим нак майданында башкы жаратуучу өкүлдөр чыгармачылык алгачкы мүдөөсү жана ой жүгүртүүсүнөн тең ортоктошту. Нак майданда дагы өз ара китеп белек берүү, классикалык чыгармаларды декламация кылуу катарлуу өзгөчө алкактар кулаш жайдырылды. Ваң Мың өз колу менен фильмдин атын жазып, фильм иштөө группасына желек берип, фильмдин жаратылуусуна зор шык берди. Ар саладагы сыйлуу коноктордун ортоктук бөлүгү астында түр расмий козготулду.

Жакында Кашкар Ош тикелеп учуу авиация линиясы ачылды. Бул Кашкардан Бишкекке тикелеп учкандан кийин Кыргызстанга бара турган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал тикелей авиация линиясы. Ошондой эле быйыл Кашкарда ачылган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы. Мындан илгери Кашкар менен Ош ортосундагы барып келүүдө негизинен таш жол ташымалы жана кезекчи учак алмашууга таянат эле. Тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу эки жерден Тегра алкыган сапарын сааттык каттоо даражасына кыскартты. Чыңдуу авиация чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү баш бухгалтери Хуан Лиинг мындай деди. Илгери Кашкардан Ошко таш жол аркылуу каттоо барышына 10 саатан 12 саатка чейин убакыт кетет эле. Алмаша турган учак менен баруу үчүн дагы 18 сааттан ашуун убакыт кетүүчү. Азыр эми тикелей учак менен 1 саат эле баргалы болот. Бул соода иштери, саякаттоо, туугаанчылоо, эмгек тейлөөсү жана ортодо алмаша турган жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып берди. Авиация линиясынын шыдыр каттоосун камсыз кылуу үчүн Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы ар кайсы тармактарды биргелик пландап, кезекчи учактардын бүт барышты камсыз кылуу алкактарын иретке тургузуп, жакшыртып, таможина, Чегара текшерүү катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип таможинадан өткөрүү, текшерүү үлгүсүн асылдаштырып, арткы өрүш сандуу маалыматын өз ара жалгаштыруу, өз ара биргелешип текшерүү механизмине таянып, порттун каттоого кепилет кылуу өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы Синжаңдын маңыздуу авиация порту жана батышка жиберүүдөгү алдыңкы ооз катары. Авиация линиясы торунун уландуу тыгыздаштырып, каттоо чөлкөмүн кеңиртип, чыгыш менен биргелешип батышка чыгаруу, Синжаң ичинде тору калыптандыруу, тармак линия менен өз ара бирлешүү, эл арага жалгаштыруудай стролук авиация линиясы тору үлгүсүн тезден калыпташтырды.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгү өздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Эрүүздү уланта азардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгаршалоодо секунд бүтүрүп болуу ишке ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Аптынум районубуз дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалууну оңтойлуулаштыруу ысылаатын жалпы бетке жылыштатып, эсеп бүтүрүү өнүмүн өстүрүп, 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоодо секунду бүтүрүп болууну ишке ашырды. 2025 жылдын акырына чейин Синжаңда өң таанытып чыгашалоо менен капталган медицина дарылоо аппараты 4102 жетип, расчет суммасы 4 миллиард юандан ашты. Аптынум райондук дарылоо камсыздоо идарасы күзөтүү өлчөө жана электрондук расчет кылуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин аптынум райондун дарылануу камсыздандыруусунан оңтойлуулары тез чыгашалоо системасынын даражасын жалпы бетке өстүргөнү, оорулардын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунда чыгашалоо аргасында 3 секундтон 15 секундка чейин расчет кылып болуун ишке ашырганын тааныштырып, мындай деди. Өң таанытып чыгашалоо, бир код менен чыгашалоо, көчмө чыгашалоо, ишенимдүү чыгашалоосунан турган 4 түрдүү чыгашалоо формасынын негизинде туугандар эсеби, орток пайдалануу формасында чыгашалоо тейлөө чөлкөмүн жаратуучул кеңиртип, дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоонун 6 түрдүү жыйналма тейлөө системасын жаратып, журтчулукту дарылануу камсыздандыруусу ысылаат алып келген оңтойлуулуктан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашалоо кесиби аркылуу жөнбилик жок абалда көптүрдүү чөйрөдө расчет кылгалы болот. Бир код менен чыгашалоо убакты 15 секунд ичине кыскарды. Көчмө чыгашалоодо чөнтөк телефон аркылуу интернетте номер алгалы, акы тапшыргалы болот. Ишенимдүүлүк чыгашалоодо банкке ишенимдүүлүк берген сумма негиз кылынып, алды менен дарыланып, кийин акы тапшырылат. Үрүмчү шаарындагы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашалоо формасы оорулардын дарылануусун тезден оңтойлуулаштырды. Аптынум райондук эл доктурканасы акалуу расчет бөлүмүнүн кызматкери Жаң Йиң тааныштырып, мындай деди. Дарылануу камсыздандыруусунан өң таанытып расчет кылуу терминалы жалпы бетке колдонулду. Ноокастар дарылануу камсыздандыруусу картасы жөнбилигин алып келбесе дагы өң таанытып расчет кыла алат. Ноокастын үй бүлө мүчөлөрү туугандар эсеп номур аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн расчет кылдыра алат.

Ардақты ормандар бері өзді ұлан табыз өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөк өздө Абдунум районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканын тааныштырабыз. Ардактуу ормандар, дене тарбия майданы болсо жалпы эл дене такшалдыруудагы негизги аралжы. Ошондой эле эл турмушунун бактылуу болуусундагы зарыл өлчү. Абдунум райондук дене тарбия идарасы жакында 2025-жылы Шинжаң Уйгур Абдунум районунун дене тарбия майдандарынын статистикалык текшерүү сандуу маалыматын жарыялады. 2025-жылы жыл акырына чейин Абдунум районубуздагы дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, 2024-жылдагыдан 6100 көбөйдү. Ал эми киши башына туура келүүчү дене тарбия аянты көлөмү 2,88 чарчы метрден 3,1 чарчы метрге жетип, алгачкы жолу 3 чарчы метрлик

чоң өткөлдү озуп өттү. Бул аптанын районубуздун дене тарбия жабдуулары курулушунун сапатын көтөрүп, өнүмүн жогорулатып, жалпы элге нарп жеткирүүдөгү жаңы өнүгүү баскычына кирүүсү болуп эсептелет. Майдан санынын туруктуу артуусу менен бирге курулмасы сызылгылдашып, эл турмушу багыты дагы да көрүнүктөндү. 2025 жылы жаңыдан көбөйтүлгөн майдан ичинде элдин күнүмдүк дене такшалдыруу муктажына жакын келүүчү жалпы эл дене такшалдыруу жолу негизги күчкө айланып, 16500 18200 көбөйүп, шаар, айыл, коомдук конуштар, көчөй короолорго таралган дене такшалдыруу жабдуулары элдин жакын айланада дене такшалдыруусундагы кыскалыктарды өнүмдүү толуктап, жалпы элдин дене такшалдыруусун чыныгы түрдө элдин эшик алдына алып келди. Дене тарбия жалпылык байлык кайнары негизги катмарга уландуу жетип, бүт районду каптап, шаар, айыл бир толкулашкан дене такшалдыруу тейлөө негизин курду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы Синжан боюнча кыштак тургундар комитети тикелей башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 11,657,500 чарчы метрге, тургундар комитети башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 6,377,000 чарчы метрге жетип, эки түрдөгү негизги катмар башкаруучу майданынын көлөмү Синжан боюнча дене тарбия майданынын жалпы көлөмүнүн 1/4 ээлеп, дене тарбия байлык кайнарын шаарларга чордондоштуруп, негизги катмар менен камдоо жеткиликтүү болбостук жагдайын өзгөртүп, айыл, кыштак, шаар тургундарын жакын айланада оңтойлуу дене такшалдыруу тейлөөсүнөн баарландырды.

Синжаңдын дене тарбия жабдуулары курулушунун жогору сапаттуу өнүгүү өзгөчөлүгү күн сайын көрүнүктөнүп, кесиптик өзгөчө майдан курулушу тездетилип, сапаты жогорулатылды. Жаңдан көбөйтүлгөн майдан ичинде 400 метрлик тегерек сымал жүгүрүү жолу тастыкталган өлчөмдү жеңил атлетика майданы 1006'дан 1142'ге көбөйүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 13,5% ашты. Кар муз дене тарбия майданы 118'ден 127'ге көбөйдү. Бүт мамлекеттүү үйүнөн караганда бул жолу киши башына туура келүүчү дене тарбия майданы аянты 3 чарчы метрден ашып, 3,11 чарчы метрлик мамлекет боюнча киши башына туура келүүчү деңгээлге жакындашты. Азыр Аптунун районубуздун көпбөлүк жерлеринде дене такшалтуу жолдору менен толук капталуу жана 15 минуттук дене такшалдыруу тегерегин куруу нишаны ишке ашырылып, Аптунум районубуздун чыныгы абалына ылайык келе турган дене тарбия жабдууларын текшүү өнүктүрүү жолу таап чыгылды. Аптунум райондук дене тарбия идарасы быйыл Аптунум районубуздагы майдан жабдууларынын орундаштырылуусун асылдаштырып, түндүк жана түштүк Синжаңдын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрөт. Дагы көп түрдүү аргалар аркылуу азыр бар болгон майдан сарай байлык кайнарын жандандырып, иштетүү өнүмүн арттырат. Айрыкча дагы коомдук конуш, көчө буруштары сыяктуу бош турган боштуктарды калык көрө ала турган дене такшалдыруу майдандарын айландырууну илгери сүрүп, эшик алдындагы дене такшалдыруу тейлөө торун үзгүлтүксүз жакшылап, дене тарбияда элди ойлоп, элге нарып жеткирүүнү чыныгы иш жүзүнө ашырат.

Ардактуу ормандар бири үз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет аржалуу узаттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөөтөрү болгон жөрөлгөлүү пахта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мамятжан Турсунду тааныштырабыз.

Жакында Пайзабат ооданы Кызыл Боюй шаарчасы Жүвейчи кыштагындагы бир дыйкан короосунда карс курс кылган токуу машинасынын доошу ыргактуу жаңырып, кудум эски элдик ырларга окшоп турду. Короодо Мааметжан Турсун жыгач кездеме токуу машинасынын алдына отуруп, аркакты кадак менен толгоп колунан өткөрүп, тал тал болгон аппак пакта жиптер арасынан өтүштүрүп, аз аздан кездеме кылып токуп чыкты. Мааметжан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү, жөрөлгөлүү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери. Анын таман астындагы бул жер Таклимакан кумдуу чөлүнүн четине жайгашкан болуп, бардык жерге даңктуу болгон жогору сапаттуу пакта өндүрүү району. Өзгөчө аба климаты жана топурагы сапаттуу пакта өндүрүүгө ылайыктуу болуп, буулалуу, иничке, узун, сапаты жумшак, түсү ак ошол жердин пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери үчүн жакшы табигый чөйрө менен камдады. Жунгонун жөрөлгөлүү токумачылык техникасынын тарыхы узун, Шинжаң пакта эң мурда өндүрүлгөн район, пакта токумачылык тарыхы узун тарыхка ээ. Мааметжандын пакта токумачылык өнөрү жаатынын мураскердик кылуусунан келген. 15 жашка кирген жылы ал ата бабасынын аркагын колуна алып, атасы Турсун Муса 16 жашында өнөр үйрөнгөн болуп, бүт жүрүштү пакта токумачылык өнөрүнүн тартибин бышык билген. Ал бир өмүр колдо токуган өнөрдө бекем туруп, он канча шагирт жетиштирди. Атасынын сөз аракети менен үлгү көрсөтүүсүндө Мааметжан өз колу менен гүл чегүү, жип үйрүү, жип имерүү, жип оруу, ириш жип, жип сууруп чыгаруу, кездеме токуу сыяктуу бир жүрүш иш тартиптерин бышык ийгерип, атасынын колундагы аркакты колуна алганына 40 жылдан ашты. Ал дагы 100 ашуун шагирт жетиштирди. Ошондой эле 2016 жылы заманбап кездеме иштеп чыгаруу сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Өнөргө мураскердик кылууда бекинмечилик кылгалы болбойт. 2019 жылы Мааметжан Назар чөлкөмүн өзгөртө турган бир жолку кезметти отурлап алды. Ал Кашкардагы көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын мураскерлери менен чогуу, Шанхайда ачуусу Шанхай кооз өнөр шөйгөнү, Шанхай жалпылык көркөмүнөр шайкешип жаңылык жаратуу борбору үстүнө алган заттык эмес маданият мурастарын изилдөө билим ашыруу курсуна катышты. Кумдуктун четинен чыгыш деңиз жээгине келгенде Мааметжандын Назар чөлкөмү кеңирди. Ал Жунгодогу башка райондордун пакта токумачылык өнөрүн алгачкы жолу системалуу ээледи. Хыбы өлкөсү Вейшен ооданынын 200 түрдөн ашуун кездеме токулмаларынын татаалдыгына таң калды. Чаңсу өлкөсү Нантоң түстүү кездемесине көптүрмө бедер гүл чыгарып токуу техникасын көргөндө ан сайын таң калды. Ага эң терең таасир калтырганы болсо дагы эле Шанхай Вунижиңдин колдо токулган пакта токумачылык өнөрү болуп, ал Хуаң Даупуга калтырып кеткен өзгөчө өнөр эле. Мааметжан өз өнөрүнүн жалгыз сакталып калган өнөр болбостон, Жуңхуа пакта токумачылык маданиятынын зарыл курам экенин таанып жетти. Ошону менен анда Шинжаң элементтери менен башка райондордун технологиясын жоорулуштуруу жөнүндө ой жаралып, Пайзабатка кайтып келгенден кийин токумачылык чыныгы жумушуна жаңдан үйрөнгөн өнөрүн кошту. Өрнөктөрдү байытуу үчүн ал дагы ошол жердеги чоң жылга, түстүү тоо, тоорок токою сыяктуу элементтерди кездеме өнөр буюмдарын долбоорлоого киргизди. Ал жасаган кур, жун, шин, мей сүрөтү түшүрүлгөн кездеме аялдар сумкасы сыяктуу буюмдарында ары колдо токулган кездеменин жөнөкөйлүгү сактап калынган, ары коюу жерлик өзгөчөлүк жана сонор сезими кошулган. Бул буюмдар Кашкар Байыркы шаары сыяктуу көрүк райондоруна киргенден кийин саякатчылардын жактыроосуна ээ болду. Бүгүнкү күндө алардын заманбап кездеме өндүрүп сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи колдо токулган кездеме өндүрүп эле калбай дагы ошол жердин саякат даакат үйүнүнө айланды. 2025 жылы экскурсиялап саякаттоочулордун саны 2000 адам реттен ашты. Мааметжан мындай деди: бир топ кездеме токуу көрүнүштө өтө

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен делишат түйшөн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5 айдын 22 күнү күнгө жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагынын батышы, түндүгү Байынгулун облусу, Турпан шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Комуз шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондорунда жаан аралаш кар же кар жайт. Мунун ичинде Иле өрөөнү, Бордала облусу сынын айрым райондору жана Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орточо же катуу жаан же кар жайт. Иле өрөөнүнүн айрым жерлеринде нөшөр же кар жайт. Түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, Аксуу аймагы, Байынгулун облусунун түндүгү, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлерде 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 9-10 баллга жетет. Өткүнчү бороон 11-12 баллга жетет. Түштүк Шинжаң ойпотунда 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Түштүк Шинжаң ойпоту чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда боз түшөт же кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин булуттуу болуп артынан өткүн жаан жайт. Эң төмөн

0: температура 13 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автономия райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүүбүздү жылдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң үчүн кошууну баса көрсөттү. Чин Шаочиан жыйынды башкарды.
1: Автоном райондук парткоом Назария үйрөнүү борбордук курпасы атайын темада үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпиң экономика идеясын тереңдөө үйрөнүүбүз жылдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чен Сяожаң башкардары сөз сүйлөдү.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
1: Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4,2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду.
0: Мээр байлап Тияншанды жылытуу Шинжаңга шандуу жардам берүү истелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жаңшинин Шинжаңга шандуу жардам берүүсү Актоо ооданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна өбөлгө болду деген кабарды угасыздар.
1: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байымбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдеп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
0: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шинжаң эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети бүгүн 5-чи айдын 22-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочиан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиңдин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жобору руху жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпиң жаңдоору жүнгөчө социализм идеясын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем ийгерип, жүнгөнүн суроосу, дүйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу кылышы айтылып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжаңдын ысылаат өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ан сайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжаңдын философия коомдук илиминин гүлдөнүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка караш туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну түртмөктөп, орчунду опурталы жашырган кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаал туруктуругуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну орошон тарых оңут деп билип, Шинжаңдын өзгөчө районунун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлары менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак курчу мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн башым тургузусуна ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек.

0: Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы бүгүн 5-айдын 22-чү күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Жинпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Обул, Нурлан Абылмажин, Чын Минго, Тян Шиангли, Ваң Жияншин, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ваң Лин, Ваң Ганг жазмача сөзүн тапшырды. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Жинпинг экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Жинпинг экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогор сапаттай өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Жинпинг экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогор сапаттай өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бүрөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алуутуу ортак толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжаңдын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогор сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, чумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжаңга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга ансайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Биңтуан менен жергилик бир тактар шахмат болууда бекем туруп, биңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жуурулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарып саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны

0: кечкен түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чэн Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогор сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорлатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытуусун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. Бүгүн 5-айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-чү түркүмдөгү калктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү бурулган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Эле Казак автоном областыныкы 7, Байынгулдун Моңгол автоном областыныкы 5, Түйүндү көйүн бурулган дейди 3, Ак суу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Түйүндү көйүн бурулган дейди 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык уюз автоном областыныкы 1, Кызыл суу кыргыз автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык ужудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булгану 7. 5-айдын 22-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм ирет 637 дело, түйүндү көйүн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 13-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-ө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабара. 5-айдын 21-чү күнү автоном районунда 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-чу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Моңгол автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси. Байынгулдун Моңгол автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин Кордо шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл суу кыргыз автоном областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном районунда 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрү торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү добушко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. туура саясын натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясынын ишкерлигине улаш жайдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясый натыйжа карашын бекем туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлигине

0: жакшы күйөнүгү түзүлүшүн калыпташтырууну түрткмөк, деди эме Кабарданова Стара. Актоободону Жамал Терек айылынын Бермет Гүл базасына киргенде 3700 моо Бермет Гүлдүн өсүүсү адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдүк 60 тонна жашаң Бермет Гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоо Чың айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет Гүлдү Памыр Бөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңшы өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кадрлары байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет күл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоободонун бермет күл өстүрүү аянты 4000 моодон ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтеги бермет күлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет күл чайы жалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет күл печиринан мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругулаш ачып өнүктүрүү, Памыр Бөксө тоосунун бермет күлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоободону Жамал Терек айылынын орун басары айыл башчысы Ханфей мындай деди. Нышаныбыз бермет күлдү сатып түгөтүп болбостон, тескерисинче бермет күлдү баштан аяк толук сиңирип кылдаттап терең иш кошуу аркылуу түшүмдүн кошулма наркын жогорулатуу. Актоободону Баарын айылындагы бир чоң типтеги кийим кече заводунда 163 жумушчу кийим кечелерге иш кошуп жатты. Бул керхана болсо Жаңшы өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү түрү киргизген түйүндү кесип болуп, жалпы 300 миллион юанга арт салынган. Учурда биринчи мезгилинин 5500 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн заводу өндүрүшкө киришип, жылына чорок жең майке, көйнөк сыяктуу даяр кийимден 4 миллиондон ашуунду өндүрүп, жылдык сатуу сомасы 100 миллион юанга жетти. Актоободону Баарын айылы Сайба кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Керем мындай деди. Мурда сызыл сыртта иштемчилик кылчумун, кийим кече заводу ачылгандыгы дароо кайтып келдим, азыр үйүмдүн алдында иштейм. Жакынкы жылда Жаңшы өлкөсү Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү картасын сарып, 16 түрдү алып жүрүп Актоободонунда орун алдырып, соодагер чакырып киргизген каржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү Одан районунун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, кириш арттырууга баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Левденья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет арыш пайда болуп, кесип чересин үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбаттуулануу жогорулады.
1: 5-нчи айдын 21-нчи күнү мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байымбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин Чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынан учуп, 40 мүнөттөн кийин Хэжиң Байымбулак учак жайына умуктуу кондо. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хэжиң Байымбулак учак жайынан Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты умуктуу, ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңдуу аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Ли Бо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелешкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн бүгүнкү далилдөө жеңиштүү болду. Хэжиң Байымбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксө тоо учак жайы. Хэжиң ооданы менен Чыңдуу аба жолу алдагачан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байымбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6-нчы айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учуун аткарат. Хэжиң Байымбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиаң мындай деди. Үрүмчү Хэжиң Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
0: Жакында чоң кабырытуу ортоктолку таармал бекем уютуп

0: Социалистік замандашкан Шинжан куру негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжан коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук илимдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салт-санааны тоюуну жана коомдук илимдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө 2 чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салт-санаа жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасирдешүү туюнусун камтып, чоңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илимдер билимдерин жалпылаштырууну, тереңдей жогорулаштырууну түртмөктөп, чоңха улутуу ортоктуктарынын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү экенин уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошону менен катар Кыймылнак майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары коомдук илимдерди жалпылаштыруу шимерлери жетишкендиги чордондо көрсөтүлүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалуу көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжан боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нуру коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, молт фильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
1: 5-нчы айдын 21-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжандын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжан көргөзмө району Шинжан сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордондо жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжандын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжандын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкеши бөнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжандын көргөзмө районунан терең таасир алды. Ал мындай деди: Шинжан көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжан стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжанга саякатка барып, Шинжандын кооз көркүнөн үзүр алам. Шинжан көргөзмө районунда Ван Лобиндин атактуу музыка чыгармаларынын кол жазмасы, классик күйүнү ыр пластинкасы чоң жаркын түйүнгө айланды. Көрөрмөндөрү жакын аралыктан батыш бөлүктүн музыка укмушун териштирип, чөкмө ыңгайда бөтөнчө романтик маданият көркөмүнөр жытын сезиништи. Үрүмчү шаардык музыка кесибин илгери сүрүү коомунун башчысы Хоң Чи мындай деди: Үрүмчү жибек жолу ыр шаарчасы музыка кесибинин кээ бир жолдорун, айрыкча сонор музыкалар, заманбап музыка жагындагы кээ бир жетишкендиктерди көргөзмөлөдүк. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжандын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн даамдар сыяктуу маданият байлыктары чордондо жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу журулушусу кол кармашып ортого илгерилеген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди: Кызыл анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган 2 чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, эликтеме кар жылгаяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжанга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
2: Маданият эстеликтериндеги Жунха улуту ортоктук туусу.
0: Коргос ооданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Жаңжүн мекемеси Чин патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусунда ал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжандагы Арул телинин ата мекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы

0: үдөөсүн өкүбү болуп келет. Станциябыз кабарчысы балгындын кабарын угасыздар. Иле Жаңжун мекемеси Чин падышалыгынын Ченлунг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тияншандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбору болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу. Мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Иле Жаңжун мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Ортодагы зал, чыгыш башындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасалышы кемелдүү, түзүлүшү анык болуп, аябатын ашырган сүрдүү жалпы келбетинде Чин доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхый адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 парча батыш өрөөндү басык туруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чин падышалыгынын батыш өрөөндөгү баш аламанчылыкты басык туруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашуруудай улуу тарыхы баршы толук көрсөтүлгөн. Иле Жаңжун мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркиний мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чин аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш аламанчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир парча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Иле Жаңжун мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүн маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоосу Оодандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасы парт группасынын мүчөсү, Маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюң Чың мындай деди. Иле Жаңжун мекемеси болсо Чин падышалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Иле Жаңжун мекемеси болсо анын заттык далили, иш жүзүндүк далили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле Иле Жаңжун мекемесинин өрүш кылып, коргоосунан кемесин, Шинжаңдынан кемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Бүгүн 5 айдын 22 күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, бардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жергеде дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5 айдын 22 күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8 айда Шинжаң айыл чарба даашөөсүнүн доценти Либин илимий изилдөө тобун баштап, Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди. Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илимий кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде пиржевальский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы 3 Көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфэн абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди. Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду

0: Кадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым. Учурда Шинжаң көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып, жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лиу Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик 2-чи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына сереп салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лиу Жоңду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан сереп салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм».
1: Шинжаң чынында сонун жер. Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүн түстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк качкасы, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан убасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстү күл деңизин калыптандырып, кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак чалбырагына көрк кошуп, көп көк асман, аппак булут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чунхао экран аркылуу көз алдында кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайыкка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбүнүр Кадыр мындай деди: Багыраш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-чи айдан баштап чечек ачып, 10-чу айдын баштарына чейин сызылып чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 7-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 7-25 Цельсий градуска чейин жылуу. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-29 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Койтонда азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 11-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 12-30 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баллар шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча «Сагын мени» деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арабаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алууда 3 чап орток пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ооданынын Колбой айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шырсамин Какыр талааны Гүл деңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тоногуш чоң ий дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу ормандар айлык ыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өнөндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

Бұл мезгілде таң емеле жарышыменен Үрімчі шары Мичуандон Шан районының Чаңшанзы шаарчасыменен Гумуди шаарчасындағы жашылчалымта бастырмаларында жашылча айдоочу дыйкандар жашылчаларды жыйнап ала баштады. Тез эле кичинекей байлам кылып байланган мау байсай, юу байсай, палек, юу майсайлер саарғы шүдүрүм тамчылары жана топурактын жыты менен тунук баштыктарга салынды. 4 сааттан ашуун убакыттан кийин жаңы жашылчалар толтура жүктөлгөн бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы козголуп 10 километр алыстагы Мичуандонгшан районунун нефть химия көчөсүнө карай учкандай жүрүп кетти. Вагондо Синжаң, Юшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчылары оролмолорду текшерип, ар бир байлам жашылчанын жашаң болушуна тургундардын түштө тамак жасоого кедерги жеткирбестикке чыныгы кепилеттик кылды. Саатына 11:00 нефть химия көчө башкармасына караштуу Тяжуй, Тясян, Куаңминг сыяктуу жети коомдук конушта бир эле убакытта дегидей жайманы ураштырып жаткан доошу кылып жашылча жаймасы тургундар имараттын алдында пайда болду. 4 түрдүү жашылча суу өтпөс кездеме жайылтылган жайманын астында реттүү тизилди. Тяжуй коомдук конушу нефть химия 15-чи району тургундар конушу районундагы жашылча жаймасы алдында узун кезекте туруп 66 жаштагы тургун Ваң Жилин жайманын алдына келип колун созуп жашыл жалбырактуу жашылчалардын жалбырактарын кармап көрүп бармагына муздай нымдуулук урулду. Жеңил кайрды эле жашылча сабагынан шырт деген ачык доошо болду. Ваң Жилин ар бир түрдүү жашылчанын ар бирөөнөн 2 кичинекей байлам алып ал мындай деди. Жашылчалар жашаң, бул жашылчаны жыттаса бир түрдүү топурактын жыты келет. Бул жашылча жакшы экен, тандабай эле каалаганча алсаңыз болот. Коомдук конуштагы ыктыярчылар чебердик менен салмагын өлчөп, түрүк айырып, баштыктарга салып, тургундарга токтобой тейлөө жүргүзүп турду. Баа тактасындагы сандар чын эле арзан эле. Палек ар килограмм 2 юан, юу майсай жана мау байсайдын ар килограмм 3 юан, юу байсайдын ар килограммы 3.5 юан болуп, базар баасынан 15%-дан 20%-ка чейин жеңилдик берилген. Кээ бир тургундар: "Ай, эмне үчүн мынча жеңилдик бересиңер?" деп сураганда ыктыярчылар: "Анткени биз өндүрүлгөн жеринен тикелей алабыз" деп жооп берди. Өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуунун себебин 4-чү айдын башынан баштап айтууга туура келет. Синжаң, Юшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Худи Шин нефть химия көчө башкармасына келип жардам сурап мындай деди: "Биз көчө башкармасы чөлкөмдө сатуунун илгери сүрүү кыймылын кулаш жайдыра ал дегенбиз, бирок эч кандай жакшы айла таба албадык". Ошол кезде нефть химия өнөр жай көчө башкармасында кыргайсыз коомдук конуштар

Калктын каалоосун иретке тургузганда көптөгөн картаңдардын оңтойлуу жашылча сатып алууга деген муктажынын аябай күчтүү экенин байкадым. Ошону менен көчө башкармасы баштамчы болуп керканлар менен биргелешип айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугуна кепилет кылуунун алдыңкы шартында тикелей жакын айланасындагы айыл шаарчаларга барып айыл чарба түшүмдөрүн сатып алды. Мындай болгондо жашылча айдоочу дыйкандар көп акча таба алат, тургундар аз акча жумшайт. Бөлүштүрүү кирканалардагы карыйдар кайнарын көбөйтөт. Үч жак орток пайдалуунун жабык алкасы тургундар имаратынын астындагы жашылча жаймаларында айлана баштады. 4-нчү айдын 16-нчү күнү тоноуч күнү сынак ретинде алып барылды. Нефть химия көчө башкармасындагы 7 убактылуу жайма ордунда жалпы 4000 кг жашылча сатылды. Көптөн бери Синжаң ЮИСин Ванда соода чектүү жооптуулук сериктиги Танда базарында жаратылган дыйкандарга жардам берүү, калкка нарып жеткирүү жашылча камдоо түйүнү дагы көптөгөн тургунду эликтирип, ошол күнкү тижарат суммасын 5000 юан ашырды. Чачаң коомдук конушунда дагы бир тыптыныч кошум бар. Коомдук конуштун кызматчылары жана ыктыярчылары аракет оңтойсуз бир канча түтүн картайган кишиге жашылча жеткирип берет. Окшош эле жылуу мээр махабаттагы Гуаңмин коомдук конушунун имарат коридорунда дагы жеткирилет. Эшик чеккен, абал сураган доош, картаңдардын күлкү доошу чиң сайдын куш кержити менен аралашып, коридордо өзгөчө бир мээримдүү көрүнүштү жаратып турат. Үзүүдөн сатып түгөткөнгө чейин 6 саатка жетпеген убакыттын ичинде бир майдан чиң сайдын микро айлануусу ишке ашты. Нефть химия көчө башкармасы партия кызматы комитетинин орун басары шуужеси иш башкармасынын мудуру Ли Яо мындай билдирди. Эл турмушу муктажын сызыл тереңдештирип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үлгүсүн үзгүлтүксүз кемелдендирип, таза топурак жытарлашкан дагы да көп жашаган айыл чарба түшүмдөрүн коомдук конушка тургундардын үйлөрүнө киргизип, үч жак орток пайдалуунун жабык алкасын дуумандуу сызыл айландырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. 5-нчи айдан бери Токсун ооданынын Колбой айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасындагы жүзмө жердеги чөккүл жарыша кулпуру ачылып, ошол жердеги калык жана сырттан келген саякатчылардын эс алып көрүктөн үзүр ала турган, ваңкуң дака кыла турган мара жерге айланды. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Ши Саминдин какыр чөлдү гүл деңизине айландырган аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Шорго штатындагы Линхай бактыкой көчөт базасында туруп, бактагы кулпуруп ачылган гүлдөргө карап, базанын жооптуусу Шырсан Миндин өңүндө кубаныч күлкүсү көрүнүп, мындай деди. Үчүнчү айдан баштап бул жерде гүлдөр уландап ачылды. Жугазын UEMA'дин чок гүлгө чейин кулпуруп азыр Шаолихуада ачылды. 64 жаштагы Шырсан Миндин бул топурак менен күч сынашып жатканына 10 канча жыл болду. 10 канча жылда ал мурда 10 миллион юандан ашуун зыян тартты. Жетиштирген 100 модон ашуун жерде гүлдөр жогору температурада куурап, мурда борондо адам бою келе турган Талихуа гүлүнүн сынып кеткенин көрдү. Эң алгачкы көчөт жетиштирүүдөн гүл өстүрүүгө өзгөрүүгө чейин дагы көрүп үзүр алуу, дарыга иштетүү, кош өнүмдүү эгинчилик үлгүсү жөнүндө изденүүгө чейин мейли кайсыл кезде бул бакка кирсин, Шырсанмин дайыма айдоо жерде аябай шашылыш иштейт. Эмне үчүн баштан бойго кол үзбөгөнү жөнүндө суроо узатканда ал күлүп туруп, ушуга кызыгам, ошого өстүргүм келет дейт. Бул кызыгуусу жана кайратына таянып, Шырсанмин жеңилишке учураган сабактарын астайыл жыйынтыктап, пикир жолун уландуу жаңылап, сыртка чыгып текшерүүдө болду. Үйрөндү, ал аябай тез эле токсунда гүл өстүрүүдө кооз көрүнсө эле болбой турганын, сөзсүз чыдамкай сортторду таап, ошол жердин климаты жана топурагына шайкештирүү керек экенин таанып жетти. Кайра кайра текшерип изилдөө тандоо аркылуу ал назарын экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дарылык кош наркка ээ гүлдөргө каратты. Мурда жуусай өстүрүү менен алыс жакынга даңктуу болгон Шор кыштагы ушинтип, Шырсанмин жагынан аз аздан токсундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шырсанмин кубанган түрдө мындай деди: быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулияв жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эми эле акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдөарга бел үчүнчү айда эле сынак кылынган. Жуугазынды ылымта бастырмадан майса жетиштирүү менен көчүрүп тегүүнү кезектештирип орундаштыруу аргасы колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат, жалпы үзүр алуу доору көрүнүктүү узарат. Изденүүгө умтула турган Шырсанмин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ан сайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тоюносун кылдаштырды. Быйыл жазда ал бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ан сайын катмар сезимине ээ кылды. Ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп дага кылуусун ан сайын көп сапаттуу көрүк менен камдады.

мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы жакында мындай деди. 2026 жылдык жайык аштык сатып алуу думандуу мезгили жакында башталат. Учурда ар кайсы жерлердин даярдык кызматтары бүттү, күзгү буудайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болосу божомолдонду. Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы аштык запас сактоо идарасынын идара башчысы Луу Шоучуан тааныштырып мындай деди. Жайык аштыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык аштык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасына артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык аштык аз-аздан базарга салынат. Луу Шоучуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда

Her kilogram buğdaydın satıp alı ortaçu bağısı 2,5 yuan bolup, mamleket jarıyalagan her kilogramının en tömön satıp alı bağısı 2,38 yuandık dengelden jogoru. Лошо учуянын кийинки карымда жайкаштык сатып алууну бүт күчү менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн аштыгын сата ала турган болуу төмөн чегин бекем сактап, аштык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда ар кайсы жерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайкаштык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка сай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кулач айдырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепил эт кылабыз.

Жакында Шинжаң индоолан дарыгерлиги жоңуй дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакча түрү ырасмий өндүрүшкө кириштирилди. Шинжаңда түйүндү бардыкка келтирилген тоногуш жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү базасы катары түрдүн орночо калуусу Шинжаң улуттук эмчилик кесибинин акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүү, замандаштырууга карайтип өзгөртүүдө алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Синжаң индоолан жоңуй дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүүгө үйрүлүп, мамлекеттик жоңуй дарылары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жыюу борбору жана жоңуй дарылар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Синжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лэй кесиптик бакчасынын өндүрүш жабдууларын бирдей алыстан тизгиндегиле келип боло турганын, тизгиндөө борбору, суу, электр, газ катарлуу энергия коромжу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгиндөө борбору нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябыздан сайын төпөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32,580,000 киловатт саат болуп, көмүртек куш кычкылынын коюп берилүүсү 22,000 тонна, балит суунун коюп берилүүсү 20,900 тоннага азаят.

Бұл мезгілде аптоным райын ұзын арғастерлерінде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарға салынып, пазар муктажын гана тандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Пайзабат ооданынын Колторак шаарчасындагы ылымта бастырмасында куундун куш кержети айланага тарады. Жапжашыл куун сабактарында дандуу, томолок, эрте быша турган пайзабат куундору кишини иликтирди. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүп тегилген болуп, бүйүт барышында ылымта бастырмада төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышы доору зор даражада кыскартылып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилети кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жана анын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүү, айруу, чашке салуу менен шашылыш болуп, өңүндө мол чум кубанычы көрүндү. Ал мындай деди: мурдагы жылдардагыдан 15 күн айланасында мурда базарга салынды. Сатып алуучу соодагерлер аябай көп болду. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында болуп жатат. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өрүк азыр жөн көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп сатуу менен тез жеткирүү муздак сактоо желесинин кош багыттуу түрткү болуусу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылык Каскыр кыштагындагы ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаган өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып чашке салды. Сатып алуу соодагерлери мөмөсүн текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, толук таттуу ак өрүктөр айдоолордо тез темте жыйналып, муздак сактоо желеси мал зат жүгүртүү буруту аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Жакында Лоп ооданынын Наба айылы Гапарыш кыштагындагы глас өстүрүү бакчасында гластар шагын ийип турду. Бул жер Мейзау, Лейни, Заудагуо катарлуу көптөгөн сапаттуу глас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу, топурак байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, өлчөмдөшкөн, ичкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гластардын эти толук даамдуу, таттуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гластын бышуусу көптөгөн саякатчыны бакчага кирип, элеттеги үзүптери кубанычын чөкмөн кайында тойнууга иликтирди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Баатыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Беребиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 22-нче күнү жума, дыйкандар калымдары боюнча 4-нче айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу, адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт деп көрсөткөн. 15-5 жылдан башталган жылы мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги толкуу кылган, жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосунда уланды жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү.
1: Си Цзиньпиндин маданият мээр махабаты төрага Си Цзиньпиндин келген кат арналуу темадагы көрсөтүүсү Сербияда коюлду.
0: Жабылуу же Казакстан Орусияда иш сапарда болот. Ары Орусияда Жөңгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нче жолку жыйналышына катышат.
1: Говиян дайымдуу туруштуу жерден негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бастаратты.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү желелеш кабарда бүгүн Жэжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тянжин шаары Учиң районунун терең үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз алты тор курулушуна байланыштуу жоспор жана жолго коюу долбоорун чыгарып, орчундуу түр курулуштарын зор эпкинде жылыштатат.
0: Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстин талкуулап жатканын айтты. АКШ Иран молдук даражасы жогору коюлтулган уранды сөзсүз тапшыруусу керек деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жер шарынын жашоо күчүнө толуусуна үбөлгө түзөт. Ошондой эле адамзаттын өмүр сүрүүсү жана өнүгүүсүнүн негизи. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу. Адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт. 15-5 жыл башталган жылда Си Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган жаратылыш корголуучу жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашоосунун жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, жер шар экология коопсуздугуна жүнгө күчүн кошту. Учурда 2026 жылы Шизаң бөкөнүнүн көчүүсү жалпы этке башталды. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, КК Шили башкаруу башкармасы, Удаулян коргоо пунктинде 100 ашуун Шизаң бөкөнү топтоо менен камсыз көчтү. 2016 жылы үч дайра башаты мамлекеттик бакча түзүлмөсү сынак түйүнү жолу коюлгандан бери 10 жылда Чинхай мал баранды илмий азайтуу, жайыттарды калыбына келтирүүнү жылыштатып, мейкиндик асман жер бир толкулаштырылган экологияны көзөмөлдөп өлчөө торун куруп, бир топ коргоо иш чараларынын берекети көрүнүктүү болду. Шизаң бөкөнү, Жаабары сыяктуу көптөрдүү сейрек топтордун сан мөлчөрү уланды артып, үч дайра башатында адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган ургуган жашоо күчү көрүлдү. Жүнгө дүйнөдөгү жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол мамлекеттердин бири. Башчы Си Цзиньпин баштан бойго адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону экология маданилиги курулушу жалпы кырдаалына коюп, жоспорлоону жылыштатып, эл аралык коомдук кызматташтыкты күчөтүп, бир максатта ойлоп, бир жерге күч чыгарып, жер шары жашоо ортоктук толкусун чогуу курууга үндөдү. Си Цзиньпин мында көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону күчөтүү үчүн Жүнгө мамлекет бакчасынын негизги толку кылган жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жаратылыштык экология системасы эң зарыл, жаратылыштык көркү эң өзгөчө, жаратылыштык мурастар эң асыл, жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол райондорду мамлекет бакча системасына секин киргизүүдө. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт деген тарыхый алыскы көрөгөндүктү ортого коюудан, жаратылыштык экология системасын коргоонун адепке чындыгы менен толуктугун сактоодо стратегиялык туруктуу күчтү бычыктоого чейин, андан жеринде коргоо менен көчүрүп коргоону бириктирүүнү биргелки жоспорлоону төп орундаштырууга чейин. Башчы Си Цзиньпин

0: Адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо мыйзамын тереңдөө игерет. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоону жандуулар түрүн коргоону системалык коргоо даражасына жогорулатып, экологияны жөнгө салууну бир эле түрдүү каражат жөнгө салуусунан универсал жөнгө салуу, системалык жөнгө салуу, баш атынан жөнгө салууга өзгөртүп, жөнгөчө коргоо жолунда жүрдү. Баш ижи Си Цзиньпинь орто койгон жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жолунун эң чоң өзгөчөлүгү, системалдуулугу жана алдын көрөгөндүгү, жөнгөчө өзгөчөлүккө ээ. Мамлекет катмарынан жогору катмардан долбоорлоп, жалпылай жөнгө салды. Биз мамлекет бакча түзүмү ысылаатын жылыштатып, экологияны коргоо кызыл сызык түзүмүн жолго коюп, экологияны коргоп калыбына келтирүү олуттуу курулуштарын кулач айдырдык. Бул жөнгө долбоору, жөнгө аракети, жер шаары жандуулардын көп түрдүүлүгүн жөнгө салуу үчүн айтканда маңызы аябай терең. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо келечеги жалпылай көрүлүп, кооз жөнгө кишини эң таасирлентүүнүн түпкү түсүн айланууда. Мамлекетибиз 13 мышык аюу 4 тобу экология коридорун ачып, мамлекет боюнча 70%дан ашуун жапайы мышык аюу өнүмдүү корголду. Мурда тукум курт болууга бет алган талаа Пержевальский куланынын үйүр саны азыр 9 ашып, жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн 3 бир үлүшүн ээледи. Ал эми Юннандеги Азия пили кыска мурундуулар тобунун түштүктөн түндүккө көчүү сапары ТРТде эле дүйнөнүн жөнгө экологиясын коргоону күзөтүүдөгү типик мисалына айланган. Азыр мамлекетибиз жапайы Азия пилинин 4 тобу 400 жакындады. Пил ботолорунун жылдык туулуу салыштырмасы 8% айланасында болду. Азыр Шишуаң банына жапайы пил жылгасы жаңыдан туулган дене салмагы 158 кг келген пил ботосун тосуп алды. Пил ботосу абдан зоо, туулуп 7 мүнөттө эле ордунан турду. Бул айда пил ботосунун салмагы 247 кг жетти. Быйыл 1-айдын 1-күнүнөн баштап мамлекет бакча закону расмий жүргүзүлдү. Баша түр тобун коргоо мамлекет бакча курулушундагы зарылдын зарылына айланды. Хайнан ысык алкак жаандуу токой мамлекет бакчасында Хайнан узун белектүү маймылынын жалгыз аралда камалып калбастыгы үчүн кишилер таш жол сыяктуу тосуп айрып туруу алкактарында көңүл коюп 38 жерге аркан чыгырык жолун жасады. Хайнан узун белек маймылынын азык издөө кадамы ансайын узактарга жетип, кыймыл чөлкөмү да ансайын кеңирди. Түр топ саны артып 7 топ 44 жетти. Мурда биз узун белек маймыл 8-9 метрге чейинки деңиз деңгээлинен бийик чөлкөмдө гана кыймыл кылат деп карайт элек. Бирок биз азыр күзөтүп өлчөгөн узун белек маймыл деңиз деңгээлинен 400 метр бийикке төмөндөгөн. Жеринде коргоо системасын куруу менен бирге мамлекетибиз жапайы жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү көчүрүп коргоо тор курулушун бачымжылыштатууда. Жакында түштүк жөнгө мамлекеттик өсүмдүк бакчасы жаңыдан баштаган көчүрүп коргоо жана пайдалануу түйүндүү тажрыйбаканасында илим изилдөөчүлөр адам колду көбөйтүү аркылуу мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголоочу жоголук оовуна барып калган өсүмдүк маубиң муушинин түр топ саны жана тукум куусунун көп түрдүүлүгүн секиндеп калыбына келтирди. Талаада жалпы 12 түп маубиң мууши чоң дарагы бар. Биз ошолордун арасындагы 3 түптөн үрөөн жыйнап 100 таштектен ашуун көчөттү жетиштирдик. Учурда бул көчөттөрдүн өсүү абалы бирчама туруктуу. Учурда мамлекетибиз сызган кургактык өрөөнү жана деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгында жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоону алдыңкы орунга койгон 35 райондун баары катталган. Мамлекет боюнча 52 тоо суу курулуш түрүн орундаштырып жолго коюп, жалпы калыбына келтирилген жер 120 миллион моодон ашты. Мамлекетибиз алгачкы кадамда мамлекет бакчасынын негизги толку, жаратылыш корголуучу райондо негиз, жаратылыштык бакчаларды толуктоо кылган жаңыча жеринде коргоо системасын куруп, 90% кургактык экология система төртөбү жана 74% мамлекеттик түйүндү корголуучу жапайы жандуу өсүмдүк түр тобун өнүмдүү коргоду. 15-5 жылдык жоспор программасында жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо олуттуу курулушу буга киргизилип, 2030-жылга барганда токой менен капталуу салыштырмасын 25.8% жеткирип, зарыл байырлалуучу жер, келген куштар учуу жолун коргоп калыбына келтирүү айкын ортого коюлду.
1: Биз мамлекет бакчаларынын жогору сапаттагы өнүгүүсүн сызыл жылыштатып, жаратылышы корголуучу жерлерди бириктирип асылдаштырууну башым жолго коюп, жер жагдайына карай теребелди башкарып тизгиндөө, экология чөйрөнүн калыбына келтирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу түйүндүү кызматтарды мыкты жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү жашаган замандаштырууну кооз жөнгө куруун ишке ашыруу үчүн жаңы ого бетер зор салым кошобуз. Сербия зоңтуң Вучич жөнгөгө болгон мамлекет иштер сапарынын алдында жергиликтүү убакыт 5-айдын 20-күнү жөнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Си Цзиньпиндин келген кат аттуу атайын темадагы берүүсүн көрсөтүп баштоо кыймылы Белградда өткөрүлдү. Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабатында төрага Си Цзиньпиндин маданиятты улантып өнүктүрүүгө болгон жандуу аңгемелери киргизилип, төрага Си Цзиньпиндин маданият гүлдөнсө мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтүү болсо улут күчтүү болот деген терең ой жүгүртүүсү жана маданият мурастарын аздектеп, тарых маданият тамырын уланткан терең мээр махабаты көрсөтүлүп, эл арага Си Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү маңызы жана төрага Си Цзиньпиндин мамлекет башкаруу түшүнүгүнүн коюу маданият негизин түшүндүргөн. Төрага Сезимпиңден келген катка, төрага Сезимпиңден көп мамлекеттердеги көркөм өнөрчүлөргө, жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каты, ошондой эле алгач кезектүү дүйнөлүк жөнгө таануучулар жыйналышына жиберген куттуктоо каты сыяктуу мазмундар тандалып киргизилген.

0: төраға Си Цзиньпиннің ел арасындағы достықты түрмектеген, ел райын жалғаған елге сүрген дипломатия түсінігі жаңа жаңғыру орчынғанын ашып жіберген сыйымшыл қызматташы ортақ жеңіске жеткен жауапкершілікті чоң мемлекет образын жанды айгын еледі. Қиындыққа қатысқан чүнгі Сербия сыйлы қонақтар мыналарды білдірді. Төраға Си Цзиньпин ортақ қойған адамзат тағдырлаш ортақ құлықсын құру зары түсінігі жаңа төрт чоң жер шарды емлегесі дүниеге ортақ өнігі қоғыз координасын сызып берді. Бұл жолғы көргөзме көрсөтүүсү Сербиядағы көрермендердин төраға Си Цзиньпиннің чүнгі елін жетектеп чүнгөчө замандаштыруунун жылыштаткан айбаттуу үстүндүгүн тереңдей түшүнүүсүнө жардам берет. Бүгүндөн баштап Си Цзиньпиннің маданиятка болгон мээр махабаты төраға Си Цзиньпиннің келген кат Сербия мамлекеттик радио телестанциясы саясы кез тор жайты сыяктуу негизги агым өрүштөрүндө арт артынан көрсөтүлөт.
1: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошанов менен Орусия Федерация комитетинин төрагасы Матвиенко мамлекет дума төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитет башчысы жабылыгы 5-нчи айдын 25-нчи күнүнөн 30-нчу күнүнө чейин Казакстан Орусияда расмий достук иш сапарында болот. Ары Орусияда Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышат.
0: Говиян жакында дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин басып таратты. Пикирде мыналар ортого коюлду. Милдеттүү агартуу баскычындагы ата энеси менен чогуу келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын бекемдеп жогорулатып, ата энеси менен чогуу келген балдарды дайындуу туруштуу жерде окуудан мурдагы агартуу, толугу орто баскычындагы агартуу жалпылык тейлөөчү өлкөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Ансайын көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанган опуска алынбаган дайындуу туруштуу жансандар үй бүлөсүн жалпылык ижара үйлөр менен камсыздоо чөлкөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Жумуштанган жеринде жумушчу кызматчы камсыздандыруусуна катышуу нопус чектемесин жалпы бетке күчтөн калтыруу, конуштануу күбөлүгү бар шаар айыл тургундардын негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышуу саясатын күч сала жүзөлөштүрүү, бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсептен көтөрүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүү, нопуска алынбаган өз бирги чарба жаратуучулардын чарба жаратуусун колдоону жакшытуу, нопуска алынбаган дайындуу туруштуу жансандарды дайыма конуштанган жерлердеги балдарга күйүнө картайганда күтүүнү, картаңдарга жардам берүү сыяктуу негизги жалпылык тейлөөчү өлкөмүнө кадам сайын киргизүү керек. Пикирде мындай айкындалды: дайым туруштуу жансан жана тейлөөчү өлкөм боюнча жалпылык тейлөө жабдуулары тирибелин орундаштырууну кемелдендирип, негизги жалпылык тейлөө байлыктарын калыс тартиптүү бөлүштүрүүн илгертип, конуштануу күбөлүгүн өз ара моюндоо сыяктуу тажрыйбаларды кеңейтип, көчмө жансандын негизги жалпылык тейлөөдөн уландуу баарлануусуна кепилдик кылуу керек.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Жыжаң өлкөсү Ибу шаары, Тенжин шаары, Учиң району үстүндүү кызматтарга бириктирип, тереңдей текшерип, нактылуу түзөтүп, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирүү, нактылуу болуусун түртмөктө, үйрөнүү тарбия табылгаларын жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн үстүндүү өнүмүнө сызыл айландырды. Жыжаң Ибу үйрөнүү изилдеп талкуулоону кеңири кулаш айдырып, партиялуу кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн өзөктүү зарыл маңызын терең өздөштүрүп, маселелерди текшерип түзөтүүнү, үйрөнүү тарбиясынын башынан аягына чейин ширетүүгө жетектеди. Бүт шаардагы ардаржалуу партиялуу кадрлар керканаларга ишкерлиги кирип, түйүндү түрлөрдү аралап текшерип иликтеди. Азыр Ибу түшүм сатуудан марка сатууга карай бачым түбөзгөртүүдө. Чет элге чыгарылган маркалардын көбөйүүсүнөн улам чет эл базарындагы укук таламды кантип ан сайын жакшы урго, кээ бир орто чакан керканалар туш келген көйгөйгө айланды. Абалды билгенден кийин Ибу базар көзөмөлдөө башкаруу соода иштери, адлия сыяктуу тармактарды соода маркаларынын чет элде талашып катталуусун көзөмөлдөп өлчөө тейлөө механизмин курууга уюмдап, жер шары соода маркалары сандуу маалымат кампасына сөнүп, керканалардын маалыматтарды маалында игерүүсүнө жардам берди.
0: Үйрөнүү тарбиясында жаңыча соода системасын курууга берилип, орто чакан майда керкандардын чет элде соода маркаларын коргоо, укук коргоп тең талашуу сыяктуу жактардагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин төп жалгап, бир жерде бүтүрүү ыңгайында тейлөө өрүштөрүн чогултуу аркылуу керкандардын эл аралык базарды кеңейтүүсүнө күч коштук.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери ИИБнын ОДАН башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы жана жетекчи кадрлар үйрөнүү тарбиясы боюнча маселелерди текшерип, ортого коюу тизмесинен 48-ди тургузду. Биз башчы Си Цзиньпиннин табыштоосун эсте бекем сактап, Ибу өнүгү тажрыйбасын бирдемче жакшы кортундулап, жакшы колдонуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үстүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапаттагы өнүгүнү түртмөктө, ортоок байыбын илгери сүрүү үстүндө аракетин айландырабыз. Тенжин шаары Учиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Бейжин Тенжин Хэбэйди шакешти өнүктүрүп чарбаларды которунун үстүнө алган жерлердин бир катары. Үйрөнүү тарбиялуусу кулаш айдырылгандан бери Учиң району партия мүчөсү кадрларды алдыңкы сапка тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдады. Керканаларды киргизгенден кийинки толук мезгилдүү тейлөөнүн дагы ишкелей, жалпы этке жеткиликсиз болуу сыяктуу маселелерине карата жергилик керкана атайы кызматкерлер тейлөө механизмин тереңдей түзөлөштүрүп, тордо жалгоо сыяктуу жети кызмат механизмин колдонуп, керканага нарп жеткирүү тейлөө убакыт өнүмдүүлүгүн үздүксүз жогорулатты. Жаңыдан орун алган бул керкананын техникага бышкан жумушчулары кемчил болгондуктан, өндүрүштү кеңиртүүсү бир мезгил кедириге учураган. Буга карата тейлөө атайы бааны тезден Учиң

0: Таңфаң эки жер адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен байланышып, маселени чечти. Өтө тез эле биздин жумушчу иштөө муктажыбыздын баарын канааттандырды. Биз партиялуу кадрлардын стилине барган сайын нактылуулашканын сезиндик. Учурда Учиң районундагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзалары тармагаттап шайкешүү тааныма жетерсиз болуу сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясында текшерилген маселе тизмесинен 123 тургузуп, текшерилген маселе 1260 ашууга жетип, бир-бирден түзөтүүдө. Партияны эл үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, бекем кармап, нактылуу иштөөдө башкы талапты төбүш керек. Жалпы этке жүзөлөштүрүп, маселелерди текшерүү сапатын бирдемчи жогорулатып, из кууп, өнүмүн сурамжылоону күчөтүү керек. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, жумушту колго алган замат бүтүрүүдө көңүлдү жылыткан линияны бардыкка келтирип, тижарат чөйрөсүн жакшылап, керханалардын сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүгүн казуусуна тейлөө жүргүзүп, өкмөт иштеринин элге оңтойлуу болуусун күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын берекетке айландырууну нактылуу кызмат өнүмүн айландырабыз.
1: Кабарчанын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитетинин биринчи мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору, алты торго байланыштуу жоспорду жана жолго коюу долбоорун убакыты бекем кармап чыгарат. Алты тор курулуш мазмуну бирдемчи бир жоспорлоп, ар салаанын каржы салуу зарыл түйүнүн айкындап, нишан милдеттерди жылга бөлүп, убакыт жана барыш орундаштыруусун айкындайт. Ошону менен бирге олуттуу түр курулуш эпкенин күчөтүп жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырат. Мындан башка дагы каржы каражат камсыздоосун күчөтүп, түрдүү өкмөт каржысы жана жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралдарын биргелки жоспорлоп, жакшы колдонуп, элдик каржы салуу жашоо күчүн козготуп, жер чөйрөп алуу сыяктуу каражат камсыздоосун күчөтөт. Тааныштырууга негизделгенде, алты тордун бир кыйла чоң каржы салуу теребели бар. Мында жаңыча электр тору жана шаар жер асты куур торунун 15-5 жыл мезгилинде каржы салуусунун 5 триллион юан айланасына жетүүсү чамаланды. Бул олуттуу негизги жабдуулар тору, ички муктаж көмөскө күчүн терең казуунун күчтүү туткасы, дагы чарбалардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирөөч болот. Бүгүн Шынжоо 23 адамдуу аалам кемесин учуруу милдети бүт районду биригип машыгууга уюмдады. Учурда учуруу милдетинин ар кайсы системалары байланыштуу жөндөмдөрүн текшерип бүттү. Ар учуруунун алдындагы ар түрдүү даярдык кызматтарын бүтүрдү. Эртең менен саат 8:30 Бээжин аалам иштери учуруунун тизгиндөө борборунун биргелки тескөөсүндө Жуучуан жасандык жандоочу учуруу борбору, Чиян жасандык жандоочу өлчөп тизгиндөө борбору жана милдет ар түрдүү өлчөп тизгиндөө пункти бирикме тескеп тизгиндөөнү жолго коюп, учуруу даярдыгы, учуруу жана учуруу барышындагы ар түрдүү техникалык абалды жана кызмат барышын жалпы бекке эликтеп көрдү.
0: Бул барышта бүткүл системанын кабарлашуу шынжыр жолу кол башчылык кылып тескөөнү толугу менен текшерүү керек. Дагы жабдуулар кызматы жана кызматчылардын кызмат ордуда текшерилет. Бирге машыктырып, арымдаш түрдө бүт система газын текшерүү керек. Бул эки түрдүү кызмат бирге жүргүзүлөт.
1: Учурда мекиндик пункти бирикме толку 8 кызматты калтуу функциясы жөндөмү туруктуу. Шынжоо 21 аалам учкучтарынын ден соолук абалы жакшы. Орбитада Шынжоо 23 учкучтар группасын күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди.
0: Бүгүн КОУЕ маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жунго соодан илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуусу тааныштырып, 4-нчү кезектүү Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 6 айдын 22-нчү күндөн 26-нчү күнүнө чейин Бээжинде өткөрүлөрүн, санаарыптүү, акыл жөнөмдүү илим техника чынжыры, чыгаан жасоочулук чынжыры, акыл жөнөмдүү автоунаа чынжыры сыяктуу 6 чынжыр, бир көргөзмө району куруларын, ары алгач жолу жасанды акыл жөндөм арналуу району куруларын айтты. Азырга чейин жалпы 676 жүнгө жана чет эл чынжыр ЭС керканасы, кесипти кылдат өзгөчө жаңы керкана жана сала аппараттарынын көргөзмөгө катышуусу такталды. Бул 85 мамлекет, район жана эл аралык уюмга жатышат. Көргөзмөгө катышуучу чет эл капиталы 36.5% жетет. Мында АКШдан көргөзмөгө катышуучу керкана жана аппарат сан мөлчөрү алдында турат. Көргөзмөгө катышуучу соодагерлер алып келген чарба чынжыры, камдоо чынжыры, жогору төмөн агындагы кызмат ашуу өнөктөштөрү кошулуп, иш жүзүндө көргөзмөгө катышуучу соодагерлердин 1200 ашуусу күтүлүүдө. Мындан башка ушул кезектүү көргөзмөдө дагы 2026 нускасындагы жер шар камдоо чынжыры илгери сүрүү баяндамасы сыяктуу эң жаңы табылгалар жарыяланат. Жакында мамлекеттин көп жерлеринде сызыл жаан жааган аба ырайы көрүлдү. Бул күзгүк буудайдын көлөмдүү бышуусунда калгылыктуу түйүнүнө туура келди. ХБИ, ХНН сыяктуу жай качтык өндүрүүчү негизги райондор бир топ иш чараларды дилгир колдонуп, пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашты. ХБИ өлкөсүндөгү 33 миллион модон ашуун жердеги күзгүк буудайдын башалып жетилүүсү калыптуу. Өз абалы өткөн жылдардакы менен негизинен окшош. Буудайдын жатып калуусу жана тез соолуп калуусунан сактануу үчүн өлкө боюнча бирди бүркүп үчтөн сактануу жумушу дилгир уюмдалып кулаш айтырылды. Шиңтайын шаары Нанхы районундагы адамсуу учактар жогору өнүмдүү, төп иштеп, бир күндө 800 модон 1000 мого чейинки жердин дарттан сактануу милдетин бүтүрдү.
1: Бул жолу бүркүлгөн дары суюктуктары жакынкы мезгилдеги аба ырайы жана буудайдын өсүү абалына негизделип атайы тескилген. Негизинен күн бүркөк, жаан чачындуу аба ырайы себептүү көрүлгөн дарт курт зыяндарынан сактануу менен бирге буудайларга азыктык толуктап, буудайлардын начар абалга тең талашуусун күчөттүк.
0: Учурда Хынандын 85 миллион мо жердеги күзгү будайы дан байлоонун орто кийинки мезгилине кирип өсүүсү жалпы жактан бир эле жакшы. Түшүм алган мезгилде көрүлүү мүмкүндүгү бар пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашуу үчүн өлкө боюнча чынжыр тамандуу комбайндан 45 миңди белиндөө менен катар арык өстөңдөрдү жалгап жөнгө салууну терең жылыштатты. Луохыда жергиликтүү ал чарба тармактары арык өстөңдөргө карата тору жай ыңгайында ирге текшерүүнү кулач айтырды. Жакынкы мезгилдеги жамгырлуу аба ырайына тең талашып оңой сел жүрүүчү бир шаарча 20 түйүндүү райондо чордондо жөнгө салып майда арык суусун чоң арык суусуна баштоо чоң арык суусун дайрага баштоону ишке ашырдык. Уландуу жааган жамгыр дагы дарт курт упурталын туудуруусу мүмкүн. Жамгыр суусу жетерлүү Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай өндүрүш району, буудай көгөрүп кетүү дарты көп көрүлүүчү район. Былтыр күзгү кышкы эгинчиликте буудай көгөрүп кетүү дартына караштыруучу буудай жаңы сорту Яңмей 53 алгач жолу Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай районунда көлөмдүү жайылтылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескери орундаштырууда көрсөтүлүшүнчө батыш түштүк буудай районунун түшүм алуу илгерилөө даражасы 80% артып Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ буудай районунда көлөмдүү орулуп жыйнала башталды. Адистер мындай сунуш берди: жамгыр токтогондон кийин бирди бүркөп үчтүн алдын алуу жумушун маалында кулач айдырып өсүп жетилүүнү калыбына келтирүүнү илгери сүрүү керек.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча жашыл электр күбөлүгүнөн жалпы 2 миллиард 947 миллионду текшерип тараткан. Жашыл күбөлүк соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогорун жараткан. Түрлөрдү түр боюнча айырганда калыптуу суу электр, шамал электр таратуу, күндүр энергиясынан электр таратуу жана биомасса электр таратуу түрү жашыл күбөлүк таратуудагы негизги күч кылынган. Райондордон караганда Юннан, Сычуан, Ички Моңгол, Шинжаң жана Хубейде таратылган жашыл күбөлүк бир кыйла көп болуп, жалпы текшерип таратылган күбөлүк саны бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 45.25% ээлеген. 2025 жылы мамлекет боюнча соода жашыл күбөлүгү 930 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. 2025 жылы мамлекетибиздин жашыл күбөлүк соодасынын орточо баасы ар бири 5.57 юандан болуп, жалпысынан артуу абал көрүлүп, базардын жашыл электрге болгон муктаждыгы сызыл күчөгөн. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүк күнү. Экология чөйрө министрлиги Шанхайда негизги темадагы үгүттөө кыймылын өткөрдү. Ары жүнгө жандуулар көп түрдүүлүк жалпы бөтүмүн аткаруу 7-нчи жолку мамлекет баяндамасын жарыялап, мамлекетибиз жандуулар көп түрдүүлүгүн коргоонун иш түзүндүк табылгасын көрсөттү.
0: Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги биригип экология универсал толуктамасын жылыштатууну жолу коюу долбоорун жарыялады. Аталган долбоордо экологияны коргоо түйүндүү району журчулук кирешесин артырууну кемелдендирип илгери сүрүүчү жана жардам берип жөлөө иш чарасын кемелдендирип экологиясы алсыз өнүгүүсүз жетерсиз райондордун экология коргоо толуктамасын күчөтүп экология коргоо толуктама корун тургузууну изилдеп экологияны коргоо толуктама акы каржысын чогултуу жолун кеңиртүү орто коюлду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 4 тармак орто баштоош мектептердин негизги мектеп башкаруу шарты төмөн чек талабын жарыялады. Мында окуучулар психикалык жетектөө ишканасы, дене тарбия тажрыйба жабдууларын телегелештирүү, түрдүү окутуучу, жумушчу кызматчыларын толук септөө сыяктуу 20 өлчөм камтылып, 3 жыл ичинде орто баштоош мектептин баарын талапка жеткирүүгө күч салат.
0: Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордук камчыоттон 50 миллион юан карыз салууну орундаштырып, Гуаншинин жер титирөө апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калыбына келтирүүсүн колдоду. Бул каржы апат районунун негизги жабдуулар жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийинки чукул абалга тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндөө колдонулат.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин аты айрым тизилген машина адамынан жалпы 8.145 000 экспорт болуп, товар наркы 15.790 000 юанга жетип, экспорт көлөмү менен соода суммасы бирдей жаңы жогору бийиктикти жаратып, түшүмдөр алыска жетип, жер шар боюнча 150%ден ашуун мамлекет жана районго сатылып, мамлекетибиздин тышкы соодасынын сапатын жогорулатып өнүмүн арттырууну алга сүрөдөгү жаңы кыймылдаткычка айланды.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 4-нчү айдын этегине чейин мамлекетибиз электр моторлуу автоунаалардын зарядтоо негизги жабдуусунун жалпы саны 21.955 000 жетип, окшош мезгилдегиден 47.4% артты. Мында 4/3 бөлүгүнөн көбү жекелердин электр зарядтоо негизги жабдуусу.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы түшүм көмүртек изи белгисин моюндоо сынак түйүнүн кулач айдырганан бери 6 кирхананын 7 түрдүү түшүмү жакында мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү көмүртек изи белгисин моюндоо күбөлүгүнө ээ болду. Литий батарея, токума буюмдар, электрондук жабдуулар сыяктууларга катыштуу.
0: Бүгүн Шуан тоннелин жалгап шыдырлаштыруудан улам Чыңдуу, Чоңчиң, Орто линия, Гаутье, Бүт линиясындагы 41 тоннелдин бардыгы жалгап шыдырлаштырылды. Чыңдуу, Чоңчиң, Орто линия, Гаутье түз линиясынын бүт узундугу болжолу 292 км. Долбоорлонгон саатык ылдамдыгы 350 км.
1: Бүгүн Гансуу, Жожаң өзгөчө жогору чаңылуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушунун терегелүү курулушу электр агымын алмаштыруу пунктинен Ниңбоогочо болгон 500 киловолттук электр жеткирүү линиясынын бүткүл линиясы жалгап шыдырлаштырылды. Аталган терегелүү курулушу Гансуу, Жожаң өзгөчө жогору чаңылуудагы таза энергиясын Жожаң электр торуна жалгоонун зарыл кабылдоочу жолу. Аталган курулуш 2027 жылы курулуп бүтүп ишке кириштирилүүсү чамаланды. Кез келгенде жылына Жожаңга 36 миллиард киловатт саат электр жеткирет.
0: Жунго Орси агартуу жылы көркөмдөр агартуу алмаштыруу желел эш кыймылы кече кеч башталды. Музыка, кооз өнөр сыяктуу өзгөчө көркөмдөр түрүн эмерчиктеп оюн коюп көрсөтүү. Устат, шагирттер бир бирине баруу сыяктуу мол түркүнүстүү формалар аркылуу 30 майдандан ашуун алмаштыруу кыймылын өткөрүп, эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү алмаштыруусун илгери сүрүп достугун бекемдеди.
1: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналы жогору даражалуулар менен маек айдарчасында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Инанинин атайын сөзгө тартылганы көрсөтүлөт. Инани чуңго менен агартуу илим маданият сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп төрага Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин чогуу жүзөлөштүрүүнү күтө турганын айтты. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жүрүштөрүндө арындаш көрсөтүлөт.
0: Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Пакистан тараптын элдештирүүсүндө Иран менен АКШнын арасындагы маалымат жана текстерди алмаштыруу дагы эле уланууда. Мындагы нишан келишим кандыргасында тил табышуу. Иран маалымат аразысынын кабарында Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстерин талкуулап жатканын айтты. Иран аталган текст белгилүү даражада азырымды кичирейтет. Бирок азырымды бирдемчи кичирейтүү АКШнын согуш кылуу оюнан кечүүсүнө муктаж деп карады. Кабарда дагы мындай делди. Эгер Иран АКШ тараптар болжонгон кандыргада тил табышса, Пакистан кургактык армиясы кол башчылык штаб башчысы Мунир Иранга иш сапарлап барат. АКШ зунтуңу Трамп 21 күнү Ирандын ээ болгон молдук даражасы жогору коюлган уранды сөзсүз тапшыруусу керектигин айтты. 21 күнү эл аралык энергия мекемесинин башчысы Бирол мыналарды билдирди. Орто чыгыш кырдаалынан келип чыккан камдоо кирсиси жер шар нефт кампа сакталмасын азайтат. Жайкы саякаттын гүлдөнүүсүнө эрчей нефт муктажы менен коромжолонуусу жогорулайт. Эгер камдоо жакшыртылбаса, жер шар нефт базары быйыл 7 ай, 8 айда жогору опурталга өкүлдүк кыла турган кызыл районго кирүүсү мүмкүн.
1: Палестин кабарлашуу агенттигинин 21 күнкү кабарына караганда Ысрайыл армиясы ошол күнү Газа алкагынын түштүк бөлүгүндөгү Рафа, Хан Юнус сыяктуу жерлерде аз болгондо 4 киши көз жумган. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 2025 жылы 10 айда Газада согуш токтотуунун биринчи баскычтагы келишими күчкө киргенден бери Ысрайыл армиясынын Газа алкагындагы аракетинде 883 киши көз жумган. Австралия убакыт гезинин кабарына караганда Газага жардам берүүгө катышкан жер шар курч кеме отряди чет мамлекет аракетиндеги ишмерлер Австралиядан айрылган. Кеме отряди ишмерлерин кармап маскаралаган жорукка карата 21 күнү Англия тарап Австралиянын Англияда туруштуу убактылуу өкүлөтүн иш бүтүрүүчүсүн чакырып көрүшүп катуу айыптай турганын билдирди. Польша тарап расмий программаны жолго коюп Австралиянын мамлекет коопсуздук министри БНГБРды каршы алынбай турган киши катарына тизди. Италия тарап Европа ынтымагынын БНГБРды жазалоосуна өтүнүч бергенин айтты.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 21 күнү мындай деп билдирди. Орусия менен Белоруссия 19 күндөн 21 күнгөчө бирикме өзөк күчү маневерин өткөрүп, маневерге катышкан жоокер күчү 64 000 ашты. Маневер мезгилинде эки мамлекет аскерлери ярыс материктери ара ок жолу башкарылуучу бомба сыяктуу чыныгы согушка иликтетилген бомба атуу милдетин бүтүрдү. Орусия, Белоруссия эки мамлекет зунтуңу видео ыңгайында бирикме маневерге катышты. Орусия зунтуңу Путин мындай билдирди. Бул Орусия, Белоруссия эки мамлекет армиясынын стратегиялуу жана согуш тактикасы өзөктүү күчүндө алгач жолу бирикме маневер алып баруусу. Дагы Орусия маалымат аралысынын 21 күнкү кабарына негизделгенде Орусиянын Европада дайыма туруштуу коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Полянский мындай билдирди. Учурда НАТОго мүчө мамлекеттердин Орусия чек арасындагы аскер иштер кыймылы суук мамиле согушу мезгилиндеги деңгээлге жетти.
1: НАТО тышкы иштер министрлер жыйналышы 21 күндөн 22 күнгө чейин Швеция Хелсинбургда өттү. АКШ мамлекет катчысы Рубио 21 күнү мындай деди. Иранга каратылган аскер иштер аракетинде НАТО ынтымакташтары эч кандай аракет колдонбоду. Испаниядагы АКШнын ошол жердеги аскер иштер базасын иштетүүдөн баш тартты. АКШ зунтуңу Трамп НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринен аябай үмүтсүздөндү. АКШ мандамдарда НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринин АКШ Иранга караткан аскер иштер аракетине жардам берүүдөн баш тартканын көп жолу сындаган.
0: 21 күнү Даниянын автономиялуу ээлигиндеги Гирланд аралынын борбор калаасы Нухта АКШ жаңы консулканасын ачуу аземин өткөрдү. Гирланд аралы автономиялуу өкмөтү мындан мурда АКШнын аталган аземге катышуу чакыруусунан баш тарткан. Дания өкмөтү да өкүлдөрдү катышууга жиберген жок. Канча 100 жергиликтүү журчулук ошол күнү консулканага жакын жерде каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү. Гирланд аралы дүйнөдөгү биринчи чоң арал. АКШ көп жолу Гирланд аралына ээ болуубуз керек деп билдирип, Дания жана көп жактын күчтүү карыштыруусуна учураган.
1: Европа ынтымағы комитети 21-ші күні жарыялаған 2026 жылдық жазғы экономикаға көз салу баяндамасында көрсетілішінше, орта шығыш қағылышусынан келіп шыққан энергия мәселесінің тасырында 2026 жылдық евро райондарының экономика арту сақырындап 0,9%-ға төмендіп, мұнда мұрдағы болжамда 0,3% төмендеген. Евро райондарының 2026 жылдық ақша құнсыздасу салыштырмасы 3%-ға жетіп, мұнда мұрдағы болжамда 1,1% жоғарылаушы шамаланды. Ошол эле күні өлчөмдүү ПОР жер шар шериктиги жарыялаган

0: баяндамада көрсөтүлүшүнчө, өздүк нарк басымынын артуусу Евро районунун соода кыймылынын 5-адагы айкын жыйырылуусун келтирип чыгарган. Евро районунун 5-адагы универсал сатып алуу башкаруу көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.5 болуп, 31 айдагы төмөн түйүнгө жеткен.
1: АКШ маалымат аражыларынын 21-ші күнкү кабарына караганда өткүнчү шамал жана жогору температуралуу аварай таасиринен улам жакынкы мезгилде АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21-ші күнгөчө өрт кеткен аян 89 шарчы километрден ашкан. Мындан сырт АКШ Тексас штаты Амарилло районунун бир жериндеги таштандуу көмүү майданында жакында өрт апаты көрүлгөн. Чоң өрт жан саны тыгыз районго тез эле таралып, канча 10 турак жай имараты күйүп зыянга учураган. АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21-ші күнгөчө өрт кеткен аян 89 шарчы

0: көтөрүлгөн. Чоң өрт жан саны тыгыз районго тез эле таралып, канча он туракча имараты күйүп зыянга учураган.
1: Евро районунун 5-чи айдагы универсал сатып алуу башкаруу көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.5 болуп, 31 айдагы төмөн түйүнгө жеткен.
0: АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21-чи күнгөчө өрт кеткен аян 89 чарчы АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21-чи күнгөчө өрт кеткен аян 89 чарчы
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоодо секундта бүтүрүп алуу ишке ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү болгон жөрөлгөлүү пахта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мәмәтжан Турсунду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Иледі атты кино түрін бастау азамет Тянь-Шан кино студиясында өткөрүлдү. Эл көркөм өнөрчүсү Ваң Мың Нак майдандар салада коноктор, негизги жаратуучулук топтору жана маалымат аралжылары өкүлдөрү менен бир жерге чогулуп, бул адабият көркөм өнөр түрүнүн расмий жолу коюлгандыгына күбө болду. Бул фильмде Абдан райондук партия комитети үгүт бөлүмү Тянь-Шан кино

студиясы биргелешип жоспорлоп жараткан болуп, эл көркөм өнөрчүсү деген мамлекеттик сыймыктуу наамга ээ болгон жунгонун ушул заман даңктуу жазуучусу, маданият министрлигинин мурдагы министри Ваң Мыңдын окшош аттагы чыгармасы иледен өзгөртүп иштелген. Аптунум райондун адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндү курулушу жана адабият көркөмүнөргө жар жөлөк болуу шыктандыруу каржысы түйүндү түрү. Фильмде Жуңхуа улут ортоктулук таанымын бекем уютуунун негизги линиясы бекем кармалып, 20-чы кылымдын 60-чы жылдарындагы иле арткы көрүнүш кылынып, арлуу журчулугунун өз ара жар жөлөк болуп, бири бирин түшүнүп, ынак өтүүдөй жылуу кечирмелери баяндалып, ар кайсы улуттардын жыргалда да, жапада да бирге боло турган бир үй бүлө кишилеринде өтүүдөй кууз көрүнүш жандуу сүрөттөп берилген. Билүүгө караганда чыгармачылык коллективи 2025 жылы 9 айда илеге барып, Нах майданда материал тандаган. Сахна чыгармасы көп жолу бышыкталган соң расмий бектелип, түрдүү даярдык кызматтар тартиптүү иштелүүдө. 2026 жылдын кийинки жарымында фильмди иштөө башталып, 2027 жылдын акырында бүтүп коюлат. Азим Нах майданда башкы жаратуучу өкүлдөр чыгармачылык алгачкы мүдөөсү жана ой жүгүртүүсүнөн тең ортоктошту. Нах майданда дагы өз ара китеп белек берүү, классикалык чыгармаларды декламация кылуу катарлуу өзгөчө алкактар кулаш жайдырылды. Ваң Мың өз колу менен фильмдин атын жазып, фильм иштөө группасына желек берип, фильмдин жаратылуусуна зор шык берди. Ар саладагы сыйлуу коноктордун ортоктук бөлүгү астында түр расмий козготулду.

Жакында Кашкар Ош тикелей учу авиация линиясы ачылды. Бул Кашкардан Бишкекке тикелей учкандан кийин Кыргызстанга бара турган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал тикелей авиация линиясы. Ошондой эле быйыл Кашкарда ачылган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы. Мындан илгери Кашкар менен Ош ортосундагы барып келүүдө негизинен таш жол ташымалы жана кезекчи учак алмашууга таянат эле. Тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу эки жерден Тегра алкыган сапарын сааттык каттоо даражасына кыскартты. Чыңдуу авиация чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү баш бухгалтери Хуан Лиинг мындай деди. Илгери Кашкардан Ошко таш жол аркылуу каттоо барышына 10 сааттан 12 саатка чейин убакыт кетет эле, алмаша турган учак менен баруу үчүн дагы 18 сааттан ашуун убакыт кетүүчү. Азыр эми тикелей учак менен 1 саат эле баргалы болот. Бул соода иштери, саякаттоо, туугаңчылоо, эмгекте үйлөсүү жана ортодо алмаша турган жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып берди. Авиация линиясынын шыдыр каттоосун камсыз кылуу үчүн Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы ар кайсы тармактарды биргелик пландап, кезекчи учактардын бүт барышты камсыз кылуу алкактарын иретке тургузуп, жакшыртып, таможина, чегара текшерүү катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип таможинадан өткөрүү, текшерүү үлгүсүн асылдаштырып, арткы өрүш сандуу маалыматын өз ара жалгаштыруу, өз ара биргелешип текшерүү механизмине таянып, порттун каттоого кепилеттик кылуу өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы Синжаңдын маңыздуу авиация порту жана батышка жиберүүдөгү алдыңкы ооз катары. Авиация линиясы торунун уландуу тыгыздаштырып, каттоо чөлкөмүн кеңиртип, чыгыш менен биргелешип батышка чыгаруу, Синжаң ичинде тор калыптандыруу, тармак линия менен өз ара бирлешүү, эл арага жалгаштыруудай стролук авиация линиясы тору үлгүсүн тезден калыпташтырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгү өздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

сылушы тин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө сылушы тин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 сылушы тин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 сылушы тин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылушы тин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылушы тин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылушы тин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылушы тин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылушы тин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылушы тин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылушы тин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылушы тин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздүлан тазардак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздө Шинжаңдын 6 түрдүү даарылануу камсыздандыруусунан чыгаш алууду секундту бүтүрүп болуу иш кашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Аптонум районубуз дарыланууга мыстандыруусунан чыгашалууну оңтойлуулаштыруу ысылаатын жалпы бетке жылыштатып, эсеп бүтүрүү өнүмүн өстүрүп, алты түрдүү дарыланууга мыстандыруусунан чыгашалууду секунду бүтүрүп болуун ишке ашырды. 2025 жылдын акырына чейин Синжаңда өң таанытып чыгашалуу менен капталган медицина дарылоо аппараты 4102 жетип, расчет суммасы 4 миллиард юандан ашты. Аптоном райондук дарылоо камсыздоо идарасы күзөтүү өлчөө жана электрондук расчет кылуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин аптоном райондун дарылануу камсыздандыруусунан оңтойлуулары тез чыгашалоо системасынын даражасын жалпы бетке өстүргөнү, оорулардын алты түрдүү дарылануу камсыздандыруусунда чыгашалоо аргасында 3 секундтон 15 секундка чейин расчет кылып болуун ишке ашырганын тааныштырып, мындай деди. Өң таанытып чыгашалуу, бир код менен чыгашалуу, көчмө чыгашалуу, ишенимдүү чыгашалуусунан турган төрт түрдүү чыгашалуу формасынын негизинде туугандар эсеби, орток пайдалануу формасында чыгашалуу тейлөөчү өлкөмүн жаратуучул кеңиртип, дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалуунун алты түрдүү жыйналма тейлөө системасын жаратып, журчулукту дарылануу камсыздандыруусу ысылаат алып келген оңтойлуулуктан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашалоо кесиби аркылуу жөн билик жок абалда көп түрдүү чөйрөдө расчет кылгалы болот. Бир код менен чыгашалоо убакты 15 секунд ичине кыскарды. Көчмө чыгашалоодо чөнтөк телефон аркылуу интернетте номер алгалы, ак тапшыргалы болот. Ишенимдүүлүк чыгашалоодо банкке ишенимдүүлүк берген сумма негиз кылынып, алды менен дарыланып, кийин ак тапшырылат. Үрүмчү шаарындагы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашалоо формасы оорулардын дарылануусун тезден оңтойлуулаштырды. Аптоном райондук эл доктурканасы акалуу расчет бөлүмүнүн кызматкери Жаң Йиң тааныштырып, мындай деди. Дарылануу камсыздандыруусунан өң таанытып расчет кылуу терминалы жалпы бетке колдонулду. Ноокастар дарылануу камсыздандыруусу картасы жөн билигин алып келбесе дагы өң таанытып расчет кыла алат. Ноокастын үй бүлө мүчөлөрү туугандар эсеп номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн расчет кылдыра алат.

Ардақты ормандар бир үзді улан табыз өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Абдунум районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканын тааныштырабыз. Ардактуу ормандар, дене тарбия майданы болсо жалпы эл дене такшалдыруудагы негизги аралжы. Ошондой эле эл турмушунун бактылуу болуусундагы зарыл өлчөм. Абдунум райондук дене тарбия идарасы жакында 2025-жылы Шинжаң Уйгур Абдунум районунун дене тарбия майдандарынын статистикалык текшерүү сандуу маалыматын жарыялады. 2025-жылы жыл акырына чейин Абдунум районубуздагы дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, 2024-жылдагыдан 6100 көбөйдү. Ал эми киши башына туура келүүчү дене тарбия аянты көлөмү 2,188 чарчы метрден 3,1 чарчы метрге жетип, алгачкы жолу 3 чарчы метрлик чоң өткөлдү озуп өттү. Бул Абдунум районубуздун дене тарбия жабдуулары курулушунун сапатын көтөрүп, өнүмүн жогорулатып, жалпы элге нарп жеткирүүдөгү жаңы өнүгүү баскычына кирүүсү болуп эсептелет. Майдан санынын туруктуу артуусу менен бирге курулмасы сызыл кылдашып, эл турмушу багыты дагы да көрүнүктөндү. 2025-жылы жаңыдан көбөйтүлгөн майдан ичинде элдин күнүмдүк дене такшалдыруу муктажына жакын келүүчү жалпы эл дене такшалдыруу жолу негизги күчкө айланып, 16500 18200 көбөйүп, шаар, айыл, коомдук конуштар, көчө, короолорго таралган дене такшалдыруу жабдуулары элдин жакын айланада дене такшалдыруусундагы кыскалыктарды өнүмдүү толуктап, жалпы элдин дене такшалдыруусун чыныгы түрдө элдин эшик алдына алып келди. Дене тарбия жалпылык байлык кайнары негизги катмарга уландуу жетип, бүт районду каптап, шаар, айыл бир толкулашкан дене такшалдыруу тейлөө негизин курду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы Шинжаң боюнча кыштак тургундар комитети тикелей башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 11,657,500 чарчы метрге, тургундар комитети башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 6,377,000 чарчы метрге жетип, эки түрдөгү негизги катмар башкаруучу майдандын көлөмү Шинжаң боюнча дене тарбия майданынын жалпы көлөмүнүн 1/4 ээлеп, дене тарбия байлык кайнарын шаарларга чордондоштуруп, негизги катмар менен камдоо жеткиликтүү болбостук жагдайын өзгөртүп, айыл, кыштак, шаар тургундарын жакын айланада оңтойлуу дене такшалдыруу тейлөөсүн баарландырды.

Синжаңдын дене тарбия жабдуулары курулушунун жогору сапаттуу өнүгү өзгөчөлүгү күн сайын көрүнүктөнүп, кесиптик өзгөчө майдан курулушу тездетилип, сапаты жогорулатылды. Жаңдан көбөйтүлгөн майдан ичинде 400 метрлик тегерек сымал жүгүрүү жолу тастыкталган өлчөмдү жеңил атлетика майданы 1006'дан 1142'ге көбөйүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 13,5% ашты. Кар муз дене тарбия майданы 118'ден 127'ге көбөйдү. Бүт мамлекеттүү үйүнөн караганда бул жолу киши башына туура келүүчү дене тарбия майданы аянты 3 чарчы метрден ашып, 3,11 чарчы метрлик мамлекет боюнча киши башына туура келүүчү деңгээлге жакындашты. Азыр Аптун районубуздун көп бөлүк жерлеринде дене такшалтуу жолдору менен толук капталуу жана 15 минуттук дене такшалдыруу тегерегин куруу нишаны ишке ашырылып, Аптун районубуздун чыныгы

Ана ылайык келе турган дене тарбия жабдууларын текси өнүктүрүү жолу таап чыгылды. Автоном райондук дене тарбия идарасы быйыл автоном районубуздагы майдан жабдууларынын орундаштырылуусун асылдаштырып, түндүк жана түштүк Синжандын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрөт. Так көп түрдүү аргалар аркылуу азыр бар болгон майдан сарай байлык кайнарын жандандырып, иштетүү өнүмүн арттырат. Айрыкча дагы коомдук конуш, көчө буруштары сыяктуу бош турган боштуктарды калык көрө ала турган дене такшалдыруу майдандарына айландырууну илгери сүрүп, эшик алдындагы дене такшалдыруу тейлөө торун үзгүлтүксүз жакшылап, дене тарбияда элди ойлоп, элге нарып жеткирүүнү чыныгы иш жүзүнө ашырат.

Ардактуу ормандар бир үз улан тагыз эми татыктуу аттар түрмөгү үздө мамлекет аржалуу заттыгы эмес маданият мурастарынын өкүлдөтөрү болгон жөрөлгөлүү пакта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мамятжан Турсунду тааныштырабыз.

Жақында Пайзабат ауданы Қызылбой шаһарчасы Жүвейчи кыштагындагы бир дыйкан короосунда карс курс кылган токуу машинасынын доошу ыргактуу жаңырып кудум эски элди кырларга окшоп турду. Короодо Мамметжан Турсун жыгач кездеме токуу машинасын алдына отуруп аркактык кадак менен толгоп колунан өткөрүп тал тал болгон аппак пакта жиптер арасынан өтүштүрүп аз аздан кездеме кылып токуп чыкты. Мамметжан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү жөрөлгөлүү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери. Анын таман астындагы бул жер Такилмакан кумдуу чөлүнүн четине жайгашкан болуп бардык жерге даңктуу болгон жогору сапаттуу пакта өндүрүү району. Өзгөчө аба климаты жана топурагы сапаттуу пакта өндүрүүгө ылайыктуу болуп буулалуу иничке узун сапаты жумшак түсү ак ошол жердин пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери үчүн жакшы табигый чөйрө менен камдады. Жунгунун жөрөлгөлүү токумачылык техникасынын тарых узун Шинжаң пакта эң мурда өндүрүлгөн район пакта токумачылык тарых узун тарыхка ээ Мамметжандын пакта токумачылык өнөрү жаатынын мураскердик кылуусунан келген. 15 жашка кирген жылы ал ата бабасынын аркагын колуна алып атасы Турсун Муса 16 жашында өнөр үйрөнгөн болуп бүт жүрүштү пакта токумачылык өнөрүнүн тартибин бышык билген. Ал бир өмүр колдо токуган өнөрдө бекем туруп он канча шагирт жетиштирди. Атасынын сөз аракети менен үл көрсөтүүсүндө Мамметжан өз колу менен гүл чегүү, жип үйрүү, жип имерүү, жип ороо, ириш жип, жип сууруп чыгаруу, кездеме токуу сыяктуу бир жүрүш иш тартиптерин бышык ийгерип, атасынын колундагы аркакты колуна алганына 40 жылдан ашты. Ал дагы 100 ашуун шагирт жетиштирди. Ошондой эле 2016 жылы заманбап кездеме иштеп чыгаруу сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Өнөргө мураскердик кылууда бекинмечилик кылгалы болбойт. 2019 жылы Мамметжан Назар чөлкөмүн өзгөртө турган бир жолку кезметти отурлап алды. Ал Кашкардагы көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын мураскери

менен чогуу Шанхайда ачуусу, Шанхай кооз өнөр шөйгөнү, Шанхай жалпылык көркөм өнөр шайкешип жаңылык жаратуу борбору үстүнө алган заттык эмес маданият мурастарын изилдөө билим ашыруу курсуна катышты. Кумдуктун четинен чыгыш деңиз жээгине келгенде Мааматжандын назар чөлкөмү кеңирди. Ал Жүнгөдөгү башка райондордун пахта токумачылык өнөрүн алгачкы жолу системалуу ээледи. Хэбэй өлкөсү Вэйчэн ооданынын 200 түрдөн ашуун кездеме токулмаларынын татаалдыгына таң калды. Чаңсу өлкөсү Нантоң түстүү кездемесине көптүрмө бедер гүл чыгарып токуу техникасын көргөндө анын сайын таң калды. Ага эң терең таасир калтырганы болсо дагы эле Шанхай Вунижиңдин колдо токулган пахта токумачылык өнөрү болуп, ал Хуаң Даопуга калтырып кеткен өзгөчө өнөр эле. Мааматжан өз өнөрүнүн жалгыз сакталып калган өнөр болбостон, Жуңхуа пахта токумачылык маданиятынын зарыл курам экенин таанып жетти. Ошону менен анда Шинжаң элементтери менен башка райондордун технологиясын жоорулуштуруу жөнүндө ой жаралып, Пайзаватка кайтып келгенден кийин токумачылык чыныгы жумушуна жаңдан үйрөнгөн өнөрүн кошту. Өрнөктөрдү байытуу үчүн алдагы ошол жердеги чоң жылга, түстүү тоо, тоорок токою сыяктуу элементтерди кездеме өнөр буюмдарын долбоорлоого киргизди. Ал жасаган кур жун, шин, мей сүрөтү түшүрүлгөн кездеме аялдар сумкасы сыяктуу буюмдарында ары колдо токулган кездеменин жөнөкөйлүгү сактап калынган, ары коюу жерлик өзгөчөлүк жана сонор сезими кошулган. Бул буюмдар Кашкар Байыркы шаары сыяктуу көрүк райондоруна киргенден кийин саякатчылардын жактыроосуна ээ болду. Бүгүнкү күндө алардын заманбап кездеме өндүрүп сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи колдо токулган кездеме өндүрүп эле калбай дагы ошол жердин саякат даакат үйүнүн айланды. 2025 жылы экскурсиялап үйрөнүү, экскурсиялап саякаттоочулордун саны 2000 адам иреттен ашты. Мааматжан мындай деди: бир топ кездеме токуу көрүнүштө өтө жөнөкөй, бирок иш жүзүндө абдан кыйын. Мен кездемени дагы да көркөм токуп, дагы да алыстарга таратамын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызы Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Күрөч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет? Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 минут ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздыгы байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

чыгашылуу ак тизимдеги түзүмүн тургузуу аркылуу чыгашалоо саясатынын чек чекарасын ачыкташтырып, алды эшикти ачып, жан эшиктен тосуп, элдин ылайыктуу даражатын канааттандыруу менен бирге жеке отчетунун негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизине кепелеттик кылуу функциялыктоо ордуна шай келбей турган түшүмдөрүн чыгашалоого иштетилүүсүн катаан алдын алды. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоо фонду бир туташ камдоо фонду жана жеке отчеттон куралган. Жеке отчет жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу фондунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ар кайсы өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тармактары принцип жагынан 2026 жылы 9 айдын артына мурда өлкө боюнча бирдикке келген түйүндү парча сатуу дарыханаларындагы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке отчетко чыгашалоо ак тизимдигин жарыялоосу керек. Ак тизимдик ичинде болсо жеке отчетто түйүндү парча сатуу дарыханаларында чыгашалоого болот. Ак тизимдик сыртында болсо чыгашаланбайт. Ак тизимге киргизилдигендери дары көзөмөлдө башкаруу тармактары чыныгы тастыктап тизимге алдырган жеен калдырган болуусу. Парча сатуу дарыханаларында сатылса боло турган ары дарылоо менен тыгыз байланыштуу. Дарылоо касиети күчтүү. Баасы ылайыктуу болгон дары, дарылоо жабдуулары жана дарылоо коромжу материалдары болуусу керек. Принцип жагынан жогорудагы шарттарга шай келе тургандар төмөндөкү бир канча түрдү өз ичине алат. Биринчи, дары. Мамлекетибизде чыныгы тастыкталып базарга салына турган химиялык дарылар, биологиялык жасалмалар, даяр жоңуй дарылары, жоңуйче тууралган дарылар. Мамлекетибизде өндүрүлгөн, импорт кылынган Шанган, Аумин, Тайван райондорунда өндүрүлгөн дарылардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Экинчи, дарылоо жабдуулары, дене термометри, кан басым өлчөгүч, кан кантын текшерүү аспабы, саламаттын калыбына келтирүү кошумча жабдуулары сыяктуу дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Үчүнчү, дарылоодо иштетиле турган корумо материалдар. Дарылоодо иштетиле турган маске, менчен, пакта шаарча, даки оромосо, жаракат чаптагы, эти сууну кайтаруу чаптагы сыяктуу дарылоодо иштетиле турган корумо материалдар, оор кайнарын текшерүү тажрыйба дарылар, бой катыктын алгачкы мезгилиндеги сынак кагазы сыяктуу дене сыртынан оор мүнөздө тажрыйба дарылары, бир жолку акыркы учтагы кан алуу ийнеси, калем формалы ишприц жана өкүл ийнеси, йод суюктугун коргоо баштыгы, агызуу жолу баштыгы сыяктуу узун мөөнөт дарылоодо иштетиле турган корумо материалдардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот.

Төмөндөкү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда акча чыгашылоого болбойт. Биринчи, күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнөн башка товарларды акцизимдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи, мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш жиби, бет чаптагы, күн нурунан сактануу буюмдары, аялдар бапесте салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөр. Тек дарылоо камсыздоосунан чыгашылоого шай келе турган иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Болтурдуу түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак саракаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алып барат. Иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү, негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизге кепилеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалуу жабдуусу сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Соолбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданилиги

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз. Эртең менен шашып наштаа кылбастык, үстө кошуп иштөө себебинен кечки тамакты колдон берип коё. Аптартында жалкоолук кылып эки маалка тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток боло. Убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткирип эле калбай дагы, билип билбей иммунит системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күн түн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо ичеге жолугундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөккө төмөн даражалуу

Сезгеничти келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшөө нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерли болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ан сайын таасир жеткирет. Оңой эле боордун май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири-бирине айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет, ары бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жеп ичүү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарып, боордо триглицерин формасында сакталып, боордун май босууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт начта кылбастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктүү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошу мүнөздүү сөөк сын опурталы зор даражада артып кетет экен. Бул калций, фосфор метаболизминин башаламандашуусу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Атиштердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ан сайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-дан 10-дордо денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбат экендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флостесия ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8'de, түштөн кийин саат 1'de жана кеч саат 6'da болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылбасы. Май бирлешме заты. Май бирлешме затынын ажыралып чыгуу убакты бир кыйла узун болуп, түштөн мурда саат 10'dan кеч саат 8'geçe уланат. Түштөн мурда саат 11'de ажыралып чыгуусунун жогору толкуну болот. Май бирлешме заты гликоза жана май заты метаболизмин теңшей турган маңыздуу фактор болуп, гликозадан пайдалануу жана инсулиндин сезгирдигин арттырат. Эң маңыздуусу энергия метаболизмин бөлүнүүсүн тездетип, майдын жыйылып калуусунун алдын алат. Эгер кеч саат 10'dan кийин көп мөлчөрдө тамак жегенде май бирлешме заты кемчил болгондуктан шекер жана майлардын бөлүнүү метаболизмине катышып, оңой эле май жыйылып калат. Бул кечки тамакты өтө кеч жешке болбой тургандагы себептердин бири. Инсулин. Түштөн кийин саат 4'dan 8'geçe инсулин ашказан асты безинен пайда болот. Түштөн кийин саат 6'dan 7'geçe чокку кымбатына жетет. Бул мезгилде май бирлешме заты жетектеген бөлүнүү метаболизми инсулин жетектеген бирикме метаболизмге өзгөрүү аны менен тең жүрөт. Инсулин гликоза жана белоктун биригүүсү сакталуусун илгери сүрөт. Калий иону, магний иону, фосфат туздарынын клеткага кирүүсүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөккөт оорулардын баарысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5'ten кийин жогорулап, кеч саат 9'da эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4'tө негизги сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүүсүн арттырып, майдын жыйылып калуусун тескиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун баарысы бөлүнүү жана синтезденүү метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакыт алып барууга болот. Бул үчүн азык түлүк убактынын шайкешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу, айрыкча начталыкка эне карабастыгын демелгелейбиз.
Эгер күтүүсүз абал көрүлүп вагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир салам

аттык майда азыктары жана мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктоо үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантаа урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда, курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жакан аракет түшкү тамакты жеп болгондон кийин бир дубал таап, арткы мээ чокусу, акырек сөөгү, жамбаш, таман сыяктуу төрт түйүндү дубалга чаптап 5 мүнөт ордунда туруу. Тамактан кийин кан ашказанга чордондошкондуктан адам оңой эле үргүлөп, шалдыра болтуруп, курсакка май жыйылып калууну келтирип чыгарат. Дубалга жөлөнүп туруп денени тиреп турууга зордоп, негизги булчуң тобун тарайтып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам беребиз. Бул түрдө турпат, курсак туура булчуңу, терең катмарлуу курсак булчуңун жандандырып, кудум табигый курга окшош бел айланмасын тарайтат. Машкулат маңыздуу түйүнү. Эки бут менен ийин окшош кеңдикте, тамга жарым бут аралык калтырып, артына жөлөнүп төрт түйүндү дубалга бетин тийгизебиз. Ээгин жижеп ийинин түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгүнө чаптап табигый тыны калабыз. Эгер белинин артында боштук болсо, дас сөгүнүн алдына кыйшайып калганын түшүндүрөт. Куйрук сөгүнүн алдына азыраак бурса болот. 5 мүнөт уландырыңыз. Чөнтөк телефон аркылуу вакыт эсептесеңиз болот. Бул мезгилде музыка окуса же көзүн жумуп эс алса болот. Ар күнү тамактан кийин турсаңыз, бир айдан кийин бел айланмаңыз 1-2 см кичерейип кетүүсү мүмкүн. Бүгүн тамактанып болуп эле олтурбай дубалга жөлөнүп 5 мүнөт чөнтөк телефон ойноңуз. Ордуңузда туруп чөнтөк телефон ойноо менен олтуруп чөнтөк телефон ойноонун бел айланмасындагы айырма дал ушул 5 мүнөттө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алууда 3 чак орток пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ооданынын Кол Бою айылы Шор кыштагындагы Линкай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шырсамин Какыр талааны Гүл деңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын дуумандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2.5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2.38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тоногуш чоң ий дарылары, улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы.

Ардактуу ормандар айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

Бұл мезгілде таң емеле жарышыменен үрімчі шары Мичуандоңшан районының Чаңшанзы шаршасы менен Гумуди шаршасындағы жашылчалымта бастырмаларында жашылча айдоочу дыйкандар жашылчаларды жыйнап ала баштады. Тез эле кичинекей байлам кылып байланган мао байсай, юу байсай, палек, юу майсайлер саркы шүдүрүм тамчылары жана топурактын жети менен тунук баштыктарга салынды. 4 сааттан ашуун убакыттан кийин жаңы жашылчалар толтура жүктөлгөн бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы козголуп 10 километр алыстагы Мичуан Дуңшан районунун нефт химия көчөсүнө карай учкандай жүрүп кетти. Вагондо Синжаң Юшин Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчылары оролмолорду текшерип, ар бир байлам жашылчанын жашаң болушуна тургундардын түштө тамак жасоого кедерги жеткирбестикке чыныгы кепилет кылды. Саатына 11:00 нефт химия көчө башкармасына караштуу Тиарюй, Тиасяң, Куаңминг сыяктуу жети коомдук конушта бир эле убакытта дегидей жайманы ураштырып жаткан доо шугулуп, жашылча жаймасы тургундар имаратынын алдында пайда болду. 4 түрдүү жашылча суу өтпөс кездеме жайылтылган жайманын астында реттүү тизилди. Тиарюй коомдук конушу нефт химия 15-чи району тургундар конушу районундагы жашылча жаймасы алдында узун кезекте туруп, 66 жаштагы тургун Ван Жилин жайманын алдына келип колун созуп жашыл жалбырактуу жашылчалардын жалбырактарын кармап көрүп бармагына муздай нымдуулук урулду. Жеңил кайрда эле жашылча сабагынан шырт деген ачык доо шогулду. Ван Жилин ар бир түрдүү жашылчанын ар бирөөнөн эки кичинекей байлам алып ал мындай деди: жашылчалар жашаң, бул жашылчаны жыттаса бир түрдүү топурактын жыты келет. Бул жашылча жакшы экен, тандабай эле каалаганча алсаңыз болот. Коомдук конуштагы ыктыярчылар чебердик менен салмагын өлчөп, түрүк айрып, баштыктарга салып, тургундарга токтобой тейлөө жүргүзүп турду. Баа тактасындагы сандар чын эле арзан эле. Палек ар килограмм 2 юан, юу майсай жана мао байсайдын ар килограмм 3 юан, юу байсайдын ар килограммы 3.5 юан болуп, базар баасынан 15%-дан 20%-ка чейин жеңилдик берилген. Кээ бир тургундар: «Ай, эмне үчүн мынча жеңилдик бересиңер?» деп сураганда ыктыярчылар: «Анткени биз өндүрүлгөн жеринен тикелей алабыз» деп жооп берди. Өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуунун себебин 4-чү айдын башынан баштап айтууга туура келет. Синжаң Юшин Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Худи Шин нефт химия көчө башкармасына келип жардам сурап мындай деди: «Биз көчө башкармасы чөлкөмдө сатуунун илгери сүрүү кыймылын кулаш жайдырал дегенбиз, бирок эч кандай жакшы айла таба албадык». Ошол кезде нефт химия өнөр жайы көчө башкармасында кыргыз коомдук конуштар калктын каалоосун иретке тургузганда көптөгөн картаңдардын оңтойлуу жашылча сатып алууга деген муктажынын аябай күчтүү экенин байкады. Ошону менен көчө башкармасы баштамчы болуп керканлар менен биргелешип айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугуна кепилет кылуунун алдыңкы шартында тикелей жакын айланасындагы айыл шаарчаларга барып айыл чарба түшүмдөрүн сатып алды. Мындай болгондо жашылча айдоочу дыйкандар көп акча таба алат, тургундар аз акча жумшайт. Бөлүштүрүү кирканалардагы карыйдар кайнарын көбөйтөт. Үч жак орток пайдалуунун жабык алкасы тургундар имаратынын астындагы жашылча жаймаларында айлана баштады. 4-чү айдын 16-чү күнү тоногуч күнү сынак ретинде алып барылды. Нефт химия көчө башкармасындагы 7 убактылуу жайма ордунда жалпы 4000 килограмм жашылча сатылды. Көптөн бери Синжаң Юйшин Ванда соода чектүү жооптуулук шериктиги Танда базарында жаратылган дыйкандарга жардам берүү, калкка нарып жеткирүү жашылча камдоо түйүнү дагы көптөгөн тургунду эликтирип, ошол күнкү тижарат суммасын 5000 юан ашырды. Тиачаң коомдук конушунда дагы бир тыптыныч кошун бар. Коомдук конуштун кызматчылары жана ыктыярчылары аракет оңтойсуз бир канча түтүн картайган кишиге жашылча жеткирип берет. Окшош эле жылуу мээр махабаттагы Куаңминг коомдук конушунун имарат коридор

Мында дагы жеткирилет. Эшик жеккен, абал сураган доош, картаңдардын күлкү доошу Чиң Сайдын куш кержити менен аралашып, коридордо өзгөчө бир мээримдүү көрүнүштү жаратып турат. Үзүүдөн сатып түгөткөнгө чейин 6 саатка жетпеген убакыттын ичинде бир майдан Чиң Сайдын микроайлануусу ишке ашты. Нефть химия көчүү башкармасы партия кызматы комитетинин орун басары Шожеси иш башкармасынын мудуру Ли Ял мындай билдирди. Эл турмушу муктажын сызыл тереңдештирип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үлгүсүн үзгүлтүксүз кемелдендирип, таза топурак жыт аралашкан дагы да көп жашаган айыл чарба түшүмдөрүн коомдук конушка тургундардын үйлөрүнө киргизип, үч жак орток пайдалуунун жабык алкасын дуумандуу сызыл айландырабыз.

экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дарылык кош наркка ээ гүлдөргө каратты. Мурда жууса өстүрүү менен алыс жакынга даңктуу болгон Шор кыштагы ушинтип Шысан миң жагынан аз аздан токсундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шысан миң кубанган түрдө мындай деди: быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулияв жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эмел акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдөарга биыл үчүнчү айда эле сынак кылынган. Жуу казынды ылымта бастырмада майса жетиштирүү менен көчүрүп тигүүнү кезектештирип орундаштырууларга колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе, дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат, жалпы үзүр алуу доору көрүнүктүү узарат. Изденүүгө умтула турган Шысан мин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, Бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ан сайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тойноосун кылдаштырды. Быйыл жазда ал Бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ан сайын катмар сезимине ээ кылды. Ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп дага кылуусун ан сайын көп сапаттуу көрүк менен камдады.